0: 9. januar.
1: Og når krydstogtskibene ikke bliver koblet på landstrøm, så får det store konsekvenser, fortæller Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future med speciale i luftkvalitet og klima.
2: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Det er jo hammerne ærgerlige i forhold til en grønne omstilling, hvis vi ikke formår at koble de her krydstogtskib til landstrøm. For det er jo helt krumtappen i en grønne omstilling, så vi kommer af med de her skibe, der bare ligger tomgang og futter bunkerolie af.
1: For 13. aften i streg meddeler USA's militær centralkommando at have indledt angreb mod Iran. Det begrundes, ligesom de forgangne dage, med iranske angreb og trusler mod den kommercielle skibsfart i Hormuzstrædet. Iran har tidligere svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande. Og angrebene kommer, mens præsident Donald Trump overvejer at genoptage store militære operationer i Iran. I et interview med Axios sagde han i går, at der vil være et større angreb end dem, vi hidtil har set i krigen, som brød ud i slutningen af februar. Han har dog endnu ikke truffet en endelig beslutning om at optrappe krigen, lød det i går til mediet. EU giver nu igen tech-giganter som Google og Meta lov til at scanne privatpersoners beskeder for at lede efter overgrebsmateriale med børn. Den midlertidige undtagelse til EU-lovgivningen, der gør det muligt, blev i går forlænget med 2 år. Ordningen udløb ellers den 3. april. Modstandere har kaldt ordningen en skandale for rettens af privatliv og en glidebane, hvor almindelige mennesker i stigende grad bliver masseovervåget. I nat bliver det temperaturer, der falder til mellem 10 og 17 grader.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Von Kvar.
0: Ida Lauberg. Så Paolo.
2: Mille.
3: Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandvildt. Apaka live her på P3. Vi fik rundt med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende.
9: Man kan betyde det for nogen. For det går begge veje.
7: Er

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen, ligesom shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: USA indfører ny told på varer fra 60 handelspartnere, der ifølge nyhedsbureauet AP tilsammen står for 99% af landets import. Toldsatserne, som også rammer EU, bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamison Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag fredag. Klokken 6:01 fra morgenen dansk tid. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10 og 12,5% på visse produkter, lyder det, mens også en række produkter undtages. Og det kan du lige nu læse mere om på dr.dk. Fortællingen om det østlige Grønland er simpelthen for negativ, det mener i hvert fald Carl Florian Sørensen, der er født og opvokset i byen Tasiilaq i Østgrønland. Han har derfor sammen med tre venner lavet en ny musikfestival.
2: Det er lidt ligesom at tænde et stearinlys, hvor vi i virkeligheden har brug for et bål. Vi forsøger at ændre narrativet med det.
1: Den østgrønlandske hotelejer Miki Nikolajsen mener også, at der for ofte bliver fokuseret på de dårlige ting i Østgrønland, men han tror ikke, at en ny musikfestival kan få folk til at blive eller flytte til.
3: Nej, det kan det ikke. Desværre, festivalen er jo et kort moment. Det er glædeligt, når det er der, men når det er slut, så er det det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
1: Virkeligheden er nemlig, at Østgrønland har en del store udfordringer med fraflytning og høj ledighed, og senest er flyruten mellem Østgrønland og Island lige blevet begrænset til 3,5 måneder om året, hvorfor Miki Nikolajsens hotel ved lufthavnen nu også kun holder åbent i samme periode.
3: Det betyder faktisk, at vi er nødt til at fyre folk, der kommer flere på arbejde.

0: arbejdsløshedskøen, og at det kommer det til at koste kommunen og landskassen.
1: EU-landene blev i går enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker tilføjet til listen, som virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fastfryse prisloftet på russisk olie. Men de her sanktioner vil næppe knække Rusland, siger Flemming Slidsbol, seniorforsker hos DIS.
2: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også forholdsvis marginalt pres, det vil sige, det er jo ikke afgørende, det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
1: Rusland har indtil nu været gode til at finde veje til at omgå mange af EU's sanktioner, og det vil de sikkert også gøre denne gang, vurderer han.
2: Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne, det er alt muligt forskelligt, det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land, og så er det til indrejse, hvor man

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at komme til at sidde der. Altså,
3: det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
4: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er
4: Parka. Brug for hinanden.
2: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: vil i sommerferien stå verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Det bliver mere og mere populært at hoppe på et krydstogtskib i sommerferien, og i denne kommer der rekordmange til Bornholm. Men på Rønnehavn er det ikke muligt at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, og derfor kører des motorer hele dagen, mens turisterne tager på tur på øen. Så røgen fra skorstenene blæser ind over byen, og det frustrerer Susie Rosendahl, der er forperson for Rønne Borgerforening.
2: Alle ved jo, at de her dieselpartikler er drønhamrende usund. Jeg synes, det er ærgerligt, at man står i den her situation, og man ikke har forudsagt det, inden man ligesom gav los. Jeg synes måske, man skulle have tænkt lidt mere konsekvenser ved forureningen også.
1: Rønnehavn har sendt en ansøgning om at få koblet et landstrømsanlæg på elnettet, så de flydende kæmpehoteller kan få strøm under besøget. Men her fik havnen afslag af elnetselskabet Trefor Elnet Øst, for det søkabel, der leverer strøm til Bornholm fra Sverige, kan ikke følge med, når der skal strøm på et stort skib. Derfor er der ikke så meget, havnen kan gøre lige nu, fortæller Jeppe Lacour, der er kommerciel chef for Rønnehavn.
3: Vi har et ambitiøst mål, og vi skal nok være klar, hvis vi får at vide, at den nødvendige tilslutning er der. Men som sagt, vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib, men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
1: Det er Energinet, der ejer og driver søkablet mellem Sverige og Bornholm, og det er ikke klar til at få så store forbrugere som et krydstogtskib, siger vicedirektør Claus Winter.
4: De her kæmpestore tilslutninger, der nu er på tegnbrættet, det kommer bag på os.
1: Energinet kigger på midlertidige løsninger på problemet, men lige nu er den langsigtede løsning at vente på havvindmølleparken Energiø Bornholm, som efter planen skal stå klar om omkring 10 år. USA indfører ny told på varer fra 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamison Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag, fredag klokken 6:01 om morgenen dansk tid, altså her om godt 2 timer. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser i spændet. På visse produkter lyder det, mens også en række produkter undtages. Det blev en svær aften for de danske fodboldhold, der i går spillede kampe i de europæiske turneringer. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ude til tyrkiske Besiktas i kvalitet.

kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen måtte FC København nøjes med 3-3 mod ukrainske Polisja efter at have været foran 2 gange. Og tidligere på aftenen i går tabte FC Nordsjælland 0-1 ude mod svenske Gais, ligeledes i Conference League-kvalifikationen. I dag bliver det mest skyet, men i den nord- og østlige del af landet kan solen kigge frem i perioder. Bornholm får en solrig dag, og temperaturerne når op mellem 17 og 22 grader.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: USA indfører en ny told på import fra 60 handelspartnere herunder EU. Toldsatserne bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra den amerikanske handelsrepræsentant Jamieson Greer. Og det er et udtryk for en anden måde at rette toldsatserne på, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Søryk.
3: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
2: De nye toldsatser træder i kraft om godt en time, klokken 1:06 dansk tid, og det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10 og 12,5% på visse produkter, men også en række produkter er undtaget. Frankrig har bedt om at få aktiveret EU's civilbeskyttelsesmekanisme for at få hjælp i kampen mod de voldsomme skovbrande, der haver landet. Det oplyser præsident Emmanuel Macron på det sociale medie X. Her lyder det, at Kroatien sender 2 brandslukningsfly. Det samme gør Portugal, mens Tjekkiet og Slovakiet sender 2 Black Hawk-helikoptere. Denne konkrete, hurtige og operationelle europæiske solidaritet er en stor styrke i en svær situation, lyder det i opslaget fra Macron. Flammerne haver i øjeblikket flere steder i Frankrig. Det gælder blandt andet ved landets sydvestlige Atlanterhavskyst og i den sydøstlige del af landet. Fortællingen om det østlige Grønland er simpelthen for negativ. Det mener i hvert fald Karl Florian Sørensen, der er født og opvokset i byen Tasiilaq i Østgrønland. Han har derfor sammen med 3 venner lavet en ny musikfestival.
4: Det er lidt ligesom at tænde et stearinlys, hvor vi i virkeligheden har brug for et bål. Vi forsøger at ændre narrativet med det.
2: Den østgrønlandske hotelejer Miki Nikolajsen mener også, at der for ofte bliver fokuseret på de dårlige ting i Østgrønland. Men han tror ikke, at en ny musikfestival kan få folk til at blive eller flytte til.
5: Nej. Det kan det ikke. Desværre, festivalen er jo et kort moment. Det er glædeligt, når det er der, men når det er slut, så er det det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
2: Virkeligheden er nemlig, at Østgrønland har en del store udfordringer med fraflytning og høj ledighed. Og senest er flyruten mellem Østgrønland og Island lige blevet begrænset til 3,5 måneder om året, hvorfor Miki Nikolajsens hotel ved lufthavnen nu også kun holder åbent i samme periode.
5: Det betyder faktisk, at vi er nødt til at fyre folk, der kommer flere på arbejdsløshedskøen, og at det kommer det til at koste kommunen og landskassen.
2: I dag bliver med temperaturer, der når op mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver let til fast fra vest og sydvest.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livetiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Netop nu indfører USA nye toldsatser for omkring 60 lande. Det drejer sig blandt andet om Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også i EU. Toldsatserne, som nu kommer til at ligge på mellem 10 og 12,5%, erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, der udløber i dag. I modsætning til tidligere kommer toldsatserne denne gang til at være knap så lette at komme af med, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker. Det kunne være overkapacitet, det kunne være tvangsarbejde, det kunne være unfair konkurrencevilkår. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
0: Den midlertidige told blev indført efter, at USA's højesteret underkendte de toldsatser, Donald Trump tidligere havde indført. Flere lande har allerede kritiseret USA's toldsatser, altså de nyeste, og kalder dem blandt andet vilkårlige og uberettigede. Sommer, krydstogt, Bornholm. Det lyder måske for jættende, men for folk i Brønde, der har der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. Skibene skulle kunne koble sig på et strømkabel på land og slukke de store motorer. Men det kan de ikke.
2: Sådan lyder det, når de flydende feriehoteller kommer sejlende ind i Rønne Havn. Og i år, der kommer der flere krydstogtskibe end nogensinde før. Men det er ikke alle, der er glade for dem. En af dem er Benny Nielsen, der bor knap 800 meter fra, hvor krydstogtskibene ligger til kaj. Og han synes, at de forurener alt for meget. Og det kan ses, når han tørrer sit havebord af med en våd klud, der går fra at være grå til kulsort. Og det mener Benny blandt andet skyldes krydstogtskibene.
3: Så tørrer vi, og så ser vi resultatet. Det er jo ikke særlig rart slet ikke at tænke på, hvordan der ser ud indvendigt i ens lunger, ikke?
2: Rønne Havn vil egentlig gerne have koblet krydstogtskibene på grøn landstrøm, men de fik et nej, da de sendte en ansøgning afsted om at blive koblet på elnettet. For søkablet, der leverer strømmen fra Sverige til Bornholm, det kan ikke følge med. Og det er over Claus Winter, der er vicedirektør hos Energinet.
4: Men den udvikling, der har været, den enorme efterspørgsel både på el til krydstogtskibe og el til færger, den har vi ikke set før nu. Det er en mangedobling af forbruget på Bornholm, og det kan vi simpelthen ikke trylle frem over natten.
2: Der går altså lang tid, før det kommer til at ske. For både Energinet og Trefor Elnet Øst, der ejer det bornholmske elnet, de vurderer, at det tidligst bliver realistisk, når Energiø Bornholm kobles på elnettet. Og det kommer først til at ske en gang i midten af 2030'erne. Og det er Benny Nielsen ikke tilfreds med.
5: Man anlægger en stor krydstogtshavn, og så ringer man til svenskerne og finder ud af, nå ja, vi kunne så ikke få landstrøm. Og det ser ud til, at det er der jo frygtelig lange udsigter til. Og så tanken om, man så tænker, jamen der skal der endnu flere krydstogtskibe til, så vi kan få endnu mere forurening. Det skræmmer mig faktisk.
0: Det var Patrick Riber, der fortalte. En ny musikfestival ser i dag dagens lys i Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne er grønlandske Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus på Østgrønland.
6: Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
0: Han mener nemlig, at der alt for tit bliver fokuseret på de negative ting. For eksempel kom der i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island bliver begrænset til 3,5 måneder om året. Det betyder, at hotellet ved Østgrønlands lufthavn også kun vil være åben i 3,5 måneder.

0: måned om året. Miki Nikolajsen er hotelejer i Tasiilaq, og han tror ikke, at en festival er løsningen.
1: Festivalen er jo et kort moment, hvor det sker. Altså, det er jo en god ting, det sker. Det er glædeligt, når det er der. Men når det er slut, så er det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
0: Carl Florian Sørensen erkender, at sociale og økonomiske problemer i Østgrønland ikke forsvinder med en ny festival. Men han har i forberedelserne set et lokalsamfund, der har stået sammen, og det tror han kan spille en rolle.
2: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting. Og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske bord, at man kan overveje at gøre lidt mere for byen.
0: Et kig på vejret i dag. I den nord- og østlige del lidt sol, og på Bornholm decideret solrigt. I resten af landet mere skyde, og sidst på dagen kommer der lidt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætter, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Godmorgen. Klokken er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Godmorgen. Hvis der er noget, der går hånd i hånd, så er det Trump og toldsatser. Og for en time siden, der indførte USA nye satser for omkring 60 lande. Det drejer sig blandt andet om lande som Storbritannien, Canada, Japan og så også EU. Toldsatserne kommer til at ligge på mellem 10% og 12,5%, og det erstatter en midlertidig global amerikansk told på 10%, som udløber i dag. Og hvis jeg lige skal give lidt baggrund til det her. Tilbage i februar, der afgjorde den amerikanske højesteret, at Trump ikke kunne gennemføre nogle meget store toldsatser mod flere lande. Det var dengang Trump han stod foran Det Hvide Hus med det der store papskilt og nævnte forskellige satser til forskellige lande, hvis man kan huske de billeder. Som svar på den afgørelse, så indførte Trump og regeringen så en midlertidig global told på 10% med henvisning til en paragraf i den amerikanske handelslov. Men den kan altså kun bruges i 150 dage, og den udløber altså i dag. Og nu har Trump så igen bladret i paragraferne og fundet en ny i handelsloven. Paragraf 301 giver præsidenten mulighed for at lægge told på varer og indføre sanktioner mod lande, der bliver vurderet til at bruge en uberettiget eller diskriminerende handelspraksis. Og det er altså den, der bliver indført og som trådte i kraft for en time siden. Nok om 12. Vi skal også til solskinsøen Bornholm. Den her sommer, der ser det ud til, at rekordmange krydstogtskibe lægger vejen forbi Rønne. Men for folk i byen, der er der altså også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorsten, mens de ligger til kaj. Noget, som flere lokale er bekymrede over. Skibene de skulle kunne koble sig på et strømkabel på land, og så også slukke de store motorer, som man kan i andre havne i Danmark. Og det er også noget, Rønne Havn har bedt om, men ifølge Jeppe Lacour, der er kommerciel chef, så har de fået afslag på det.
2: Lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
1: Ja, det er et krav for EU, at Rønne Havn skal kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030. Men det kan ikke lade sig gøre lige nu. Problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået sit maks på strømkapacitet. Og når krydstogtskibene ikke bliver koblet på landstrøm, så får det altså store konsekvenser. Det fortæller Kåre Præs Christensen. Han er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future.
3: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store, vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen, de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Det er jo hammerne ærgerlige i forhold til den grønne omstilling, hvis vi ikke formår at koble de her krydstogtskib til landstrøm. For det er jo helt krumtappen i en grønne omstilling, så vi kommer af med de her skibe, der bare ligger i tomgang.
1: Og så til et kig på dansk fodbold, hvor mange klubber har taget hul på kvalifikationen til de europæiske turneringer den her uge. Og det blev en svær aften for de danske hold i aftes. Vi kan lige tage en hurtig overflyvning. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ud til Besiktas fra Tyrkiet i kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen, der måtte FC København nøjes med 3-3 mod den ukrainske klub Polisia, efter de var foran to gange. Og tidligere på aftenen, der tabte FC Nordsjælland så 0-1 ud mod det svenske hold Geis, også til og det var så til Conference League-kvalifikationen. Og tirsdag, der tabte AGF så til den polske klub Lech Poznań. På Bornholm, der bliver det solrigt, mens det i resten af landet bliver mest skyet med kun lidt sol indimellem, mellem 17 og 22 grader.
4: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
5: Godmorgen.
0: Godmorgen.
5: Det er fredag, det er den 24. juli. Klokken den er 7:03, og jeg vil gerne lægge morgenen ud med at sige undskyld.
0: For hvad?
5: Undskyld, fordi jeg i går sagde, at hvis man gerne vil have lidt godt at kigge på, så kunne man lige hoppe ind på kame.
0: Nej, du skal ikke sige undskyld til mig.
5: Og se dig smidtøjet.
0: Nå, jeg synes jo, det var, at jeg tog det som et kompliment.
5: Jeg siger ikke undskyld til dig, jeg siger undskyld til lytterne, fordi jeg sagde, at man ville få lidt godt at kigge på, hvis man hoppede derind.
0: Og det er ikke en sandhed, eller hvad?
5: Det, man i virkeligheden får at kigge på, det er din forpulede krop, der altid på en eller anden måde, som sådan akrobat, for din ben til
0: jeg sidder som en frø lige nu, faktisk.
5: Du sidder virkelig som en

0: frø. Du formår altid.
1: Det er da slet imponerende.
0: Så jeg vil gerne sige undskyld, fordi det er ikke noget godt, I får at kigge på. Det er simpelthen noget ergonomisk forkert, I får at kigge på.
2: Det er
0: så,
2: jeg faktisk ikke sikker på.
1: Jeg vil faktisk sige ergonomisk korrekt.
0: Jeg tror, man får ondt i sin led, hvis man sidder som dig.
1: Det kan man jo lige vurdere, hvis man hopper ind på webcam. Hvad siger du, Simon?
3: Jamen, jeg tror altid, der må sidde nogle fysioterapeuter derude og tænke, at det er meget godt.
0: At tror du lige, det?
1: Det tror jeg
3: at Kasper han danser lidt rundt omkring på stolen derovre.
1: Og ved du, hvad de siger, den bedste siddestilling er?
3: Nej.
1: Den næste.
3: Præcis.
1: Ja. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Lykkelig på Lucky Again. Det er lyden af sommermorgen. Klokken den er 7:07 på den her fredag den 24. juli, og vi vil rigtig gerne også høre fra dig, der lytter med.
1: Hey, vi har fået et sms. Jeg gik lige ind på webcamet for at kigge lidt på Inge. Hun ser virkelig også godt ud. Hilsen Jens Peter.
0: Det er sådan kan det sms eksempelvis lyde. Vi vil også gerne høre, hvad du har på dit fredagsprogram. Du skriver på 3, laver et mellemrum og sender den til 12:12.
1: Allerhelst, hvad du skal lave i dag, ikke?
0: Lige her, Lucas Graham og Mama Sat.
1: Godmorgen.

0: Lucas Graham. Lyden af sommermorgen, hvor klokken den er 10 minutter over 7 på den her fredag den 24. juli.
1: Og vi stod op til en morgen, hvor Trump simpelthen indfører nye toldsatser igen mod 60 handelspartnere, heriblandt også EU. Simon, du fortalte om det i dine nyheder.
2: Ja, jeg prøvede lige at give lidt baggrund i hvert fald. Altså, det er jo frem og tilbage.
1: Det er det nemlig, også fordi det var i dag, at de, nu har jeg lyst til at sige oprindelige, men det er jo ikke de oprindelige, men de sidste toldsatser, som han varslede, de ophørte.
2: Mm.
1: Så ja, og så er det så, der er så kommet de nye i dag. Ja, det første, jeg tænkte, da jeg vågnede i morges, ikke? Jeg åbnede min der nyheds-app, og så læste jeg det inde på DTK, og så tænkte jeg, hvorfor er den her egentlig ikke gul og breaking? Så gik jeg på TV2, der stod ingenting på forsiden om det. Så gik jeg på Ekstrabladet, der stod lige sådan, der var lige en lille artikel om det. Det er som om medierne er blevet sådan, fordi det sker hele tiden nu. Altså, som du sagde før, hvad rimer på hinanden, det gør Trump og 12. Det er som om, at det her, det er igen. Så nu er man efterhånden der, hvor man ikke ved, hvor stort er det her? Så jeg ved ikke, altså, hvor stort er det her? Ved du det?
2: Ja, altså, det er jo bare endnu en føljeton til de her 12-satser, der kommer ud. Jeg tror måske også, det er derfor, det ikke får så meget tryk.
1: Præcis,
2: rundt omkring.
1: Ja. Det ved jeg ikke, det kom bare bag på mig. Jeg var sådan,
0: for også,
1: jeg
0: tænkte, det er et menneske, der har meget på tallerkenen, må man sige lige i øjeblikket.
1: Det er
0: måske svært lige sådan at vægte. Hvad præcis er det vigtige, han foretager sig lige i øjeblikket?
1: Jamen, det er det, jeg mener. Det, jeg mener, det er bare, at før i tiden, så var vi vant til, hver gang at ordet 12 blev nævnt, eller hver gang Trump blev nævnt, så var der gul og breaking overskrifter. Nu er det som om, ned på jorden, nu vi venter lige og ser, hvad kommer det her egentlig til at betyde? Hvad kommer der egentlig til at ske? Også fordi han så mange gange har trukket 12'en tilbage, eller truslen med 12 tilbage.
2: Ja, man kan jo lytte til mine nyheder morgen igennem. Der kommer jeg til at prøve at udlægge det her lidt, i hvert fald.
0: Det kan jo måske, den lille analyse, en observation, kan jo måske være en indikation af, at det så ikke er blevet googlet særlig meget.
1: Det tror jeg faktisk, du har ret i. Det kan godt være, det ikke er det, vi skal satse på, når vi skal i gang med Google-quizzen lige om lidt.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa.

0: alt det, vi var, det vi var.
1: På Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Lyden af sommermorgenklokken, den er 18 minutter over 7 på den her fredag, den 24. juli.
2: Vi har fået en sms fra Frederik. Godmorgen, I tre skønne mennesker. Håber, I har sovet godt. Min planer for dagen er at arbejde til klokken 18, og jeg er allerede på arbejde. Der er ikke Bluetooth i den her lastbil, så jeg nyder at høre på jer. Håber, I kan have en god dag, ven Nielsen Frederik. Selvfølgelig vil du også høre på os, hvis der var Bluetooth-stik, Frederik.
1: Ja, jeg er bare glad for, at vi har dig med, Frederik.
2: Ej, det er jeg også rigtig, rigtig glad for. Det var selvfølgelig sagt med et glimt i øjet. Endelig bliv ved med at sende sms'er ind til 1212 og fortæl, hvad din dag skal bestå af, og imens du gør det.
3: P3 Sommermorgen præsenterer
4: Google-quizzen.
2: Ja tak, vi skal finde ud af om hvem af os to, der er bedst til at gætte på, hvad der måske er blevet googlet inden for de sidste 24 timer af os danskere. Yes. Og det er dig, Simon, der har listen foran dig.
5: Ja, simpelthen facit listen her, og synes egentlig, vi er begyndt lidt hos dig mange dage, så jeg synes, vi starter hos Kasper Reipurt.
1: Fedt.
2: Ja. Du er meget pædagogisk.
5: Ja.
1: Jeg tror, jeg går med noget, som du havde med i dine nyheder i går, Simon. Ja. Fordi det gjorde mig nysgerrig. Og jeg tænker måske også, det har gjort andre nysgerrig. VM i middelalderkampsport, som jo foregår ved Spøtreborg her i Danmark. Det startede i går, fortsætter til søndag. Kampsport fra middelalderen, som man kender det, med svær, skjold, spark, brydning. Jamen, og grunden til, at jeg tænker, måske folk har været inde og googlet, det var fordi, at vi talte selv lidt om i går, sådan, kan vide, hvad det er for nogle discipliner. Er det sådan noget, at der er lanser med, for eksempel sådan noget lansedyst, man måske kender, hvis man har været på sådan en middelaldermarked?
5: Ja, så kommer de til at sidde på hest og hjerne mod hinanden.
1: Det kunne jeg ikke lige sådan umiddelbart finde ud af, om var en del af det. Det tror jeg ikke, men det er sådan noget med, du ved, svær og skjold, og de smadrer hinanden, altså fuldstændig. Jeg ved for eksempel, der står, at det danske landshold har en ambulance tilkoblet. Det er ret farligt, det her.
2: Okay, sådan, hvis skaden skulle ske.
1: Ja. Altså, så der bliver smækket til med de svær og de økser, de bruger.
2: Men det er jo også, det kom bag på mig, jeg tænkte sådan, det må være nogle falske økser. Men ja, sagde du i går, Simon, det er ægte våben.
5: Det er ægte nok, de er bare sløve, altså ikke skarpe.
1: Nej, men det tænker jeg næsten gør endnu mere ondt at blive... Altså, det gør jo... Altså, forestil dig at blive slået med jern.
2: Ja, tak.
1: Altså, det
2: behøver jeg ikke
1: forestille mig. Helt sindssygt. Så jeg går med simpelthen med VM i middelalderkampsport.
5: VM i middelalderkampsport. Ja. Ja, tak. Hvad siger du, Inge?
2: Jeg tror, vi skal ud i noget, som vi har snakket om rigtig meget herhjemme. Et bestemt dyr. Og det er ikke larven for helvede. Det er den gode gamle ulv, jeg tror, vi skal have fat i igen. Fordi jeg læste en artikel i går på TV2 om, at der har været et ulveangreb i Toscana i Italien, hvor en familie oplevede, at en ulv kom hen under aftensmaden. Og så tror de går ud fra, at ulven vil angribe deres toårige datter, og det registrerer deres hund. Destiny hedder hunden. Destiny, som så angriber den her ulv, og det ender med desværre, at Destiny dør. Der er sket ikke noget med familien. Ulven løber væk igen. Jeg tror måske, folk de har læst den her historie og googlet ulve, fordi det er jo noget, vi som sagt har snakket rigtig meget om herhjemme.
1: Okay, men det er det. Hvad hedder den? Destiny?
2: Destiny hed hunden.
1: Skud ud til Destiny, ja, og virkelig fred Destiny.
2: Ja.
1: Altså, heltehunden Destiny.
2: Heltehunden Destiny. Man ved jo som sagt ikke, om det var et barn, ulven prøvede at angribe.
5: Nå, men hvad lyder dit pusser? Er det Destiny, eller er det heltehunden? Eller...
2: Nej. Jeg tror bare, jeg går med...
1: Ulveangreb?
2: Ja, ulveangreb.
5: Ulveangreb tager også førstepladsen.
2: Nej, er det rigtigt?
5: Klart.
2: Okay.
5: Ja.
1: Og godt,
5: det er
1: lige simpelthen
5: det, der er blevet søgt allermest på. Og den er lidt ked af, den her, Kasper. Vi har også lidt drømt om, at VM i middelalderkampsport, den er ikke på listen.
1: Folk er ikke lige så meget op at køre over det, som vi to er.
5: Nej, åbenbart ikke, men altså, det skal man altså lige se at blive. Og ellers så kan man jo kigge med på søndag. Der streamer vi det faktisk også på DRTV.
1: Okay, sindssygt.
5: Finalen.
1: Det ser helt vildt ud, vil jeg bare lige sige, fordi jeg sidder og kigger på nogle videoklip fra det.
5: Så... Skal I lige have en første, eller en anden og tredje plads, mens vi lige kan nå det. Altså, der er også blevet spillet fodbold, Conference League, Europa League. FCK har spillet mod en ukrainsk klub, der hedder Polisia. Det tager anden pladsen. Pladsen er helikopter, og det kan jeg simpelthen ikke opklare, hvorfor.
2: Okay.
5: Helikopter altså, er blevet det.
2: Der har været en helikopter et sted.
1: En fed ting.
5: Det har der måske
2: været. Men kan vi lige... Jeg ramt plet.
1: Ja, du ramt plet, ja.
2: Jeg ramt.
1: Yes.
2: Den,
1: Jamen, du har faktisk ramt meget på listen i
2: den. Jeg har været imponerende god, vil jeg sige.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser for os.

0: Dima. Natten bliver morgen, lyden af sommermorgen. Klokken er nærmere sig 7:30. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik. Og som altid, så vil vi ufattelig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad står på dit program på den her fredag den 24. juli? Hvad skal den bruges på? Er du på vej på ferie? Skal du på arbejde? Vi vil høre det hele, ikke? Mm. Afsted til 12 sammen med det. Hvorfor står du der og smiler så meget?
1: Det var fordi Jens Peter skriver, at jeg var heldig i dag, altså i gulekvissen. Og det er nok fordi, jeg ser så skide godt ud.

0: God sommermorgen til jer. Jeg sidder og nyder lidt morgenmad med min søn. Vi har været oppe tidligt, så det er dejligt med lidt god musik og snak for jer. God dag, hilsen August. Og Lukas, hvor er det hyggeligt, at I sidder og lytter med hen over morgenmad.
1: Helt vildt. Ej, hvor dejligt.
0: Klokken den er blevet 7:30, og det betyder, at vi skal hen til dig, Simon, og så skal vi have nogle betrækninger.
2: Ja, og vi begynder med en omgang 12 nyt, for der er altså landet ny 12 fra USA. Her klokken 6 i morges, der indførte man 12 satser for omkring 60 lande. Det gælder blandt andet Storbritannien, Canada, Japan og så også her i EU. 12-satserne, de kommer til at ligge på mellem 10 og så 12,5%, og det erstatter en midlertidig global amerikansk 12 på 10%, som altså udløber i dag. Den kunne kun få lov til at køre i 150 dage. Den nye 12, den bliver kaldt et mere langvarigt redskab, og en af begrundelserne er ifølge amerikanerne, at de 60 lande ikke har indført et forbud mod import af varer, som er fremstillet gennem tvangsarbejde. Og så åbner en helt ny musikfestival i Grønland i dag. Det er i byen Tasiilaq i Østgrønland, og ideen med festivalen er blandt andet at få et mindre negativt fokus på området. Det her, det er en del af Grønland, der har sociale og økonomiske problemer med høj arbejdsløshed blandt andet. Og den her nye musikfestival, den har jeg med om i mine nyheder her klokken 8. Og så beder Frankrig og præsident Emmanuel Macron nu EU om hjælp i kampen mod nogle voldsomme skovbrande, der hæver landet. Der er brand flere steder, blandt andet ved den sydvestlige Atlanterhavskyst, og så også i den sydøstlige del af Frankrig. Kroatien har allerede sendt 2 brandslukningsfly afsted. Det samme gør Portugal, og Tjekkiet og Slovakiet, de sender også 2 helikopter til at hjælpe mod flammerne her. Mellem 17 og 22 grader på Bornholm, der bliver det tørt og solrigt i dag, men i resten af landet, der bliver det altså mere skyet med kun lidt sol indimellem.
0: Jeg gættede jo på det der VM i middelalderkampsport lige før, Simon, som du også var omkring i går, som jo er i fuld gang, og jeg sad lige og kiggede på en video, hvor jeg sagde, at det er også nogle store drenge, ligner det, der er med i det. Der er lige kommet en sms. Don L. herude i sommerlandet har selv kæmpet i middelalderkamp af 1,96 og høj 116 kilo, og så lige 22 kilo ekstra med rustning, våben og skjold. Det er skideskægt og farligt at have pakket bil og ungerne, så de kan se, hvad far han har lavet som yngre. Kæmpet med umbra-drengene. God sommer til jer alle sammen. Hold over, det lød. Kæmpet med umbra-drengene.
2: Vildt. Det
0: er vildt, mand. 116 kilo, og så lige 22 kilo på rustning.
2: Det skulle ikke komme stormende mod mig.
0: Ej, det er svært lige at manøvrere sådan et menneske rundt, må man bare sige.
1: Ja. Noget helt andet, ikke? Så kender du begrebet curling-forældre,
0: yes. Ja, ja,
1: du ved, forældre, der sådan fejrer problemer væk, så ens barn ikke får for meget modstand.
0: Ja, ja.
1: Der er også helikopterforældre. Det er sådan forældre, der holder lidt for meget øje med deres børn. Jeg har fundet et nyt begreb. Elastikforældre.
0: Okay.
1: Og det skal vi tale lidt mere om lige om lidt.

0: Olivia Dean. So easy to fall in love på gåben mod arbejde. Lækkert med P3 i ørerne. 9 timers vagt i vente. Og så er der ferie 3 uger til Makedonien. Vandring, badning, paragliding, sol og så fucking mange is i min mave. Lige så mange, den kan holde til. God sommer.
1: Paragliding?
0: Ja.
1: Det er fedt.
0: Det har jeg faktisk også engang prøvet i Sydafrika.
1: Jamen det har jeg også. Jeg prøvede det også i Colombia.
0: Det er, ja, det er lidt... Synes du reelt set, synes du oprigtigt, det er fedt?
1: Jeg synes, det var fedt, men jeg var også lidt bange.
0: Jamen, det er jo lidt... Vi er enige om, paragliding er det der, hvor du løber ud over en klippevæg, for eksempel.
1: Ja, og så har du...
0: Med et menneske på ryggen, typisk.
1: Præcis, ja. Og så en teltdug.
0: Ja, og ligesom. Det der, den del af det er sådan seminøjeren, men så på et tidspunkt, så bliver det jo... Så hænger man der også bare.
1: Ja. Altså, så det er meget... Ja. Nå, god ferie og god tur. Ja. Igen... Tilbage til det der med forældre og forskellige forældrebetegnelser, ikke?
0: Jo.
1: Hvis jeg nu siger elastikforældre, hvad tænker du så som det første?
0: Nu er jeg jo blevet indviet en lille smule i, hvad begrebet ligesom dækker over, men jeg tror, min umiddelbare indskydelse vil være... Altså, jeg tror faktisk, jeg vil tænke sådan nogle... Jeg forbinder jo elastikker med sådan noget, man kan skade hinanden med.
1: Ja, okay.
0: Det er jo,
1: så noget man skal swip hinanden med.
0: Lægger du den lige hen på armen og trækker den godt ud, og så slipper du den. Så får du et lille dask.
1: Ja, okay, så måske...
0: Forældre, der kan give et lille dask.
1: Forældre, der slår dig spørgen.
0: Ja, men det er overført betydning.
1: Det er ikke det, det handler om. Det er overhovedet ikke det, det handler om. Det er et udtryk, som en børnehaveleder, der hedder Vibeke Klostergaard, hun bruger om en tendens, hun oplever mere og mere hos forældrene til de børn, hun passer i en børnehave, hun arbejder i. Og Berlingske har skrevet om Vibekes observation her, og det, hun kalder elastikforældre. Og det er... Når forældre går frem og tilbage, når de skal aflevere deres børn i institution om morgenen.
0: Ja, når de er ubeslutsomme.
1: Lige præcis. Det kunne for eksempel foregå sådan, at en mor er på vej ud af døren, men hendes barn vil ikke sige farvel, så hun går ligesom tilbage, sætter sig, giver endnu et kram. Ja. Farvel, vi ses senere. Men så protesterer barnet igen og sådan, nej, du må ikke gå, mor, jeg vil have dig tilbage.
0: Så får forældrene dårlig samvittighed og går tilbage igen.
1: Præcis, kommer tilbage, giver lige sidste krammer, ikke? Sidste krammer, og så går mor altså, så skal mor på arbejde, og så gør hun det igen og igen og igen, fordi barnet ligesom ikke forstår det der med, at nu går mor.
0: Det er jo barnet, der har luret den. Barnet ved da godt, jeg skal bare, du ved, vise en lille smule utilfredshed, og så kommer mor og far tilbage.
1: Præcis. Ja, ja. Så da jeg læste det, så var jeg sådan, jeg forstår godt, at Vibeke har givet det et navn, elastikforældre, men umiddelbart for mig at se, så er det ikke noget nyt. Altså det der med, at man sådan har luret sine forældre til, hvordan man lige kan snøre dem om sin lille finger. For som du har fuldstændig ret, det er jo bare et barn, der har fundet ud af, hvis jeg protesterer nok, så kommer mor tilbage.
0: Børn er meget beregnende jo.
1: Fuldstændig. Da jeg var lille, så ville min mor rigtig gerne have, at jeg skulle gå til svømning.
0: Ja.
1: Det var meget, meget vigtigt for hende, at jeg skulle lære at svømme. Jeg gad bare ikke.
0: Nej.
1: Jeg synes, det var røvkedeligt. Så hun begyndte at indføre, at hvis jeg gennemførte en svømmetræning, så måtte jeg få et stykke legetøj.
0: Okay.
1: Som sådan en lille gulerod. Yes. En lille belønning.
0: Ja, og så tænker... Så det sjove ved den her situation er jo, at mor tænker, nu har jeg snydt, Inge.
1: Men
0: det er jo Inge, der har snydt mor, fordi Inge får legetøj.
1: Nej, men endnu bedre. Jeg snød min mor, fordi så endte det jo med... Til at starte med var det sådan noget, jeg skulle gennemføre en svømmetræning, så fik jeg et stykke legetøj. Men så endte det med, at jeg sagde, at jeg ville have et stykke legetøj først, og så kunne jeg gennemføre svømmetræningen. Og det, jeg så gjorde, det var nogle gange, så det var hver fredag, så fik jeg et stykke legetøj. Og så når vi så kom ind i svømmehallen, så gad jeg ikke svømme alligevel. Men jeg havde jo allerede fået mit legetøj.
0: Jamen, kunne mor ikke se, at du ikke gad at svømme?
1: Jo, men så kom vi jo hjem, der havde vi jo købt det der legetøj.
0: Nå, ja, okay, men så fik du vel ikke mere fremadrettet?
1: Jo. Jeg snod op, for så prøvede hun igen næste uge.
0: Okay.
1: Så prøvede hun ugen efter. For så var jeg sådan, ej, i dag vil jeg faktisk godt. Ej, i dag vil jeg gerne i svømmehallen.
0: Okay.
1: Får et stykke legetøj, kommer i svømmehallen, og så nogle gange vil jeg ikke. Jeg synes bare, det var jo også en genial måde af en femårig at lure den på.
0: Ja.
1: Jeg kan få legetøj, hvis jeg bare tager med ind i omklædningsrummet i svømmehallen.
0: Ja. Jeg havde jo meget sådan noget med, når jeg var ude at handle med mine forældre, og jeg skulle tikke, for eksempel, hvis jeg fik mega meget lyst til en fransk hotdog, for eksempel.
1: Ja.
0: Så vidste jeg godt, jeg skal ikke spørge mor, fordi så bliver det et nej, fordi mor, hun har ikke lyst til hotdog, men jeg ved godt, at jeg kan gå hen og spørge far, fordi far, han har nemlig også selv lyst til en fransk hotdog. Så han er mere tilbøjelig til at overgive sig til ideen om det.
1: Så hvis du spurgte far...
0: Ja, hvis jeg spurgte far, så blev det ja. Og det er ikke, fordi min far ellers hår på rigtig mange andre områder, men lige så snart det handler om egne lyster på den måde, som en fransk hotdog, så overgiver han sig til det.
1: Fedt.
0: Så det var ligesom ham, man spurgte.
1: Men det er jo bare eksempler på, hvordan altså, børn kan sno deres forældre om deres lillefinger, og jeg vil rigtig gerne høre jeres eksempler, altså dig, der lytter med lige nu. Du skal finde din mobil frem, så skal du skrive ind til 12.12 lige nu med dit sjoveste eksempel på, hvordan dit barn har snoet der om sin lillefinger. Hvordan de har fået sin vilje, eller måske har du selv gjort det, da du selv var barn. Det kan være, du altid fik din lillesøster til at spørge mis, fordi du vidste, at hun ville få et ja. Ligesom at du vidste, at du ville få et ja, Kasper, ved din far. Eller at du bare havde det bedste trick til en pjekkedag. Vi vil mega gerne høre det. Send en sms til 12.12.

0: Jeg efterspørger lige nu jeres erfaringer med børn, der kan sno deres forældre om deres lillefinger. Jeres historie med det. Skriv de tricks ind, jeres børn bruger til at få deres vilje. Hvad er det, de gør for lige at lure mor eller far?
1: Ja, eller de tricks, man selv brugte til ligesom at snøre sine forældre, ikke?
0: Det man skriver, selv var barn.
1: Ja, du skriver på 3, laver et mellemrum, og så sender du din besked til 12-12. Vi var selv omkring nogle eksempler lige før, for eksempel det der med, at hvis jeg fik lyst til en fransk hotdog som lille, når vi var ude at handle, så gik jeg hen og spurgte far, ikke mor, fordi far vidste, jeg også selv havde lyst til det.
0: Og jeg vidste godt, at hvis jeg sagde ja til at tage til svømning, så fik jeg et stykke legetøj.
1: Ja, sådan nogle eksempler skal vi have ind på 12-12, når du skriver på 3, så laver et mellemrum og sender den til 12-12.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Elastikforældre er det udtryk, som børnehaveleder Vibeke Klostergaard bruger om en tendens, hun simpelthen oplever mere og mere i den børnehave, hun arbejder i. Og det er, at når forældre skal aflevere deres børn, så render de frem og tilbage ved den mindste beklagelse fra deres børn. Og det mener hun simpelthen ikke, at det gavner noget. Altså for eksempel, når de skal sige farvel om morgenen, så ved barnet godt, at hvis jeg bare begynder at græde, så kommer mor tilbage. Og det blev vi enige om lige før. Det er jo et barn, der har luret den.
1: Ja, fuldstændig.
0: Et barn, der har fundet ud af, hvordan man lige kan få sin vilje. Få det, som man vil have det.
1: Man kan da også godt genkende det fra, da man selv var lille.
0: Fuldstændig. Derfor så bad vi jer skrive ind med de tricks, I eller jeres børn bruger til at få deres vilje. Og vi har fået rigtig mange dejlige sms'er.
1: Søren, han melder ind, og det er jo ikke længere et lille barn, må man så bare sige. Men ikke desto mindre et eksempel på et barn, der snører sine forældre. Jeg er 52 år og får altid min søn på 20 til at overtale min dejlige kone. Det virker hver gang. Det er smart lige at få søn igen der. Hvad, skulle vi ikke tage ud og spise i dag?
0: Ja. Mor og far siger, far siger, vi skal ud og spise i dag. Der er også en af jer, der skriver, i 8. klasse, der kom jeg så ofte for sent i skole, at min mor i afmagt begyndte at give mig 10 kroner for hver dag, jeg kom til tiden. Det varede ikke i mange måneder, men alligevel en ret fed ordning for mig.
1: Ja, virkelig også smart. Er far til to piger, en på 7 og en på 10. Mor bliver spurgt til søde sager. Far, han bliver spurgt til strand, leg og forlystelser. De får nok ja 80% af gangene. Men venligheden, ja, det er så smart, det der med os ligesom at finde ud af, hvem skal jeg spørge,
0: ja, hvem
1: om hvad?
0: Ja. Fuldstændig. Så der en her, der har en anekdote på vegne af sin tvillingesøster. Min søster har lavet trækket over dem alle. Gået ind til min far og sagt, at mor siger, vi skal have pizza i dag. Så min far tog ud og købte pizza. Da han kom hjem, spurgte min mor, hvad pokker han lavede. Men altså, vi fik pizza.
1: Kæmpe.
0: Det synes jeg også er fedt.
1: Er der flere sms'er, vi skal have så?
0: Jamen, det er der, men lad os lige slutte på den her så. Min søn på 8 år bruger altid sine venner til at spørge mig, om de må se lidt iPad, efter at de har leget et stykke tid. Han spørger ikke selv, men han sender lige en ven afsted.
1: Han sender lige en lille diplomat ud.
0: Det er smart, fordi man vil jo gerne som forælder have, at vennerne synes, det er rigtig sjovt at have legeaftale hos os.
1: Ej.
0: Man sender lige en soldat, ikke?
1: Ja, præcis. Prøv at høre, Victor, kan vi gå og spørge min mor, om vi må spille lidt iPad?
0: Ja. Så Victor siger, hvorfor spørger du ikke bare? Jamen, Victor, det er fordi, det er bedre, hvis du spørger. Ja.
1: Du kan også lige spørge, om vi må få en is samtidig. Ja. Ja. Tak for beskeden inde på 12-tolleren.

0: Kosia, Take Me To Church. Og der er lige landet et par sms'er mere, Inge, som du godt kunne tænke dig at vende i forhold til unger, der har snørret deres forældre.
1: Lige præcis, i forhold til det her begreb elastikforældre, som en pædagog har brugt. Der er en her, der skriver, min datter på 4 skulle de sidste par uger være i gæstebørnehave. Pludselig, i mandags, efter første uge i gæstebørnehaven, fik hun ondt i halsen og var meget syg i gåsøjen. Hun måtte jo så blive hjemme, og det endte med, at hun fik en aftale med mormor om at bruge resten af ugen med hende. Og pludselig var hun rask. Øjeblikkelig rask.
0: Ja,
1: det er også en klassiker. Så der er også bare lige et fif den anden vej fra, ikke? Hvis man som voksen gerne vil snyde børnene fra fasteren. Når mine nevøer eller niæser kommer hen og viser mig videoer af ting, de gerne vil have, så siger jeg altid, åh for pokker, det kan du ikke, det er AI det der.
0: Smart.
1: Og den virker hver gang. Jeg snyder også lidt med mine snacks, så siger jeg bare, de her de er mega stærke, så dem har jeg for mig selv.
0: Kæmpe.
2: Det er man hører. Er man selv.

0: at det der positionslys går ud en gang imellem. Jeg har brugt så meget tid på at gøre den klar, og så kommer sommer, og så er der selvfølgelig problemer på selve dagen. I må godt lige krydse fingre for, at det går godt med venlig hilsen, Anson. Prøv at høre, vi krydser alt, vi kan, Anson, for at den går igennem syn.
1: Ja.
0: Det er så typisk også et drama, ikke? Lige når man skal til at bruge det. Fortsæt endelig med at melde ind på 12-12'ernes gruppe 3. Lav et mellemrum. Fortæl os om jeres fredag. Klokken den er 8, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
2: Og 60 lande har her til morgen fået præsenteret en ny toldsats på deres varer, hvis de skal ind i USA. Det gælder blandt andet også EU-landene. De nye toldsatser kommer til at ligge på mellem 10 og 12,5% og erstatter en midlertidig global amerikansk told på 10%, som udløber i dag. Før har den amerikanske højesteret afgjort, at amerikanerne ikke bare kunne skrue op for toldsatserne, som de ville. Men i modsætning til før, så kommer toldsatserne den her gang til at være svære at komme af med. Det siger vores internationale korrespondent, Stephanie Soryk.
3: Nu går Trump-administrationen mere, kan man sige, traditionelt til værks ved at tage udgangspunkt i forskellige handelslove, gå ind og foretage undersøgelser og så begrunde tolden med udgangspunkt i konkrete problematikker.
2: Trump-administrationen mener for eksempel, at de her 60 lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer er blevet produceret på en ordentlig måde.
3: Det kunne være overkapacitet, det kunne være tvangsarbejde, det kunne være unfair konkurrencevilkår. Det gør toldpolitikken langsommere, men det gør den også sværere at ændre igen.
2: Og flere lande har også allerede været ude og kritisere det her, blandt andet EU's udenrigschef Kaja Kallas. Ifølge hende så er påstanden om, at EU's kontrol med tvangsarbejde skulle være mangelfuld, helt ubegrundet. Og så er det festivalsæson herhjemme, og det er det sådan set også i Grønland. I dag åbner en ny musikfestival, nemlig i byen Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne, det er grønlandske Carl Florian Sørensen. Hans ønske er, at der kommer et andet fokus på den del af landet.
4: Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
2: Festivalen den har fået navnet Ikuma, grønlandsk for tænd op, og Carl mener, at der for tit bliver fokuseret på de negative ting i Østgrønland. For eksempel kom det i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island, den bliver begrænset til 3,5 måneder om året. Og det betyder, at hotellet ved Østgrønlands lufthavn kun vil være åben i 3,5 måneder om året. Noget, der også kommer til at gå ud over mængden af arbejdspladser. Og arrangøren Carl siger, at sociale og økonomiske problemer i Østgrønland ikke forsvinder med en ny festival, men han har i forberedelserne set, at lokalsamfundet har stået mere sammen, og det tror han også på kan spille en rolle.
4: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting, og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske bord, at man kan overveje at gøre lidt mere for byen.
2: I Frankrig er der så store problemer med skovbranden, at man nu har bedt resten af EU om hjælp. Flammerne de haver i øjeblikket flere steder, blandt andet ved landets sydvestlige Atlanterhavskyst og så også i den sydøstlige del af landet. I området omkring storbyen Bordeaux, der er mere end 20.000 personer også blevet evakueret. Lande som Kroatien og Portugal de har indtil videre hjulpet med brandslukningsfly, og andre lande har også bidraget med helikopter til slukningsarbejdet her. På Bornholm, der bliver det en solrig fredag, mens det i resten af landet bliver mest skyet med kun lidt sol indimellem. Mellem 17 og 22 grader.
0: Den vil jeg godt lige beklage, den der, Simon. Det er simpelthen mig, der har,
1: det gør ikke noget.
0: Har voldsomt triggerfinger.
1: Sådan, så skal det på.

0: til Sommermorgen med Kasper Reippurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er fredag. Det er den 24. juli. Klokken den er 7:07, og du stod op til en fredag, hvor blandt andet der er blevet indført ny toldsatser af Trump.
2: Yes, som vi kunne høre i Simons nyheder lige inden jeg fik smidt Ariana Grande. Det er simpelthen godt beklaget, Simon.
3: Det gør ikke noget. Jeg tror, folk hørte 17-22 grader. Ja. I hvert fald så er det gentaget her.
2: Yes, perfekt. 17-22 grader, det var der, hvor Ariana Grande kom ind som element.
1: Det er også en pæn morgen, når man kigger ud. I hvert fald lige her, hvor vi befinder os.
2: Der er også en anden opfølging på dine nyheder, Simon. Der er en, der skriver, kan vi høre lidt om, hvilke artister, som spiller på den østgrønlandske musikfestival?
3: Ja, jeg tror, af respekt for Grønland og sproget, så vil jeg ikke begive mig ud i at udtale de her navne. Men jeg kan fortælle, der er en, der hedder Rasmus Lybert, der skal spille på Scenemi kl. 19.30.
2: Okay, og så er det noget med, at der ligger et program inde på Facebook?
3: Der er en Facebook-side, den hedder Ikuma Music Festival. Der kan man læse lidt mere om, hvad der foregår.
2: Fedt. Jamen, så hop derind og bliv klogere på programmet. Om et øjeblik, så skal vi jo faktisk have dig i spil igen.
3: Ja.
2: Simon, jeg skal nok love, at jeg ikke gør noget der. Der holder jeg mig passivt i baggrunden.
3: Ja.
2: I første omgang, kalaset, tag mig som jeg er. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: kalaset.
1: Det lyder med sommermorgen. Klokken den er 11 minutter over 8. Traditionens ro. Her om fredagen, så har du mulighed for at vinde et par sokker, der lytter med.
2: Vi skal ud i en 100 sekunders quiz. 100 sekunder til at svare rigtigt på så mange nyhedsspørgsmål som muligt. Eller spørgsmål i hvert fald om ugen, der er gået.
1: Og det er dig, Simon, der sidder og brygger lidt på quizzen.
3: Ja, ja, lige præcis. Så hvis man har været sådan... hvis man nogenlunde har passet sine nyhedsudsendelser i løbet af ugen her, har jeg lyst til at sige, så har man en god mulighed for at vinde et par sokker her.
1: Og jeg forestiller mig, at der er måske noget sport, der er noget politik, der er lidt...
3: Ja, jamen, lad mig lige give en overskrift her. Ja, vi skal rundt i... Jeg vil sige, der er mange dyr, der har snedet sig
1: okay,
3: ind i min quiz.
1: Okay, sygt nok.
2: Det var der også i sidste uge. Jeg kan godt lide det med dyrene. Det er, meget en sommerting. Nummeret er 70-20-20-20. Og man ringer ind lige nu for at være med i 100 sekunders quizzen. Det er 10 rigtige, man skal have for at finde et par sokker.
1: Yes, og så har man jo der i navnet 100 sekunder til at få de her 10 rigtige. 70-20-20-20, det er nummeret. Ring ind lige nu og vær med i kampen om et par P3-sokker i vores 100 sekunders quiz.

0: igen.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
4: Altså fucking magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
5: Nu på DRTV.

0: Lea Abjørk. Stoppe med at elske nogen. Lyden af sommermorgen, hvor klokken 19 minutter over 8 på den her fredag. Og det betyder traditionstro, at vi skal ud i vores 100 sekunders quiz.
1: Det skal vi, og vi har fundet vores deltager, en navnesøster til mig, Inge. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er altså virkelig sjældent, jeg oplever nogen, der hedder det samme som mig, Inge. Det må jeg bare lige sige.
2: Ja, bare sjældne.
1: I hvert fald, hvis de er under 60. Inge, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Grindsted.
1: Fantastisk. Hvad laver du?
2: Jamen, jeg er lige på vej på cykeltur.
1: På cykeltur?
2: Sammen med min familie.
0: Ej, hvor hyggeligt. Har du fulgt det lidt med i løbet af ugen, Inge? Eller hvordan er det?
2: Ja, lidt. Men ja, vi har ferie, så vi har ikke lyttet helt så meget, som vi måske plejer at gøre.
0: Okay, men modigt så alligevel at tænke, prøv her, nu kører vi.
2: Ja.
1: Vil du være, at man skal kaste ud i nogle projekter en gang imellem? Og Inge, det gør du nu, hvor du skal prøve at svare på minimum 10 rigtige spørgsmål i 100 sekunders quizzen. Er du klar?
2: Ja.
1: Fedt. Så for nemhedens skyld, så navngiver jeg mig nu selv. På Inge.
0: Ja.
1: Tag på Inge, og så kommer den rigtige Inge til at deltage i quizzen. Simon, er du klar?
3: Ja, det er
0: godt. Jamen altså, så lad os køre de 100 sekunder starter nu.
3: Flere eksperter har været ude og advare mod giftige stoffer i engangs-e-cigaretter. Hvad bliver e-cigaretterne kaldt?
2: Puffbar.
3: Andy Burnham er også et navn, man kommer til at støde på i fremtiden, når det handler om politik i Storbritannien. Han er Storbritanniens nye hvad? I sommerhusområdet på vestkysten er de begyndt at dele flyers ud med gode råd til, hvis man møder hvilket dyr?
2: Ulve.
3: Fodboldklubben AGF de fik ørerne i maskinen mod Lech Poznan i Champions League. Hvor kommer holdet fra?
2: Ulve.
3: Værdien af nogle særlige kort har fået indbrudstyve til at gå på rov i butikker efter dem. Hvilke kort er det?
2: Pokémon.
3: I ugens løb har der også været kø og utilfredse pendlere, der har været problemer med hvilken type offentlig transport? Jeg skal have et svar. Og så er der en særlig fisk, der normalt er mange af, men som de må kigge langt efter på vestkysten. Hvad er det for en fisk?
2: Pas.
3: Det er makrel. Til gengæld er der rigtig mange af en bestemt fugl, der irriterer cafégæster. Hvad er det for en fugl?
2: Mål.
3: Ved Spøtroborg ved Skive, der er der VM i middelalderkampsport.
4: Så bare uforbeholden vold. Det kan også noget.
3: Hvilken vold er det, han taler om? Er det ægte eller falske våben, de slås med?
2: Falske.
3: Det er ægte våben. I Tour de France har vi stadig en dansker i en grøn pointtrøje. Hvem er det?
5: Hey.
3: En ny rapport fra EU viste, at der ikke sker nok, da det gælder miljøet og livet. Hvorhenne?
2: Pas.
3: Det er havene. I København er der en stigning i antallet af tyverier fra hvilke transportmidler?
2: Cykler.
3: Op til ugen her mistede vi også Vingegaard i turen. Han måtte udgå med et brækket hvad?
2: Afben.
3: Hvilket land har her til morgen indført nye toldsatser mod 60 andre lande?
2: USA.
0: Hvad siger vi til det, der råber på Inge? Hvad siger Inge på telefonen? Hvad er fornemmelsen?
2: Vi var gode.
0: Hvad siger på Inge? Var de gode?
1: På Inge kan meddele, at I har fået 11 point.
0: Ej, hvor smukt.
1: Ej, jeg var spændt her til sidst. Det gik rigtig stærkt med de sidste 2 point.
0: Ja, det gør det.
1: Inge, wow. Det var også fedt, du lige havde. Jeg kunne høre, du fik lidt hjælp bagfra, ikke?
2: Ja, men vi er 4 i bilen, så
1: vil du
2: så
1: have?
2: Der var lidt hjælp.
1: Ej, hvor det godt. Hvor det godt. Inge, vi sender nogle sokker sted til dig. Bliv lige hængende på telefonen, så vi kan få nogle oplysninger og rigtig god cykeltur.
2: Tak for det.
6: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Oscar.K, den hedder Make Me Feel. Jeg starter dagen ud med en svømmetur i havnen, og så på arbejde, så slutter dagen af med en sejltur i Øresund. Kryds og fingre for godt vejr. Tak for et godt program. Det er Anja, der melder ind med denne sms.
1: Ej, hvor skønt.
0: Under de fredag også. Er på arbejde til kl. 14 til det syn, og så til det sydfynske øhav på roferie. Ej, det er noget lige din ånd, Inge.
1: Det er lige min ånd, især både med en svømmetur i havnen og det at sejle og ro. Ej, jeg elsker det. Jeg var på havkajaktur den anden dag.
0: Ja.
1: 18 kilometer, du.
0: Ja, det er flot. Det er flot. Det er god træning, jo. Om et øjeblik, så skal vi have nogle på træning, der hedder først, så er det work.

0: Rihanna Drake. Den her, den hedder Work. Der stoppede Inges Helves. Vist, er der kommet en sms ind på 12-tolleren?
1: Ja, jeg ved ikke, om det er fordi, at vi lige lagde arm her under
0: Jamen,
1: musikken.
0: Jamen, vi gør bare lige uden for studiet. Kan man, er der kamera, der går derud?
1: Det ved jeg ikke. Er der nogen, der kan se med, at vi lægger arm ude i bagved?
0: Jeg tror, det er ved at være på tide, at vi giver stafetten over til dig, Simon. Klokken den er blevet 8:30, og vi skal have nogle Katrinehøder.
2: Ja tak, og der er udsigt til, at der kommer rekordmange krydstogtskibe og turister til Bornholm den her sommer. Men selvom det måske er godt for butikslivet, så er det altså ikke alle beboere i Rønne, der synes, det her det er lige fedt. For krydstogtskibene, de kan ikke få strøm fra land og har selv motorerne kørende for at holde strømmen kørende ombord. Og det giver altså sort røg fra skorstenene ind over byen. Og det frustrerer sådan en som Susie Rosendahl. Hun er forperson for Rønne Borgerforening.
3: Alle ved jo, at de her dieselpartikler er drønhamrende usund. Jeg synes, det er ærgerligt, at man står i den her situation, og man ikke har forudsagt det, inden man ligesom gav los.
2: Ja, Rønne Havn har sendt en ansøgning om at få et landstrømanlæg koblet til elnettet, men havnen har altså fået afslag, fordi der i forvejen er for meget pres på elnettet. Og det var min pointlyd, der har snedt sig ind i min nyhedsudsendelse. Vi prøver lige med en anden lyd. Sådan der. USA har her til morgen indført nye toldsatser for omkring 60 lande. Toldsatserne, som nu ligger på mellem 10 og 12,5%, erstatter den midlertidige globale amerikanske told på 10%, som udløber i dag. Amerikanerne de begrunder de nye toldsatser med, at de 60 lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at arbejdsforholdene ikke kan bruges i forhold til EU, og hun vil nu bede amerikanerne om en nærmere forklaring på de her toldsatser. I Tasiilaq i Østgrønland, der åbner en ny musikfestival i dag. Arrangørerne her, de ønsker at få et andet og mindre negativt fokus på området. Tit bliver der nemlig fortalt om sociale og økonomiske problemer i den østlige del af Grønland, mener arrangørerne. Og Carl Florian Sørensen, der står bag festivalen, erkender, at de sociale og økonomiske problemer i Østgrønland ikke forsvinder med den her nye festival, men han er overbevist om, at det vil give et andet sammenhold i lokalsamfundet. I den nord- og østlige del af landet lidt sol. På Bornholm, der står den på meget sol til gengæld. I resten af landet, der bliver det mest skyet, og sidst på dagen, der kommer der lidt regn i den nordvestlige del af landet.
1: I min barndom, Kasper, der har vi haft relativt mange kæledyr.
0: Okay.
1: Vi har haft katte.
0: Det overrasker mig faktisk lidt, fordi du har givet udtryk for, at du ikke er så pjattet med dyr.
1: Det er jeg heller ikke.
0: Nej.
1: Jeg er ikke en vild dyreglad, men Nej. Vi har haft rigtig mange. Vi har aldrig haft hund, men vi har haft katte. Vi har haft akvariefisk. Vi har haft et marsvin, vi har haft undulater, og så har vi haft ørkenrotter. Og sidstnævnte har jeg en lidt voldsom historie med. Den får du og dig, der lytter med, lige om lidt. Du lytter til

0: 3.
1: Du lytter til B3. Det her er Sommermorgen.
0: Sommermorgen
1: på B3.
0: Med Kasper Reippurt og Inge Thorup.

0: Save Us, Levitate Me. Lyden af sommermorgen.
1: På den her fredag den 24. juli, klokken den er 8:39, og det er total højsæson for en masse forskellige ting. Rejser, jordbær, vipse, at grille. En ting, jeg ved, du holder af.
0: Ja, jeg elsker også jordbær, og jeg elsker også at rejse. Jeg elsker faktisk rigtig mange af de ting, der er
1: i højsæsonen lige nu.
0: Ja, der indbefatter sommer.
1: Jeg ved ikke helt så, hvordan du har det med den næste ting, eller jeg har en anelse, fordi jeg kender dit forhold til dyr. Men det er åbenbart også højsæson for forladte kæledyr.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, nå, altså fordi folk skrider på ferie eller hvad?
1: Ja,
0: eller hvad mener du?
1: Ja, altså fordi folk indleverer dem til internater.
0: Nå, okay, ja.
1: Ja, der er tal fra Dyrenes Beskyttelse, som viser, at der i gennemsnit hver dag bliver indleveret 38 kæledyr til deres internater. Og nogle af kæledyrene, det er dyr, som er efterladt i en papkasse. Og nogle af dem, det er så fra folk, som har anskaffet sig en hund eller en kat eller et eller andet over vinteren, og så har fundet ud af her i sommerperioden, Gud, jeg har måske ikke lige så meget tid eller lyst, okay, eller så mange ressourcer.
0: Nå, okay, en sådan en slags efterladt. Jeg troede, at det var, fordi folk bare lige skulle 14 dage til Lanzarote, og så ville sådan der, hey, kan I lige passe Jeremy her de næste 14 dage?
1: Nej, det er ligesom, det er folk, der finder ud af, det der med at tage 2 uger til Frankrig,
0: ja,
1: så er det ikke så godt at lade Fido blive hjemme. Og så bliver de enige med sig selv om, så er det nok bedre, at vi afleverer Fido til et internat.
0: Ja, men kommer Fido ikke tilbage, når de kommer hjem fra ferie?
1: Nej. Det er jo det, der er ved det.
0: Nå.
1: Det er jo det, der er hele dealen. Det er, at... Eller dealen. Det er det, der hele... Det er det, der er den her nyhed, jeg gerne vil fortælle.
0: Ja.
1: Det er, at der er ret mange, som finder ud af her over sommeren, vi skal ikke have det kæledyr alligevel.
0: Okay.
1: Vi kan ikke have det.
0: Jeg vil have det på præcis samme måde som de mennesker, og præcis af den grund har jeg aldrig nogensinde overvejet at anskaffe mig kæledyr.
1: Nej.
0: Fordi jeg vil heller ikke kunne overskue
1: det. Nej. Men jeg kan også, det kan jeg godt sætte mig lidt ind i, fordi jeg kommer fra et hjem med rigtig mange kæledyr, som sagt. Jeg nævnte nogle af dem før, ikke? Vi har katte, vi har fisk, undulater, marsvin og ørkenrotter. Og jeg vil bare sige, jeg kan godt forstå, hvis man nogle gange kan føle, at det er lidt en stor opgave med dyr.
0: Ja, det er en kæmpe, kæmpe opgave.
1: Ja.
0: Altså, fordi jeg går også ud fra, at man jo selvfølgelig gerne vil være ordentligt ved sit dyr, og det er bare en stor opgave.
1: Det er det. Så jeg synes også, man skal overveje, inden man anskaffer sig et dyr, om man egentlig kan holde til det. Men det kan jo være rigtig nemt at være bagklog omkring, fordi altså, det er jo ikke altid på forhånd, man ved, hvilke udfordringer man kan rende ind i med kæledyr.
0: Nej.
1: Og jeg har et eksempel, fordi da jeg var barn, så havde vi de der ørkenrotter, og vi kunne rigtig godt lide ofte at sådan tage dem ud og lege med dem på gulvet. Og på et tidspunkt, så havde jeg nogle papbrødre. Min mor havde fået en kæreste. Han havde nogle sønner. De var mine papbrødre, og vi legede rigtig ofte med de her ørkenrotter. Så en dag, så forsvandt den ene af dem.
0: Okay.
1: Og vi kunne ikke finde den. Og vi ledte, og vi ledte, og der var ikke noget at gøre. Vi kunne ikke finde den. Indtil, at min papfar så en dag ved et uheld kommer til at træde på ørkenrotten.
0: Hvad hed den?
1: Det kan jeg ikke huske, men jeg kan huske, den bare splattede sådan...
0: Nej.
1: Ud på mit gulvtæppe.
0: Nej.
1: Jeg havde sådan en bilgulvtæppe.
0: Ja.
1: Og så var der bare en splattet ud død ørkenrotte.
0: Var Inge ked af det?
1: Jeg var ked af det. Jeg var en såret kriger. Så det er bare for at sige, der kan virkelig være, altså der kan jo virkelig være mange udfordringer med kæledyr, som man ikke ved lige om hvordan man skal håndtere.
0: Nej.
1: Og derfor så synes jeg også bare lige overvej. Kære lytter, overvej, om du skal anskaffe dig et kæledyr. Altså, overvej, om du kan overskue det, inden du i hvert fald får fat i det, ikke?
0: Jeg føler også, at det ikke tit er en klassiker med, at det er ungerne, der sådan, plager med et eller andet kæledyr, og så mister man interessen efter et par måneder, og så bliver det forældrenes problem til sidst.
1: Fuldstændig, ja. Stakkels kæledyr.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: The Minds of 99, det der udenfor lige her i sommermorgen. Klokken den er 9:09, og nu har du, dig der lytter med, en stor mulighed for at præge playlisten. Så lyt godt med, fordi det kan være, at du kan finde en sang, der passer perfekt til den her nyhed, som ja. Kasper Reiport vil fortælle dig.
1: Har du lagt mærke til, hvilket tøj vores praktikant Gustav på i dag?
0: Nej.
1: Lige rejse dig op, Gustav, engang.
0: Må jeg se?
1: Godt på den.
0: Han har en sort trøje på med nogle logoer. Jeg er lidt nærsynet, så jeg kan ikke se, hvilket logo det er.
1: Nej.
0: Han står for langt væk. Det er en OB-trøje.
1: Det er en OB-trøje, ja, præcis. Det tænker jeg måske, der er en særlig grund til, fordi at i 68 dage har der været fuldstændig stille på de danske stadions. Der har ikke været nogen spillere på græsset, der har ikke været nogen tilskuere på tribunerne. Der er ikke blevet serveret stadionplatter.
0: Ingen pøller?
1: Nej, ikke nogen pølser, du. Fuldstændig stillhed, undtagen i Aarhus, hvor festen jo så bare er fortsat, ikke? Til gengæld er der måske, det er drosslet lidt ned igen i Aarhus. Indtil nu, fordi at Superligaen er tilbage. Superligaen sparkes i gang i aften. Opgøret mellem Viborg og OB. Derfor tænker jeg, at Gustav har det OB-trøje på. Og i morgen så venter der altså en kæmpe kioskbaskerenkamp. AGF Brøndby, de mødes i Aarhus, ikke? For nogle er det her jo en glædelig nyhed, og for andre så føles det måske en lille smule nedslående, må man bare sige.
0: Altså, jeg vil...
1: Specielt hvis man har det sådan, var VM ikke lige afsluttet? Yes. Er der nu fodbold igen?
0: Det er jo lidt sådan, jeg har det. Men altså, det er også fint nok, fordi at man kan have det på forskellige måder. Der kan være forskellige perspektiver, og det passer jo perfekt til.
1: Ja. Fordi der er jo nogen, der ikke kan få armene ned over, at Superligaen er tilbage, og så er der mennesker som dig, Inge, der måske synes, det er en lille smule ærgerligt.
0: Jeg ved ikke, jeg tror bare, det er fordi, nu har VM fyldt så meget, og det skal det også have lov til. Men så, du ved, så var der noget med noget Champions League her den anden dag, og nu er der noget med noget Superliga.
1: Der har lige været lidt europæisk kvalifikation.
0: Der er meget fodbold, og jeg har jo en sportsinteresseret kæreste. Jeg spurgte dig lige, mens der var musik, det der, den der app Holdet,
1: ja.
0: Om det var til cykling eller så fodbold, fordi han går op i begge dele, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, han bruger det rigtig meget.
1: Ja, men det er begge dele.
0: Det er begge dele.
1: Yes.
0: 100, han også kommer til at sætte et eller andet hold så til det her.
1: Han har nok sat sit Superliga-hold.
0: Det har han formentlig gjort. Og jeg ved bare, at han bruger mere tid på den dumme app, end han bruger på mig. Og det er irriterende.
1: Hey.
0: Og det er altså nogle gange en kamp for opmærksomheden. Samtidig en kamp for overlevelse. Vi kæmper for at overleve, så vi kan få det bedre. Se på mig, skat. Hver dag er en ny
1: dag, så vi kæmper for at overleve. Hvis han bare kiggede på samme måde på mig, som han kigger på fodboldkampen på.
0: Ja, okay. Mit hoved også rundt.
1: Fint nok. Nå, jeg har det meget modsat dig så, fordi at det, der har godt nok lige været noget europæisk kvalifikation i den her uge, men ellers har jeg det som om, at også sådan, fodboldfans, vi har været lidt i dvale, siden VM jo sluttede.
0: For en uge siden!
1: Ja, vi har lige været i dvale i 5 dage, men nu starter Superligaen, Inge, ikke? Vi er blevet vækket igen. Og prøv at høre. Her endelig også har jeg lyst til at sige, efter en hel måned med VM, hvor man jo ikke har kunne følge nogen danskere, så er det meget rart med lidt dansk fodbold i fjernsynet igen.
0: Det er det da. Altså, hvad er lyden af, at Superligaen er tilbage? Har du det på samme måde som mig? Har du det lidt mere som Kasper? Eller har du det måske som bolden? Du er bolden til selve Superligaen. Jeg går ud fra dig flere.
1: Ja.
0: Eller måske er du kommentator. Måske er du en cheerleader. Hvad ved jeg?
1: Yes.
0: Der er nok ikke så mange cheerleader til danske
1: kampe. Mal et billede for os, og så send det afsted til 12.12, og så selvfølgelig den sang, der giver mening i forbindelse med det billede, ikke?
0: Og rigtig gerne et navn på din sms. Det er sindssygt hyggeligt, når vi ved, hvem er jer, der er bag sms'erne. Dagens soundtrack til

0: Hvis man ikke er så pjattet med fodbold og lige tænkte, yes, VM er slut, så er det en hård virkelighed, man går i møde i dag, fordi Superligaen er tilbage. Superligaen starter i dag.
1: Men det er okay, fordi så har man en enestående mulighed for at få sin sorg, sin vrede, sine aggressioner ud med en sang.
0: Ja, du skriver på 3 sms, så sender du dit bud til 12.12. Hvad lyden af dagens soundtrack? Det her næste nummer kunne være et glimrende bud på, hvordan jeg har det, fordi jeg er altså meget ivrig efter at få set noget Superliga-fodbold, må jeg bare sige. Artigt, artigt.

0: er tæt på havnen og frygter forurening.
1: Vi kan lugte det, og derfra til så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang. Det er sådan set noget skræmmende.
0: Men på Rønnehavn er det ikke muligt at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj, og derfor bliver skibene nødt til at holde motoren i gang. Havnen har sendt en ansøgning om at blive koblet til et strømanlæg på land, der altså kører over elnettet, men her fik havnen afslag, for det søkabel, der leverer strøm til Bornholm fra Sverige, kan ikke følge med, når der skal strøm på så store skibe. Og derfor er der ikke meget, som havnen kan gøre lige nu, det fortæller Jeppe Lacour, der er kommerciel chef for Rønnehavn.
2: Vi har et ambitiøst mål, og vi skal nok være klar, hvis vi får at vide, at den nødvendige tilslutning er der. Men som sagt, vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib. Men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
0: Og så begynder en ny grønlandsk musikfestival i dag. Den hedder Ikuma Music Festival og foregår i byen Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne, det er Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus på den del af Grønland.
3: Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
0: I Østgrønland der har der i lang tid været stigende ledighed, sociale problemer, og som det seneste så er en international flyrute blevet begrænset til kun at flyve 3,5 måned om året. Og derfor står flere virksomheder også til at lukke i byen. Men med festivalen der håber man, at stemningen den kan vende lidt. Det siger min kollega Caroline Engelund, der har besøgt Tasiilaq for nylig.
4: Det betyder rigtig meget for dem, jeg taler med. Altså, det her det er en stor kulturel begivenhed. Den første festival i Østgrønland, hvor store prominente grønlandske kunstnere ligger vejen forbi. For eksempel Rasmus Lybert, der sådan er deres svar, Grønlands svar på Kim Larsen. Så det er altså en mulighed for at give byen noget at samles om og noget at fejre.
0: Nye amerikanske toldsatser rammer 60 lande og også EU i dag. Det fortalte Det Hvide Hus i nat efter en midlertidig told på 10%. Den udløb. Den her midlertidige told, der nu er udløbet, den blev indført, fordi USA's højesteret underkendte de toldsatser, som Donald Trump ellers havde indført sidste sommer, dengang han stod med papskiltet ude foran Det Hvide Hus. Den her gang, der begynder Trump-administrationen så de nye toldsatser med, at de her 60 lande ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. Og det er altså noget, flere lande de allerede har været ude og kritisere her til morgen. EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at påstanden om, at EU's kontrol med tvangsarbejde skulle være mangelfuld, den er helt ubegrundet. Og nu vil hun bede amerikanerne om en nærmere forklaring på de her nye toldsatser. På Bornholm, der bliver det solrigt, mens det i resten af landet bliver mest skyet med kun en anelse sol indimellem. Mellem 17 og 22 grader.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles. Det lyder, når sommermorgenklokken den er 6 minutter over 9 på den her fredag den 24. juli. Kæmpe fredag, hvis man godt kan lide fodbold. Dagens soundtrack. Fordi at Superligaen vender tilbage. Inge Thorup i aften, der spiller Viborg OB mod hinanden. Og i morgen så er der kæmpe kamp AGF og Brøndby, de mødes i Aarhus.
1: Jeg skal være ærlig at sige, det flåede lidt over mit hoved. Altså jeg hører bare sådan, jabbe, jabbe, jabbe, fodbold, jabbe, jabbe, jabbe, ja. Var, jabbe, jabbe, jabbe.
0: Du har lige haft det godt i et par dage, ikke?
1: Jeg har lige haft 5 dage, hvor der ikke har været hverken VM eller noget som helst. Jo, der var lige noget Champions League-kvalifikation til det noget. Men derudover, så har der ikke været så meget fodbold. Vi har spurgt jer, hvordan lyden er af, at der til gengæld er Superliga nu. Det starter i dag.
0: Yes.
1: Hvordan pakker man det ind med et stykke musik? Og jeg har samlet 3 sms'er fra henholdsvis den ihærdige, den længselsfulde og den ærgerlige.
0: Okay, det er meget 3 forskellige perspektiver.
1: Præcis. Lad os starte med den ihærdige, som er en sms, der kommer fra VAR-operatøren.
0: Altså, oh, fedt. Ja, ja, ja.
1: Et menneske, der sidder og arbejder med det her til daglig, går ud fra. Der er kun én sang, der er den helt rigtige at høre, når vi snakker om Superligaen. Jeg forestiller mig at stå med alle gutterne foran skærmen derhjemme inden kampstart og skråle Superligaens nationalsang med en øl i den ene hånd og en håndfuld chips i den anden. Selvfølgelig Nephew med Superliga. Men du er Superliga. Et bud, der altså er gået igen rigtig mange gange.
0: Yes, også en oplagt kandidat til dagens soundtrack.
1: Så er der Jakob, den længselsfulde. Guten Morgen. Superligaen er snart i gang, og det er møj klasse. Og det bedste af det hele. Lyngby er tilbage i suppen. Suppen?
0: Ja, suppen.
1: Okay,
0: ja.
1: Suppen, godt. Men jeg skal sgu til Italien i morgen, så jeg går glip af de første 2 Lyngby-kampe. Jeg kommer derfor til at sidde i Italien med god vin, pasta, pizza og alt muligt lækkert, mens jeg bare savner og tænker på den legendariske Lyngby-pølse. Dagens soundtrack er derfor Thinking About You, Frank Ocean. God dag.
0: Og forestil dig, at Frank Ocean har skrevet det her til en lækker stadionpølse.
1: Ikke bare en stadionpølse. En legendarisk Lyngby-pølse.
0: Ja. Kæft, han har været sulten.
1: Så er der den ærgerlige lytter, der har skrevet ind. Kære jer. Når Superligaen starter, ser man aldrig sin mand. Enten er han på stadion eller klistret til skærmen. Jeg er i hvert fald en kæreste, der må sige farvel til sin kæreste de næste mange måneder. Dagens soundtrack må kun være Where's My Husband? Man ved jo så godt, hvor han er, ikke?
0: Jo, det er jo det gode ved det, kan man sige.
1: Det gode er, man ved, hvor han befinder sig.
0: Ja, enten så sidder han hjemme hos en af vennerne, ser det på en skærm, eller så er han på stadion.
1: Og hvis man ikke kan finde ham, så er han nok på toilettet med sin telefon, og så har han fundet fodbolden frem der. Det er nogle gode bud fra både den ihærdige, den længselsfulde og den ærgerlige, men Helene, det er altså dit bud, vi er gået med. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
1: Helene, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Valby.
1: Fra Valby?
0: Prøv lige at indvige os i dit perspektiv, Helene, fordi du formulerede det simpelthen så vidunderligt inde på 12-tolleren.
2: Jamen, altså, jeg forestiller mig jo bare, at jeg er græsset på stadionerne rundt omkring. Jeg ligger der, jeg ser skide godt ud. Altså, jeg har fået lov til at gro og slappe af hele sommeren.
0: Og så er du helt nyklippet.
1: Du har fået en lille, pause.
2: Ja, præcis. Nu er jeg helt nyklippet. Jeg er klar til at se noget action, så jeg ligger og synger... Hvad hedder det? Uwe ser jeg godt ud, og jeg har været savnet. Velkommen tilbage til anspillerne. Så det er selvfølgelig velkommen tilbage med Andreas Oddbjerg.
0: Hvor er det et genialt bud.
1: Helene, græsset, det er et rigtig godt perspektiv at tage. Tusind tak for din sms.
2: Og tusind tak for jer. God dag.

0: Genial bud på dagens soundtrack. Græsset, der ligger der og synger velkommen tilbage. Hvor ser godt ud til alle spillerne, der er klar til at betræde det, i og med Superligaen starter i dag.
1: Og i og med, græsset har fået en pause til at gro sig sund og stærkt og blod til spillerne, det var budet fra Helene i dagens soundtrack. 3, 3, 3.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Mathias Rank og Frida Sejer, to lanterner. Lyden af sommermorgen, hvor klokken er 20 minutter over 9. På den her fredag, den 24. juli, jeg hedder Kasper Reiput over for mig, Inge Thorup.
1: En kvinde, der går på sommerferie i dag.
0: Ja, bliver det dejligt?
1: Ja, det tror jeg. Det håber jeg. Kommer
0: du til at savne mig?
1: Jeg kommer til at savne dig rigtig meget. Kommer du til at savne mig?
0: Ja, det gør.
1: Det gør, vi fik det på plads. Så kunne det jo være, at du skulle overveje, om vi to skulle investere i noget sammen.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke rigtig, om det er en investering, faktisk. Jeg tror måske mere, det er en udgift, end det er en investering. Det er fordi, jeg har fundet ud af noget, jeg gerne vil have.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne have et sommerhus.
0: Det kan da godt være en investering. Jeg tænker da, at det kan stige pris.
1: Muligvis. Det er fordi, vores kollega fra Balalaika,
0: ja,
1: der normalt sender Balalaika fra 16 til 18 i hverdagene, Jens Malte Næsby, han har købt et sommerhus sammen med sin kæreste og hendes søster og hendes kæreste.
0: Yes, ja. To par, der er gået sammen med et sommerhus.
1: Akkurat. Smart. Og så har de startet en Instagram-profil,
0: ja,
1: og de er i gang med at renovere det her sommerhus, og jeg vil have et sommerhus nu.
0: Ja, men jeg har det på samme måde. Jeg vil også godt have et sommerhus. Jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg vil have lyst til at købe det med nogle andre. Man skal virkelig være i synk.
1: Ja, det sker man. Kunne du ikke købe det med mig?
0: Jeg kunne godt se, at der kunne være nogle faldgrupper i det.
1: Nå, hvad er det for nogen?
0: Bare indretning til at starte med.
1: Okay. Nå, fordi vi har ikke samme stil, eller hvad?
0: Nej, det tror jeg ikke, vi har.
1: Nej, okay.
0: Det tror jeg ikke, umiddelbart, vi har.
1: Ja, ja.
0: Og så er der også noget med, du ved, jeg tænker, jeg lige kører hen i sommerhuset på fredag, og så lige pludselig, så skriver du, her, det er fordi, at der har jeg lige inviteret pigerne med op i sommerhuset. Altså bare sådan nogle små ting der.
1: Okay. Nå, det kan godt være, vi ikke skal have det sammen, men jeg ved ikke, kender du det der med, at man bare sådan får en eller anden...
0: Det er skønt.
1: Får en eller anden drøm, og så man sådan, det vil jeg bare have.
0: Ja.
1: Og jeg vil også have en tilhørende Instagram-profil, hvor jeg kan sådan lave opdateringer med alt det, jeg bygger om i huset. Jeg vil også gerne have et program på TV2, hvor jeg så kan vise alle de nye renoveringsprojekter, jeg har kastet mod i.
0: Lige det kunne jeg godt undvære, men jeg vil rigtig gerne så have sommerhus, men jeg kan heller ikke vurdere rigtigt, om det er, fordi man bliver grebet lidt af en stemning, fordi nu har vi jo faktisk, vi har faktisk haft sådan en okay sommer, sådan vejrmæssigt. Og det er måske også derfor, man romantiserer det lidt.
1: Ja.
0: Hvad nu, hvis det havde været sådan en regnfuld sommer?
1: Ja, så kan det godt være, at jeg ikke havde...
0: Så kunne det jo pisse af, det sommerhus der.
1: Samme optimisme.
0: Jamen, så var det jo flybilletter, og så er det jo Lanzarote. Stor menu, havudsigt, taxatur.
1: Jeg tror også lige nu, jeg romantiserer det, at renovere et sommerhus.
0: Jeg tror,
1: der er rigtig meget irriterende ved det også.
0: Det tror jeg også. Jeg vil godt have et fuldstændig fejlfrit sommerhus, hvor jeg ikke skulle lave noget som helst i det selv.
1: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil have noget, der... jeg vil have et håndværkertilbud.
0: Men så skal du til at spare op, Inge.
1: Jeg skal til at lægge nogle mønter til side.
0: Skal vi sætte sådan en lille... Er det et toårsprojekt? Hvornår køber du sommerhus?
1: Om 12 år, tror jeg.
0: Okay, fair nok. Nej, jeg er ikke sikker på, at vi kan følge op til den tid her i radioen.
1: Ja.
0: Nødvendigvis.
1: Ved ikke, jeg begynder at spare op til et sommerhus nu.
0: Det er godt.
1: Vent for mønt.
0: Usher, Pitbull, DJ, Got Us Falling in Love.

0: lyden af sommermorgen. DJ Gardas Falling in Love. Klokken 10, du ved det, klokken 12, så er der sommer takeover. Klokken 15, sol over P3, det er programmet resten af dagen. Det er skønt, du lytter med. Godmorgen, lige
1: godmorgen.
0: Her. Pil

0: pil. Når du får og spørger, hvorfor har jeg ringet fra min lommer? Ringet fra min lommer hedder den her. Det lyder sommermorgen, hvor klokken den er blevet 9:30. Og det betyder som altid, at vi skal have nogle betrænheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og her til morgen, der er der flere, der kritiserer USA's nye toldsatser. Blandt andet EU's udenrigschef Kaja Kallas, der har været ude og kalde det her en ubehagelig overraskelse. De nye toldsatser på omkring 10-12,5% rammer EU og 60 andre lande, som USA handler med, og de galt altså her fra klokken 6 i morges. Og spørger man amerikanerne, så skyldes tolden, at landene her ikke forbyder import af varer, der er fremstillet gennem tvangsarbejde. Men Kaja Kallas siger, at den amerikanske påstand ikke har holdt i virkeligheden. Og så til Frankrig. Her beder man EU om hjælp i kampen mod nogle voldsomme skovbrande, der hærger landet. Det skriver den franske præsident Emmanuel Macron. Flammerne de skaber problemer ved den sydvestlige Atlanterhavskyst og så også i den sydøstlige del af landet. Og i området ved byen Bordeaux, der er flere end 20.000 personer blevet evakueret siden onsdag. Og så er det Bornholm, der har udsigt til rekordmange krydstogtskibe og turister den her sommer. Men for folk i Rønne, der er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg, mens de store skibe ligger til kaj. For det har altså lange udsigter at få koblet de her flydende ferieresorts på landstrøm fra havnen, som man ellers gør i f.eks. byer som København og Aarhus. Rønnehavn har bedt om at koble et landstrømsanlæg på elnettet, men her har svaret altså været nej. Problemet det er et søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, der har nået sit maksimum på strømkapacitet. Men bornholmerne, de kan i det mindste glæde sig over en solrig fredag. I resten af landet, der bliver det mest skyet med kun lidt sol indimellem 17-22 grader.
0: Inge, du er tidligere spejder, ikke?
2: Jo, for mange år siden, der var jeg blåspejder.
0: Har du nogle spejdermærker?
2: Jeg har mange spejdermærker.
0: Hvor mange spejdermærker har du?
2: Jeg har rigtig mange spejdermærker. Jeg kan ikke huske, hvor mange, men jeg har taget mange.
0: Okay. Jamen, det kan godt være, at du får lidt FOMO om et øjeblik. Det skal du bare lige forberede dig på. Fordi det skal handle om Nordens største spejderlejr, som finder sted lige nu.
2: Ja.
0: Det skal vi tale om et øjeblik.
2: Spændende. Du lytter til
3: P3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen med Kasper Reinhardt og

0: af Annika. Klokken, den er 9.35, og du lytter til Sommermorgen. Jeg hedder Inge Thorup. Jeg er en lidt spændt kvinde, fordi ved siden af mig, der sidder Kasper Reipurt, som har gået og brygget på noget de sidste par dage, ved jeg. Og jeg...
1: Ja, du kan være helt rolig, fordi at, det er noget, du kender ganske udmærket.
0: Okay.
1: Det omhandler spider. Fordi lige nu, der finder Nordens største spiderlejr sted i Hedeland Naturpark ved Roskilde, hvor altså intet mindre end 30.000 spider og 60.000 gæster indtager lejren, som er arrangeret af foreningen Spiderne.
0: Ja.
1: Det startede i lørdags, så var det hele vejen frem til på søndag. Og så spænder det sig over et areal svarende til 100 fodboldbaner. Altså, det er
0: meget stort.
1: Det er et stort areal, det her.
0: Jeg har aldrig selv været med, men jeg kan huske, da jeg var barn, så snakkede folk om den her kæmpe store spejderlejr, ja. Og det skulle være det fedeste.
1: Det tror jeg
0: også, ikke. Nej, jeg har da været med en gang.
1: Er det rigtigt?
0: Da jeg var helt lille, ja.
1: Jeg kan afsløre, at det svarer til en midlertidig by, det her, som så er Danmarks femte største, så er det altså rigtig, rigtig mange mennesker, der er med her. Jeg synes til gengæld ikke helt, at du skal snydes for at tage del i det i år heller, de her spejderbegivenheder, Inge. I og med, at du er tidligere spejder, så har du også en del mærker, fortalt du.
0: Ja.
1: Jeg tror til gengæld måske, der er et mærke, du ikke har.
0: Og hvad er det for et mærke?
1: Jamen, før du faktisk får mere at vide om det her, så kunne jeg godt tænke mig, at du bare lige gik ud af studiet en gang. Jeg går ud af studiet, og så kan du prøve at kigge i en pose, der ligger derude. Du kan lige høre her, der ligger nogle forskellige kostymer ude i en pose. Så finder du et kostyme, du tænker, det kunne godt være mig, det her. Ud fra kostymet, så skal du lige prøve at brygge lidt på en karakter. Og så kommer du bare tilbage og præsenterer den her nye persona om et øjeblik. Det kan du bare lige gøre nu. Du skal nok få mere at vide.
0: Okay.
1: Yes. Og i mellemtiden, så vil jeg give ordet videre til Maiken Jensby. Du er spejder, ambassadør og leder hos KFUM-spejderne. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Kan du ikke lige prøve at indvie os en lille smule mere i det mærke, som Inge skal forsøge at tage nu, der hedder Så hatten passer?
2: Jo, det er et mærke, der handler om det her med identitet og hvordan vores tøjvalg og måder at udtrykke os på påvirker, hvordan vi agerer og hvordan andre opfatter os.
1: Og det er noget med, parkerer man så sit vante tøj måske og prøver kræfter med noget lidt andet?
2: Ja, altså du vælger noget andet tøj, og så hvordan du tænker, at det her tøj vil agere. Og så har du det på og prøver ligesom at leve ind i den her rolle, både ved dem, du tager mærket med, men også ude i omgivelserne,
1: som er ude i
2: omverdenen.
1: Ja, og hvad er målet så? Hvad skal man ligesom få ud af det her på bagkant?
2: Målet er ligesom mange af vores andre mærker, det her med, at læring, det sker gennem leg, så ligesom at man får en større forståelse for, hvordan førstehåndsindtryk og hvordan det her påvirker, hvordan man opfatter andre og sådan noget.
1: Okay, jamen altså, så meget klogere. Tusind tak, Maiken, fordi du lige vil indvie os i hele formålet bag det her mærke, og så må vi se, hvad Inge hun tropper op i om et øjeblik.
2: Jamen, det var
1: så
2: lidt.
1: Ha' en fantastisk lejr.
2: Jamen, tusind tak.
1: Lige her, Nelly, Kelly Rowland, den her, den hedder Dilemma.

Nelly og Kelly Rowland på Dilemma. Inge Thorup, hun er blevet sendt ud af studiet. Det er hun, fordi at, hun skal forsøge at tage et spidermærke kaldet Så Hatten Passer. Et spidermærke, hvor at, Inge skal vælge et kostyme. Deri så skal hun så bygge en persona op omkring det her nye udtryk. Hvordan det ses og høres, finder vi ud af om et øjeblik.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Det man hører, er mig selv.

0: Apollo på jammet lyden af sommermorgen. I de her dage, der løber Nordens største spejderlejr af stablen i Hedeland Naturpark uden for Roskilde. Og i den anledning, så har vi sat Inge i gang med noget forberedelse til det spejdermærke, hun skal til at tage. Inge, hun har været ude at finde et kostyme, og på baggrund af det kostyme, så skulle hun udarbejde en persona, en karakter. Og hvor ser du bare vidunderligt ud.
1: Tusind tak.
0: Det er jo spejdermærket, så hatten passer, og Inge, du har iført dig noget nyt tøj. Og så har du også fundet på en karakter, som du er i nu. Vil du ikke prøve at præsentere den nye karakter for os?
1: Jo. Hej med jer. Jeg hedder Ulla med stumt H. Jeg er alternativ behandler, 42 år, og jeg kan mærke en rigtig god energi omkring dig, Kasper.
0: Jeg har det lidt som om, at det være, hvis Mr. Poxycat og Jytte Vigelsø fik et barn, så ville det være det der. Hvor gammel er Ulla?
1: Jamen, det har jeg lige sagt. Men det, jeg bebrejder dig ikke for ikke at høre efter.
0: Okay.
1: Jeg er 42 år gammel, men min krabse-energi kommer ikke tydeligt nok igennem, kan jeg godt mærke.
0: Nej, og det er sjovt, du siger det, fordi at noget af det, der også indbefatter det her mærke, det er, at man skal ligesom forestille sig, at karakteren udspiller sig i et specifikt scenarie. Så lad os bare lige prøve at hoppe en tur på date. Du og jeg, Ulla.
1: Nej. Okay.
0: Hvordan vil... du har sagt lidt om selv, du går meget op i stjernetegn. Hvorfor går du op i stjernetegn, Ulla?
1: Det er fordi, jeg synes, det er meget definerende for, hvilken energi man sender ud i verden. Og Kasper, jeg kan mærke, at du er tæt på mig nu. Åndeligt.
0: Åndeligt?
1: Fysisk.
0: Okay, du er på den der, Ulla.
1: Og både dig og mig ved godt, hvad sådan en date her ender med.
0: Hvad ender det med, Ulla?
1: Jamen, den ender med, at jeg tager fat i din hånd.
0: Okay.
1: Og læser den.
0: Du er meget direkte. Du er et meget direkte menneske, synes jeg.
1: Jeg vil gerne læse din hånd, Kasper.
0: Man kan jo hoppe ind på det her lyd, hvis man godt kunne tænke sig at se, hvordan Ulla ser ud.
1: Ulla er et sensuelt væsen, vil jeg sige.
0: Ja, det skal jeg lige love for. Hold da op.
1: Men kan også beherske sig.
0: Hvad kan Ulla få ud af at læse min hånd?
1: Jeg vil gerne finde ud af, hvor du skal hen i livet. Hvilke veje vi skal gå. Du og jeg, Kasper.
0: Føler Ulla sig hjemme i sin egen krop og sind? Har Ulla det godt med at være Ulla?
1: Ulla er tilpas. Ulla la.
0: Det synes
1: jeg
0: synes virkelig, du er tæt på at få det her spejdermærke, kan jeg lige så godt afsløre, Ulla. Der er bare lige en sidste ting i forhold til det her spejdermærke her, ikke?
1: Ja.
0: Det er, at man skal naturligvis blive sin karakter. Det er du jo også i nu, Ulla.
1: Ja, Ulla.
0: Så skal man tage Ulla ud i virkeligheden, altså ud i offentligheden, og være i karakteren. Så jeg tænker, at vi har et supermarked her ved siden af det her byen. Hvis du går over og handler, og du skal blive i Ulla-karakteren, det vil sige, at du skal snakke på samme måde, så hvis du skal have hjælp hen i supermarkedet, så er det på samme måde, du tilgår de her unge arbejdere. Og så tænker jeg, at vi lige tager en mobil med i lommen og får det filmet lidt på afstand.
1: Det gør vi ikke.
0: Jo,
1: nej.
0: Det er en del af det.
1: Du ej, jeg skal godt... ikke være Ulla Lara.
0: Vil du godt have, spejdermærket, så hatten passer, så skal du tage Ulla-karakteren ud i virkeligheden.
1: Jamen, det er jo dig, der synes, jeg skal have det. Jeg er ærligt bedt om at få det her spejdermærke.
0: Det bliver du nødt til at gøre.

0: Blanquer og Medina, det lyder sommermorgen lidt endnu. Klokken den er 9.53 på den her fredag den 24. juli, hvor Inge Thorup er i fuld gang med at tage et spejdermærke i forbindelse med den her gigantiske spejdelejr, Nordens største spejdelejr. Og det er et spejdermærke, som indbefatter en ny persona og et kostyme. I princippet, det hedder så hatten passer, og du har indtrådt som karakteren Ulla.
1: Ja, og jeg kan mærke, at jeg fortryder det.
0: Ja, nu synes jeg også, det lyder lidt som om, at Inge Thorup er tilbage.
1: Ja, nu er det lige Inge for en kort stund, men det er fordi, jeg fortryder lidt, at jeg har gjort Ulla sådan lidt dirty.
0: Ja, ja det skal jeg lige love for.
1: Det men det er fordi, det er blevet
0: Ulla, Ulla er frisk. Ulla er en frisk pige, må man sige.
1: Ej, men hun er alternativ behandler, og hun kan godt mærke energier, men jeg er sådan lidt...
0: Ja, det er vist ikke det eneste, hun har lyst til at mærke,
1: Ulla. Ej, men det skal ikke være kinky, det her. Altså, vi må ikke få... Det skal ikke være et eller andet rollespil. Nu kører vi det lige ned på jorden. Nu er jeg bare Ulla med en sjov hat.
0: Nej, det kan du ikke. Du har bygget
1: nu hedder jeg... Prøv at se, nu tager jeg en hat på. Nu hedder jeg Ulla, og nu er jeg sådan lidt mere hippie-agtig. Sådan lidt Ulla-lader. Ej, kan jeg ikke... Ej, det er dumt, det her. Skal vi seriøst gå over i...
0: Ja, du skal over handle. Ærligt. Fordi hvis man skal have det her spejdemærke, så hatten passer, så skal man tage sin karakter og sin nye personer ud i virkeligheden og være i karakteren. Og
1: jamen, derfor, jeg gider ikke have det her spejdemærke.
0: Jo, du vil nemlig gerne. Og derfor så skal du over handle om et øjeblik, Inge. Så du kan faktisk bare daffe nu. Jeg giver dig fri nu.
1: Men helt ærligt...
0: Jeg giver dig fri.
1: Nej, det er 6 minutter faktisk. Nej, nu er jeg lige ærlig. Jeg gider faktisk ikke. Ej, jeg gider ikke ud i Føtex nu.
0: Du skal overhandle. Kaj synes også, du skal overhandle. Han skriver, hej Ulla, kom nu afsted overhandle. Det er pisse sjovt.
1: Ej.
0: Du er god, Ulla. Ikke? Afsted med dig. P3. Det, man hører.

0: man nysgerrig på, hvordan det ser ud, når Inge Thorup i sin rolle Ulla handler ind, så kan man hoppe ind på min Instagram. Så skal jeg nok love, at jeg smider det op om et øjeblik. Om et øjeblik til gengæld, så er der, du ved det, med Julie Rabeck. Godmorgen, Julie.
1: Godmorgen.
0: Er vi klar, eller hvad?
1: Jeg har aldrig været mere klar.
0: Ej, hvor smukt. Vi kan lige nå den her først. Post Malone og Circles.

0: hos Circles. Om et øjeblik, så er der, du ved det, med Julie Rabeck og stort besøg.
1: Kåre
0: Kvist. Nå, okay, jeg var lige ude, om du ville holde den, men
1: nej,
0: det gør...
1: Nej, jeg siger
0: okay.
1: Det sgu.
0: Ja, ja. Ja, men kæmpe energi jo. To store personer i studiet. Tre, faktisk. Fordi nu skal vi give stafetten videre til... Jamen, altså, en aspirerende Kåre Kvist.
2: Okay.
0: Altså, på mange måder.
2: Tak. Tak, Kasper.
0: Klokken, den er blevet 10, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
2: Og vi begynder med 12, og Trump for USA har indført nye 12-satser, der gælder for 60 lande, blandt andet EU-landene. De nye 12-satser.

0: mål, men det er rigtigt, de virker lidt sådan pro forma.
1: De nye toldsatser kommer til at ligge på mellem 10 og 12,5%, og tolden her, den er vigtig for Trump, det siger Ruben Toft-Sindal.
0: Trump mener, at det her det er den rigtige måde at løse USA's problemer på. Ligesom at få tvinge virksomhederne til at producere i USA, og få gjort op med det her underskud, der er på balancen mellem handel mellem landene. Og så den anden del af det, det er jo det her med, at Trump kan ikke lide at tabe. Og det her det har jo lidt været en tabersag indtil videre, fordi han flere gange har tabt ved domstolene.
1: EU's udenrigschef Kaja Kallas har kritiseret de her toldsatser, og ifølge hende så er påstanden om, at EU's kontrol med tvangsarbejde skulle være mangelfuld, helt ubegrundet fra amerikanernes side. Jeg varmer også lige op til dagens etape i turen. Der er 3 etapper tilbage, og i dag der slutter den altså op ad det mytiske bjerg Alpe d'Huez. Bjerget har 21 hårnålsving og har en stor plads i cykelverdenen generelt. Traditionelt så er det altså et sted, hvor rigtig mange tilskuere kommer til at stå meget tæt på rytterne, mens de prøver at bestige bjerget. Og der kommer også gang i den i dag, tør jeg godt sige. Allerede kl. 14 i går blev der lukket for flere køretøjer på bjerget, og så var der også godt gang i festen i aftes. Altså man kan høre her, så er der altså masser af folk, der er stimlet sammen op på bjerget, og sådan bliver det også i dag, hvor de kommer til at stå rigtig tæt på rytterne. Alex Rasmussen, der er cykelekspert og tidligere cykelrytter, fortæller her lidt mere om, hvorfor bjerget det er så særligt.
2: Ja, men det er jo på grund af historien, altså blev kørt første gang i 52, hvor Fausto Coppi vandt, og så har den egentlig været fast på programmet 31 gange siden 76, og som vi også kunne høre i lydklippet, så er det jo bare en fest, det er jo nærmest en festival.
1: I den russiske storby Sankt Petersborg, der er der brudt en voldsom brand ud. Det sker efter et ukrainsk angreb har ramt en lagerbygning, og lagerbygningerne, de skulle angiveligt tilhøre den russiske handelsplatform Wildberries, som cirka er Ruslands svar på det amerikanske Amazon. Guvernøren i Sankt Petersborg bekræfter det her angreb og siger, at 3 er blevet såret. Sankt Petersborg, det ligger knap 1100 km fra Kiev i Ukraine, og det har sjældent været et mål for angreb under krig indtil videre. Og Ukraines militær har endnu ikke kommenteret på det her angreb i Sankt Petersborg. På Bornholm, der bliver det tørt og solrigt i dag. I resten af landet, der er det en mere skyet omgang, vi har i udsigt. Og lokalt, måske endda også lidt regn. Fra 17 til 22 grader.
3: Det man hører,
4: er man selv.
3: Er man selv.

0: ved det.
1: God formiddag, også lidt god morgen til dig, der har sommerferie, som måske lige er stået op. Og velkommen til dit musikquizprogram her på 3. Jeg hedder Julie Rabeck. I dag får jeg legenden i studiet. Jeg har glædet mig så sindssygt meget til at skulle have Kåre Quist ved min side i det her program. Også fordi, hvis du kender Kåre Quist fra The Olden Days, ikke bare fra den her tid, hvor han jo har fået Quisties og lægger utrolig spicy billeder op på sin Instagram, jamen så er han kongen af farhumor, af sådan en god overgang til vejret. Han er lige ned i du ved det's ånd, og jeg har lavet en rigtig dårlig musikquiz til ham. Vi har virkelig forsøgt at gøre den god. Den er til den dårlige side, men det bliver utrolig dejligt. Så vi varmer simpelthen op til, at Kåre Quist kommer i studiet. Det er det, der skal ske her hos mig i dag. Og hvordan gør vi så det bedst? Vi skal selvfølgelig have gang i den første quiz. 5 hurtige. Men fordi det er en legende, vi byder velkommen, så er det mandelegender, der skal quizzes i. Inden for musik, selvfølgelig. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvilken mandelegende, der synger sangen, som jeg spiller. Du får kun 5 sekunder. De 5 sekunder er speedet lidt op. Så er der noget nedtælling og lidt. Det gælder generelt bare om at slå lyttelapperne ud og være en lille smule hurtig på aftrækkeren. Og hvis du får 3 ud af 5 rigtige, jamen så vinder du P3-strømper, som vi sender direkte hjem til dig. Så, hvis det er dig, der skal være med i mandelegende 5 hurtige quizzen, jamen så grib din telefon og ring herind. Vores nummer er 70 20 20 20. Jeg kan hjælpe at sige, at det er danske mandelegender. Det er det, vi holder det til, fordi Kåre er en dansk mandelegende. Vi starter med et kæmpe nummer, som jeg til den dag, jeg dør, vil være sur over at ikke komme på top 100-listen, fordi absolut den her, den fortjener en plads i top 100. Hvilken mandelegende er det her? Hvis du ved det, så er det 70-20-20-20.
2: Jeg flakker rundt.
1: Lige nu.
2: Jeg ved ikke, hvor jeg hører til.
1: Hey, det er kunstnerquiz.
2: Hvad fanden skal det føre til?
1: Hvad

0: En vaskeægte mandelegende. Men hvem? Det er spørgsmålet. For det er fem hurtige mandelegender fra Danmark, vi starter ud med i dag, fordi jeg får en mandelegende i studiet lidt senere. Godt nok ikke en, der har lavet musik, i hvert fald ikke endnu. Kåre Kvist kigger ind lidt senere. Og Christoffer, det er dig, der skal være med i quizzen. Hej.
1: Halløjsa.
0: Fortæl mig lige, har du sommerferie eller ej, og hvor ringer du fra?
1: Jeg arbejder, desværre.
0: Oh.
1: Så det, men sådan det. Jeg arbejder i Vejen lige nu.
0: I Vejen med hvad?
1: Hus. Nybyg.
0: Tømmer?
1: Ja, tømmer.
0: Ah,
1: ja.
0: Alrighty. Er det godt vejr i Vejen i det mindste, så du kan stå udenfor i barkasse?
1: Det er ikke helt barkassevejr, men det er godt arbejdsvejr, fordi okay. Det er ikke så varmt.
0: Okay, skide godt. Vi må tage, hvad vi kan få, Christoffer.
1: Ja, lige præcis.
0: Kan du lige fortælle mig, hvad det var for en mandelegende, som vi hørte lige før?
1: Jeg tænker, at Sebak, det kan største en af Danmark.
0: Ja. Rasmus Sebak, selvfølgelig. Hvad er dit forhold til de her danske, mandlige, store kunstnere? Har du godt styr på dem?
1: Jamen, det håber jeg da i hvert fald. Det er sgu mene sådan rimelig.
0: Sådan rimelig godt styr?
1: Ja, jeg vil ikke tænke for meget jo.
0: Nej, det er også farligt. Også fordi den er lidt svær, den her quiz. Det har vi erfaret i løbet af den her sommer. Det skal gå lidt stærkt. Og det kan være, det er en fordel i dag, at det kun er kunstneren, du skal give mig. For det er jo sådan, det er. Du må gerne smide en titel oveni, hvis du har lyst til det. Men det er ligesom kunstneren, du skal fortælle mig. Okay?
1: Yes.
0: Godt. Christoffer, hvis du får tre rigtige, så får du strømper. Hvilken mandelegende er det her?
1: Det er Thomas Helmi.
0: Ja, det er der selvfølgelig, Thomas Helmi. Of course, godt. Så er vi ligesom i gang.
1: Ej, det ville være skidt, hvis jeg ikke fik den.
0: Ej, ville det ikke det? Det ville sgu være lidt dårligt. Jeg vil også mene, det ville være rigtig dårligt, hvis ikke du får den her. No pressure.
1: Åh, pres på.
0: Hvilken mandelegende er det her?
1: Nej, det er jo så Kim Larsen.
0: Jeg var lige ved at blive bange, fordi du lige til i stille, og tænkte, åh nej, det er rigtigt.
1: Det var bare for at trække spændingen.
0: Ja, det er godt, det giver os lidt spænding. Kim Larsen, nok den største danske mandelegende nogensinde. Nå. Christoffer, nu er vi jo et sted, hvor du har mulighed for at vinde strømperne allerede om én sang. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Hvilken mandelegende er det her?
1: Nå, det er... Jeg må finde, at han lige var den med dig.
0: Ja.
1: Ej, fuck, jeg kan ikke skære noget. Jeg ved det godt. Han har lige været den med dig. Jeg hører det hver dag, jo.
0: Det er Steve Rossen.
1: Ja, men det er det jo. Ej, hvor irriterende. Det vidste jeg jo godt.
0: Det er rigtigt. Han var der i mandags. På besøg. Det er okay. Du har stadigvæk to sange tilbage til at nå og gætte alle de dejlige, legendariske danske mænd og få nogle strømper. Ja. Nå. Er du klar, Christoffer? Er klappen gået op igen?
1: Ja, vi er klar.
0: Godt. Hvilken mandelegende er det her?
2: Når solen den forsvinder fra de hjemlige himmelshøje, så forsvinder jeg også.
1: Er det
0: Ved du hvad?
1: Nej,
0: er det ikke? Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ah, sådan. Men noget fandme at blive helt i tvivl, jo.
0: Ja, Christoffer, det var med vilje. Har du selv en mandefavorit, som du håbede på, at vi skulle ramme?
1: Ja, altså nu ved jeg ikke, hvor nylig igen. Jeg er også... Min navnebror er jeg også ret glad for at høre.
0: Christoffer.
1: Jeg ved ikke, om han er en legende endnu.
0: Fantastisk. Det er han helt sikkert. Det er dog ikke ham, der er her til sidst. Skal vi ikke lige tage den sidste, selvom du har vundet strømper, bare for hyggens skyld?
1: Jo, vi prøver.
0: Mandelegende.
1: Ej, det er okay. Nick og Jay.
0: Vi lagde den til sidst. Vi tænkte, så kan du lige få en redemption. Det er fint nok. De skal med.
1: Ja. Ej, de skal næsten med dig,
0: ja. Ja, det skal de. Christoffer, tillykke med det. 4 ud af 5.
1: Jo, tak.
0: Flot.
1: Ja, det er fint.
0: Ja. Vi sender dig nogle på 3 strømper. Hvad gør vi?
1: Jamen, det er perfekt.
0: Kan du have en dejlig dag? Jeg håber, du får noget ferie på et eller andet tidspunkt. Gør du det?
1: Jamen, det er lidt senere, der skal renovere selv.
0: Okay. God ferie, når du når dertil, så min ven.
1: Tak for det.

Jessie Reyes og Stormzy. Fredag er det, så uanset om du har ferie eller om du er på arbejde, så håber jeg, at der er sådan lidt frihed i sigte for dig. Lige nu, der skal vi i gang med associationsquizzen, som i går nåede nye højder. Det må man bare sige. Kulquizzen går over i historien. Og nu siger jeg det bare. Man kan ikke opfinde kulquizzen hver dag. Altså, man kan ikke opfinde den dybe tallerken hver eneste dag. Sådan er det bare. Vi sad derude efter programmet og var sådan her, vi skal finde en god associationsquiz, der ligesom varmer op til, at Kåre Kvist kommer i studiet. Og det er så der, hvor det sker. Jeg kan ikke huske, om det er mig eller Morten, der siger det, men der er i hvert fald en, der siger, han hedder jo Kvist. Som en kvist. Altså på et træ. Skal vi ikke lave Get It 3? Ja, det er dårligt. Men du skal også bare huske på, at jeg har lavet 200 associationsquizzer. Og vi begynder at være nede i bunden, okay? Jeg synes, vi skal give det et skud. Så gæt træsorten. Det er det, du skal. Associationsquizzen. Der er 8 sange, vi skal igennem. Det er den sidste sang, altså den, der svarer rigtigt på den sidste sang, der får lov til at vinde. Du ved, det kan skætte. Der er rullende udskiftning, så hvis du kan, og den person, der er igennem i radioen, ikke kan, jamen, så grib din telefon, ring herind, erstat vedkommende, overtag det hele og vind kasketten. Vi starter med den sværeste først. Nu siger jeg det bare. Hvis du kan regne ud, hvad det her er for et træ, altså træsort, så skal du ringe, fordi du kunne godt være den eneste. Jeg siger det bare. 70 20 20 20 er nummeret. Hvad for et træ er det her? Det kan gemme sig alle vejen. Er der nogen, der kan regne ud, hvad for et træ det her er, den her sang repræsenterer? Så er det nu. 70 20 20 20.

famler og bamler. I kan alligevel godt. Jeg synes, den er svær, den her ellers. Hvad for et træ er det, der kan gemme sig alle steder, hvis du ved det? Jamen, så ring ind og vær med. Så tager vi associationsquizzen lige om lidt. Træsorter. Fordi vi får besøg af Kåre Kvist.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
3: Ida Lauber.
4: Så Paolo.
5: Mille. Gullimund.
6: Og Sabers.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Nu fik jeg rummet med de 100 største Apaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
9: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
7: Er man selv.

0: Og I er simpelthen allerede så gode til den her quiz. Jeg elsker det. Associationsquizzen skal vi tage i gang med. Og det er simpelthen hverken værre eller bedre, end at vi skal ud i en gæt-træet. Fordi at jeg får Kåre Kvist på besøg. Og hans navn er jo Kvist. Dermed tre. Mere forklaring tror jeg ikke, du behøver. Der er mange dejlige træsorter at tage fat i. Vi startede med en, som jeg vil mene var ret svær. Og alligevel så er det bimlet og bamlet, og vi starter med dig, Mette. Hej.
1: Hej.
0: Fortæl mig lige hurtigt, hvor du ringer fra, om du har sommerferie.
1: Jeg ringer fra Faxe Ladeplads, og ja, jeg holder sommerferie.
0: Faxe Ladeplads, hvor er det?
1: Det er på Sydsjælland.
0: Okay, skidegodt. Og hvad bruger du din ferie på, Mette, udover at ringe herind?
1: Vi har været en tur i Tyskland i autocamper, mig og min familie.
0: Dejligt.
1: Og ellers så lyder vi faktisk bare Danmark nu.
0: Det bliver også godt vejr igen, det om lidt har jeg set. Så bliver det virkelig god dansk sommer. Krydser vi fingre
1: for. Ja,
0: det håber vi. Ja. Nå, Mette.
2: Hej, en krakker.
0: Oj, hvem var det?
1: Det var min søn.
0: Hvad hedder han?
1: Han hedder Axel.
0: Hej, Axel. Okay, du får lidt hjælp fra Axel. Det må man gerne. Det er helt okay, Mette.
1: Ja.
0: Fortæl mig, hvad var det for en træsort, som jeg prøvede at referere til lige før man sang?
1: Jamen, det var et egetræ.
0: Hvorfor?
1: Fordi det var Eli Oak.
0: Ja, tak. Er du klar til den næste?
1: Det er jeg.
0: Hvad er det her for et træ?
1: Det er et bøgetræ.
0: Hold da op. Det er meget god borger af dig at kunne svare på det så hurtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Så er det hånden på hjertet. Nå. Smukt. Hvad er det her for et træ?
3: Greetings, love one. Let's take a journey.
1: Er det palmetræer?
0: Hvorfor tror du det?
1: Ja, det ved jeg. Det tror jeg, fordi jeg tænker California Girls eller andet.
0: Ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Indtil videre. Der gør du det rigtig godt med det. Hold det op. Jeg troede, det var en svær quiz, det her. Tydeligvis ikke for dig. Hvad er det her for tre?
1: Oh.

0: Mette, det var første halvdel af quizzen, der er kun fire sange tilbage.
1: Ja.
0: Vi tager lige en pausesang, men det kører der for dig.
1: Ja, tak.
0: Og så kommer vi igen lige om lidt med resten af associationsquizzen.

0: Vi er midt i en associationsquiz, og det går så stærkt, at jeg helt glemmer overhovedet at forklare, hvorfor tingene er, som de er. Der er en, der lige har skrevet, hvorfor var det et æbletræ? Det kan jeg da godt forstå, du spørger om. Det var, fordi det var Apple med Charlie XCX lige før. Men det er, fordi at du er så hurtig med det. Jeg når slet ikke at få alle de andre lyttere med. Det er trækvisten Gætte 3. Og du skal simpelthen bare give mig en træsort ud fra en sang. Er du klar til de næste?
1: Ja.
0: Er du sikker? Det lyder, som om Axel gerne vil være med.
1: Ja, men han synes bare, det er træls at vente.
0: Fair. Det kender jeg rigtig godt. Heldigvis er du vildt hurtig, så må det ikke, at det går relativt stærkt, før Axel får dig tilbage igen. Hvad er det her for et træ? Og tænk endelig højt med det.
1: Ja, men jeg har jo lyst til at sige, det er... hvad hedder de der... nej, hvad er det for en?
0: Er den bare helt væk med det?
1: Lige nu er den, men jeg ved jo godt, hvem det var, der var med i Melodi Grand Prix. Ej, nu er den gået helt ned.
0: Du kan jo gætte, hvis det er på et træ.
1: Det ved jeg ikke. Et fyrtræ.
0: Et fyrtræ?
1: Fyrflammer.
0: Ja. Det er rigtigt, det hedder de.
1: Nej!
0: Bro! Ja, er det sindssygt, det er fyrflamme. Det er rigtigt. Okay, godt klar. Ja. Hvad er det her for et træ?
1: Ja, juletræ.
0: Det er rigtigt. Vi skynder os at gå videre, fordi det er den 24. juli. Hold da op, det er den 24. juli. 5 måneder til jul. Woohoo! Nå, hvad med den her? Et træ. Ting forholder sig
1: ikke helt, som de ser ud. Gil. Så et piltræ.
0: Hold kæft, hvor er du hurtig med det. Oh my god. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der er én sang tilbage. Jeg kan ikke bære, hvis du ikke vinder det her. Det kan jeg faktisk ikke. Hvad er det her for et træ?
1: Det er lemon tree, et citrontræ.
0: Girl. Hold kæft, hvor er det flot. Det mener jeg virkelig. Hold kæft, hvor er du god til musikquiz.
1: Ja, tak.
0: Hold da op. Du er sådan en, hvor jeg ved, der er nogen, der kommer til at skrive, hun shazamede, og der kan jeg med ro i maven sige, shazam tager længere tid end det der. Så det var all you. Flot, Mette. Vi sender dig. Du ved, det kan skat. Jeg håber, du vil bære den med stolthed, for det var virkelig, virkelig flot.
1: Ja, det vil jeg da i hvert fald.
0: Ja. Kan du have en mega dejlig ferie fortsat?
1: Tak, og god dag.
0: Tak. Du må lige lave nogle musikquizzer til fødselsdag eller et eller andet. Altså, folk skal da være på hold med dig.
1: Ja. Tak.
0: All my friends, lige her, Snake Hips. Det var en hurtig associationsquiz i dag.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P3. Det man

Hate That I Made You Love Me. Jeg håber, du har en fantastisk fredag. God weekend, god sommer. Kåre Kvist er min gæst i dag. Og han er på nyhederne i aften. Så derfor kan han først komme her kl. 11. Men lige om lidt skal vi have fundet hans modstander, så du er klar til ham, når han kommer kl. 11.

Yo, so sick. Kåre Kvist kigger ind i studiet lige om lidt. Han er lidt forsinket i forhold til de andre gæster, vi har, fordi der er, nu er det bare sådan et totalt indblik ind i DR, men der er redaktionsmøde ret tidligt, selvom at han først skal være på i nyhederne kl. 18 i aften. Og derfor så kunne han altså først være her fra kl. 11. Det er 18.30, han går på i aften, hvis der er nogen, der gerne vil se Kåre på skærmen. Men ellers så kan man jo se Kåre i DR Lyd lige her, lige om et øjeblik, fordi at han er med i studiet, og vi skal quizze, og du skal potentielt quizze mod ham. Så nu værger vi altså lige dig, kære lytter, som hans modstander, så du er klar til, når han kommer i studiet her kl. 11. Og der er allerede folk, der har nogle store ønsker i forhold til Kåre. Blandt andet Sune, der har skrevet, hey i studiet, kan man lige få lov til at vinde på P3-strømper med legende Kåre Kvists autograf på? Og ved du hvad? Ja. Det er jeg helt sikker på, Sune. Hvis du er modstander til Kåre, og du vinder over ham, altså simpelthen får de her strømper, så er jeg sikker på, at vi godt kan få overtalt Kåre til at skrive en lille autograf på. Men altså, skal du kastes ud i en musikquiz mod Kåre Kvist lige om lidt, så skal du ringe herind lige nu. 70 20 20 20 er vores nummer. Vi har lavet en associationsquiz til Kåre, fordi han elsker Italien. Han er Juventus-fan, han elsker at være på ferie i Italien. Vi tænkte, vi kører en pizza-associationsquiz. Så du skal kunne kende din musik, og du skal kunne kende din pizza. Og vi sad og snakkede længe om den her quiz i går, og var sådan, den er lige til den svære side. Og den er også lidt dum. Altså, på den dårlige måde. Nok mere dum end svær. Så nu siger jeg det bare, jeg kalder altså virkelig på dig, kære lytter, der er en rigtig god musikquizzer. Dig, der sådan altid klarer det ret flot i musikquiz til fødselsdage, og alle folk vil gerne være på hold med dig og sådan noget. Det er din tur nu. Vi har brug for dig. Så er du god, har du en god bred musiksmag, vil du gerne være imod Kåre Kvist, så er det 70 20 20 20 lige nu.

0: Lige om lidt, så er der pizza-associationsquiz med Kåre Kvist i studiet. Men inden da skal vi meget i Kåre Kvists ånd selvfølgelig have en omgang nyheder. Så klokken er ved 11, her kommer der en gang B3-nyheder med Nikolaj Rosler.
1: Og vi starter i Sydeuropa, hvor virkelig voldsomme naturbrande bliver ved med at brede sig, især i Frankrig og i Spanien. Det har blandt andet fået Frankrigs præsident til at bede om hjælp fra EU til at få styr på flammerne. Omkring 40.000 mennesker er enten blevet evakueret eller er i gang med det lige nu. Og en af dem, der er blevet tvunget på flugt, det er Mads Winther Bram. Han sad på en restaurant i byen Provence med sin familie og nogle venner, da folk blev bedt om at komme væk.
2: Omkring klokken 8:30, der løber der brandmænd ind og evakuerer os og siger,

0: I Rønnehavn, 66 skibe i alt. Men sådan nogle skibe, de udleder altså en helt del sort røg og små partikler. Noget flere lokale er ret træt af. Benny Nielsen, som bor tæt på havnen, han frygter den her forurening.
1: Vi kan lugte det, og derfra til så at tænke på, at vi så selv går og indånder det i samme omfang. Det er sådan set noget skræmmende.
0: Ja, det her det bliver altså ikke bedre af, at det ikke er muligt at levere strøm til skibene på Rønnehavn, mens de ligger til kaj. Og derfor så bliver skibene altså nødt til at holde motoren i gang, mens de ligger der. Havnen har sendt en ansøgning om at blive koblet til et strømanlæg på land, som kører over elnettet, som altså kan levere strøm nok. Men det har havnen altså fået afslag på. Derfor så er der ikke meget, som havnen kan gøre lige nu, fortæller Jeppe Lacour, som er kommerciel chef for Rønnehavn.
2: Vi har et ambitiøst mål, og vi skal nok være klar, hvis vi får at vide, at den nødvendige tilslutning er der. Men som sagt, vi kan have nok så mange forlængerledninger, der kan levere strøm til et skib. Men hvis ikke der er strøm i nettet, der er tilstrækkeligt, så kan vi jo heller ikke levere den videre.
0: Ja, grunden til, at de har fået afslag, er simpelthen fordi, at man mener, at det her det simpelthen vil bruge for meget strøm, og så vil der lige pludselig gå noget strøm fra andre steder. Og så er Trump på den igen. Han har nemlig annonceret nye toldsatser, der i dag rammer 60 lande, også her i EU. Det fortalte han ved det, eller det fortalte Det Hvide Hus i nat. Noget af det, som er lidt mærkeligt lige her, det er, at den told, som Trump lavede sidste år på en masse lande, inklusive Danmark, måske kan I huske, at han stod med sådan et stort plakat og viftede med den. De her toldsatser, de blev altså dømt ulovlige af USA's højesteret. Og i stedet så har der været sådan en midlertidig og mindre toldsats i gang. Men nu kommer der så nye, og Trump-administrationen begrunder det med, at landene ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. Men i EU, der siger udenrigschef Kaja Kallas, at den påstand er helt på munden, og nu vil man altså bede amerikanerne om en nærmere forklaring. På Bornholm, tørt og solrigt, i resten af landet mest skydevær og måske også lidt lokal regn, og så er det fra 17 til 22 grader.

0: ved det.
1: Og også rigtig hjertelig velkommen til dagens gæst, Kåre Quist, der nu har fundet sin plads i studiet.
2: Tusind tak. Hvor er jeg glad for at være
1: her. Jamen altså, jeg har glædet mig.
2: Det har jeg også. Kåre. I hvert fald lige siden I ringede og huskede mig på det.
1: Ja, du havde glemt det.
2: Men så har jeg glædet mig.
1: Ja, og du har faktisk også lidt glemt noget med din vagt. Nu har jeg siddet her og sagt, at du skulle på nyhederne 18.30. Hvornår er det, du skulle
2: på? Jeg har en utrolig glæde med det til befolkningen. Der er en meget bedre udgave af nyhedsverden. Det er nemlig ingen ringer end Ulla Essendrup 18.30. For jeg havde glemt, at jeg havde sådan en vagt med den sene opdatering og nogle sene opdateringer kl. 16. Også her og sådan noget. En lang, the wrong kiss goodnight.
1: Betyder det så, at du stod for tidligt op, faktisk?
2: Den eneste grund til, at jeg nok er til tiden, derfor jeg troede, jeg havde en anden vagt. det siger måske lidt om...
1: det er meget kaotisk af dig, Kåre.
2: Jeg vil sige på den måde, der er en grund til, at jeg ikke er logistikchef i det her.
1: Ja, og det er vi glade for. Vi vil også meget hellere se dig på skærmen, og lige
2: tak.
1: Nu altså også høre dig i radioen.
2: Næsten lige så god som Ulla Essendrup.
1: Jeg vil sige lige så god, i hvert fald.
2: Ah, det vil jeg ikke sige.
1: Nu må vi se, om du er lige så god som Mathias, fordi han er din modstander i dag. Hej, Mathias.
3: Hej så. Hej med jer.
2: Hej, Mathias. Hej, Kåre.
3: Hej, Kåre.
1: Har du sommerferie? Hvor ringer du fra?
3: Nej, jeg har ikke sommerferie. Jeg ringer fra mit arbejde. Jeg arbejder ude ved Svanemølle.
1: Okay, hvad laver du?
3: Jeg er elektriker.
1: Ah, okay.
2: Ja. Så har du været op længe, ikke?
3: Jeg møder klokken 6.
2: Ja, okay.
3: Så jeg har været op længe.
2: Ja,
1: okay. Det kan jo godt være en ulempe, fordi du skal tænke lidt hurtigt her, Mathias. Du skal jo kunne slå Kåre i den her quiz, og det gælder om at melde ind først, når I har svaret. Men nu må vi se. I skal være især melde ind med en lyd, når I har en idé om, hvad deres svaret er. Kåre, hvad skal din lyd være?
2: Okay.
1: En boss-lyd.
2: En boss-lyd. Så siger jeg Bella.
1: Hvorfor siger du det?
2: For jeg vil gerne sige Bella Italia, men det er for langt. Nej, jeg siger Italia.
1: Har min producer sagt lidt til dig?
2: Nej.
1: Eller er det bare perfekt
2: timet? Nej, han har ikke nej.
1: Okay.
2: Skulle
1: Nej.
2: Jo, han har sagt, at jeg skulle se at komme herned, fordi det var
1: ja,
2: dig.
1: Ja, og det skulle han også sige til dig. Mathias, hvad skal din lyd være?
3: Ja, nu ved jeg, at Kåre, han er stor Juventus-fan.
2: Okay.
3: Men jeg vil sige Como, fordi at, jeg holder med Como.
2: Okay, det er stærkt. Det vil jeg sige. Respekt for det. Også, okay, kan jeg ændre?
1: Hvad vil du
2: kan
1: sige
2: jeg ændre
1: nu?
2: Til Juve?
1: Okay, Como og Juve, det kan vi godt sige.
2: Det lyder som to hunde i et bøssebar.
1: Ja, det er fantastisk.
2: Vi lyder gå med Como og Juve. Kom nu.
1: Ja, nå, det I skal gætte, apropos Italien, det er pizzaer. Fordi jeg ved, du elsker Italien, og vi har jo prøvet at værve dig til det her program i lang tid, fordi jeg rigtig gerne vil have dig på scoreboardet. Fordi du er en legende
2: i egen person. Tak, jeg rødte mig.
1: Ja, men det skal du også gøre. Vi har jo lavet en hel legende-quiz, inden du kom og sådan noget. Ja, vi har smurt tryk på i dag.
2: Bare for så skulle jeg høre radio lidt
1: før. Ja, det skulle du have gjort. og derfor så tænkte jeg, at nu tager vi simpelthen en Italien-quiz, fordi det ved vi, du elsker. Pizzaer. Kan du gætte, hvad det er for en slags pizza?
2: Okay.
1: Nogle af dem har jo et decideret navn. Andre hedder måske mere noget sådan i folkemunde, ikke?
2: Jo.
1: Men det er det, I skal sige. Mathias, har du styr på din pizza?
3: Det håber jeg. Det finder jeg bedre, ikke?
1: Godt.
2: Og jeg føler lidt... Det niver lidt i maven nu, når jeg er oppe med sådan en Como-tifosi her, der sikkert har helt styr på hver hjørne af pizzakorten.
1: Ja, det er meget spændende. Nå, vi starter med den her. Husk, det er en åndssvag associationsquiz, så sådan der... Ja, det beklager.
2: Margarita? Juve, Margarita.
1: Okay. Altså, insane af dig, Kåre. Men du sagde jo ikke din lyd.
2: Jamen, det gik så lige bagefter jo.
1: Ja, men Mathias nåede at sige sin lyd inden.
2: Men noget han havde at sige Margarita, det tror jeg ikke. Der skulle vi lige... Jeg vil godt lige have et var på den der.
1: Mathias er nødt til at have lov til at svare, fordi han sagde sin lyd først. Mathias, hvad siger du?
3: Ja, jeg siger Margarita Pizza.
1: Det er rigtigt.
2: Nej.
1: Ja. Det er ærgerligt, du forærer ham det point der, Kåre.
2: Det er meget mit liv i nødskab. Jeg falder på en teknisk knockout, eller jeg kom for sent.
1: Jamen, for fanden. Er det en klassisk Juve-ting også, måske?
3: Det kører vist ikke så godt på Juve, gør det?
2: Okay, nu bliver det rigtig, rigtig ufedt. Det.
1: Vi prøver den næste. Skal vi ikke gøre det?
2: Jo, altså Juve hedder jo den gamle dame, La Vecchia Signora, og det er rigtigt, den gamle dame ligger lidt med et ildapparat i øjeblikket, men hun kommer tilbage.
1: Okay, ja, godt.
3: Ligesom at du kommer tilbage.
2: Ja.
1: Nå, I to.
2: Ja.
1: Vi skal videre. Ikke alt det her fodbold lige nu. Hvad er det her for en slags pizza? Husk at sige jeres lyd, inden I svarer.
2: Åh, Det lyder som noget med salat på og dressing. En eller anden tyrkerpizza.
1: Vi er lidt et andet sted end i Tyrkiet, men jeg forstår.
2: Ja.
1: Ved I, hvad den her sang hedder? Når kender I den?
3: Nej. Jeg kender den godt, jeg ved ikke, hvad den hedder. Det er sådan en indisk sang,
1: er det? Ja, jeg er jo en kæmpe indisk sang.
3: Men indisk og
2: indisk pizza, den er umiddelbart passet.
3: Den har lige smagt.
2: Nej.
1: Det er heller ikke en indisk pizza.
2: Nej. Man kan sige meget godt om Indien, men de er ikke stærke på pizzafronten.
1: Vi hører lidt mere.
2: Okay.
3: Jeg prøver Gummo.
1: Ja, Mathias.
3: Er det tun?
1: Hvorfor siger du det?
3: Er det ikke noget, de siger tunak, et eller andet?
1: Jo!
2: Okay.
1: Sådan. Sangen hedder tun.
2: Okay, kæmpe Mathias, der er simpelthen nogle pandelapper, der er skruet virkelig, syd virkelig sammen. Mærkeligt op i dit hoved, men respekt.
1: 2-0 til Mathias. Hvad siger vi til den her?

0: Hvilken pizza?
1: Juve.
0: Ja.
1: Amore.
2: Como.
0: Hvad er det for en pizza?
2: Como.
1: Den indeholder ost og tomat, brød, og så indeholder
0: det
1: den...
0: Det er desværre ikke den. Hvad siger du, Mathias?
2: Jeg siger, at den hedder pepper, så jeg gætter på pepperoni.
0: Det er fuldstændig rigtigt!
1: Okay, jeg bliver ydmyget her. Shit, man. Jeg tror ikke, jeg skal ikke kvitte mit evening job.
0: Det er også hårdt, ikke, at komme herind og have været her i 2 minutter, og så er vi bare lige på i quiz.
1: Jeg får egentlig meget godt lige Mathias i begyndelsen. Det er så gået over.
0: Hvad siger vi til den her? Det er jo matchbold lige nu, så i princippet kan Mathias vinde det
1: sidste hele. Giver 4 point, er det sådan?
0: Det er fordi, at Kåre, du har 0 point, og Mathias har 3 point.
1: Ja.
0: Og der er 7 spørgsmål i alt, så hvis Mathias måde. Får den her...
1: Så er vi hurtigt færdige. Og...
2: Du må stå lidt tidligere op, Kåre, ikke?
1: Ja, tak.
0: Hvad er det her for en slags pizza? Kom så, Kåre.
1: Juve?
0: Ja?
1: Kunne det være Hawaii?
0: Ja, det er så! Tak!
2: Tak, tak, tak.
0: Hvorfor siger du det?
1: Det siger jeg, fordi stemningen oser simpelthen
2: af... Det gør det ikke, fordi
1: Mandolino og Hawaii og Elvis 50'erne. Ja, og så lidt fordi din producer viskede mig i det øren, fordi han havde ondt af mig.
0: Morten, har du visket Kåre i øret? Morten? Morten, du tænder din mikrofon lige nu.
1: Hvis du kan se mine øjne ud til produceren nu, så er det i hvert fald Amorte.
0: Har du hjulpet Kåre Kvist?
3: Jeg... er ude på at få det bedste program, som overhovedet
0: okay. muligt. Hold op. Det havde jeg alligevel ikke regnet med.
3: Og der kommer et rigtig godt nummer lige om lidt, som vi selvfølgelig skal have noget.
1: Og vi må jo lige huske, at jeg faktisk gættede det første.
0: Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg var bare for dum til at forstå reglerne.
0: Hvad er det her for en pizza? Dramatisk. Morten, du tier stille derude. Ja, Kåre, kom så med den.
2: Como.
0: Mathias.
2: Det er en Bianco-pizza. Bianca-pizza.
0: Hvorfor siger du det?
2: Det hedder White Flag.
0: Det er rigtigt.
1: Jeg skulle lige til at sige det, men jeg tror noget. Okay, jeg tager hatten af. Jeg bøjer mig i stødet for Mathias.
2: Du må jo købe noget mascarpone og lave
1: som også er en følsom fyr, kan man høre på musikværet.
2: Ja.
0: Jeg er ret ked af, at vi ikke når at komme hele den her quiz igennem, kan jeg mærke. Skal vi lige tage de 2 sidste, eller skal vi bare... Kan vi bare lige se? Det kan jo være, du kan nå bare lige at tabe lidt mindre end 4-1.
1: Tak. Tak fordi du siger på den måde. Du går for kebab. Du går for kebab. Kan jeg få
2: kebab? Kan jeg få kebab? Den får du den der.
0: Hvad tror du, det er, Kåre?
2: Det er fordi, vi bestiller ikke kebab på vores pizza i Italien.
1: Altså, er det kebabpizza? Det kan man jo ikke. Det er jo en forbrydelse med
2: menneskerne.
1: Okay, jeg er ked af at sige det, men... Ja, okay, kebabpizza og juve, men det er jo ikke... Burde ikke ske, jo.
0: Hvad med den her?
2: Nej.
1: Det er de 4 årstider. Juve er de 4 årstider.
0: Ja, det er det nemlig, men hvad er det for en pizza?
1: Det er en. Der er en, der hedder de 4 årstider.
0: Hvad er den de 4 årstider? Hedder det ikke de 4 årstider?
1: Okay, quattro stagioni. Juve, quattro
0: stagioni.
1: Jamen, der er jo begge dele, jo. Der er også en, der hedder de 4 år.
0: Ja. Okay, 4-3 ender det jo faktisk så.
1: Ja, med lidt...
0: Med lidt hjælp, hister.
1: Med lidt Juventus og lidt dommer og lidt halløj. Og lidt var-tjek, ja.
0: Det var utrolig italiensk.
1: Og verdens smukkeste producer.
0: Hele den her kamp var simpelthen så italiensk, som noget kan være.
1: Ja, det var det.
0: Mathias, du vinder nogle P3-strømper. Vi sender dem til dig. Kan du have en dejlig dag?
1: Så kan jeg fortælle dig, Mathias, jeg går italienske sokker i dag. Så det er godt, du får P3-sokkerne.
2: Du må godt skrive Del Piero eller Pavlenet ved på dem. Det er okay.
1: Det er stærkt.
0: Det kan være, han skriver Kåre Kvist på dem.
1: Hvis du ser tv'en senere, laver jeg faktisk italienske sokker i øjeblikket.
0: Stop med at tage.
2: Tak for kampen.

0: Hårdqvist i studiet i dag. 23 minutter over 11. En fredag. Fantastisk. Jeg holder faktisk fødselsdag senere. Det kunne ikke være en bedre
1: okay,
0: dag.
1: Okay, tillykke. Undskyld. Tak. Sorry.
0: Jeg har fødselsdag på mandag, så det er okay. Okay. Det er ikke i dag.
1: Så er det bare dobbelt pinligt at sige tillykke nu.
0: Men jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg også skal sige tillykke til dig, Kåre.
1: Nej.
0: For der går nogle rygter om, at du er blevet gift.
1: Ja, du må godt sige tillykke.
0: Er du blevet gift?
1: Altså, du må i hvert fald godt sige tillykke. Må det ikke de fleste efterhånden har gættet det?
0: Ej.
1: Så det har været en rigtig dejlig sommer.
0: Det var da fantastisk.
1: Ja, præcis.
0: Hold da op. Wow, er der en ring på fingeren?
1: Det må du jo oplyse om.
0: Jamen altså, Hårdqvist.
1: Yes.
0: Så du er glad?
1: Jeg kan ikke blive gladere.
0: Okay.
1: Jeg kan ikke blive gladere, simpelthen. Jeg er verdens... Altså, det kan jeg sige med hånden på hjertet. Jeg er verdens heldigste mand.
0: Du virker også utrolig glad. Altså, det er sgu en god energi, der er kommet herinde i studiet. Det må jeg
1: tak
0: bare
1: skal
0: sige.
1: Du have. Tak skal du have.
0: Er det stadig sådan lidt privat, eller må jeg spørge om detaljer, eller...?
1: Nej, det har jo været sådan lidt, at vi egentlig ikke rigtig har... Det har været privat, og så er det ligesom kommet ud, og så har folk medier spurgt, om de kunne se nogle billeder, og så har vi sagt, at vi havde ikke rigtig lyst til at gå ud og sidde og sige alt muligt, fordi det er sådan lidt, hvorfor skal man proklamere ting? Men
0: ja,
1: de kunne bruge billederne, og så taler de nok for sig selv. Så det er nok det samme kedelige, jeg vil sige, men jeg tror ikke, man vil være nærbeslægtet med Sherlock Holmes, hvis man går ind på, hvis man googler det, eller hvis man kigger på Vibes eller min Insta, at det har været en fantastisk sommer, ikke?
0: Jamen altså!
1: Så jeg er verdens heldigste mand. Det må jeg bare sige.
0: Vi må se, om du kan bruge noget af det held til at komme lidt op på det scoreboard derovre
1: ja,
0: lidt
1: præcis.
0: Senere.
1: Uanset hvad, så har jeg scoret langt over evne, og det vigtigste i mit liv.
0: Man siger jo, det der med held i spil og kærlighed.
1: Ja,
0: det kan
1: præcis.
0: Være, at du ender for... helt ned under Dennis Knudsen her,
1: præcis.
0: Fordi det går så godt i privatlivet, Kåre.
1: Lige præcis. Det er rigtigt.
0: Nå, nu skal vi jo også lige teste noget helt andet.
1: Det var overført betydning, skal vi lige sige, at jeg ender under Dennis Knudsen.
0: Ja, ja, ja, det er det.
1: Utrolig bare for at undgå rygter, ikke?
0: Ja. Ja, vi skal ikke ud i nogle af de rygter, som Dennis helt sikkert selv har startet. Du skal tage en af de her kazoos.
1: Ja, tak.
0: Har du nogensinde prøvet at spille på sådan en før?
1: Nej.
0: Det er den brede ende.
1: Ja, tak.
0: Og så skal du sige du-du-du-t. Ja.
1: Okay.
0: Sådan der. Du skal spille tre sange på den her.
1: Jeg skal
0: vælger
1: spille tre sange,
0: ja, det skal
1: okay.
0: du.
1: Shit.
0: Og så skal du arbejde sammen med en lytter,
1: ja.
0: Som skal gætte, hvad det er, du spiller. Hvis lytteren
1: ja.
0: Og dig gør det godt nok, jamen, så vinder I begge hatte. Du ved det, kasketten.
1: Ja.
0: Hvis ikke I er gode nok, jamen, så må både du og lytter gå skuffet ud fra quiz.
1: Det er ligesom tegn og gæt. Man er på samme hold her.
0: Præcis. Det er yes. totalt, du ved, fredag aften tegn og gæt rødvin i glasset. Bare
1: præcis.
0: Dig, Kåre, og så en random lytter lige
1: ja.
0: Lidt. Så hvis det skal være dig, så skal du ringe herind lige nu 70 20 20. Det er din chance for at få lov til at arbejde sammen med Kåre Qvist.
1: Ja.
0: Vil du prøve at spille... en lille sang, bare en eller anden random, så kan vi se, om vi kan gætte, hvad det er. Hvad i alverden er det? Prøv igen.
1: Hvis jeg nu siger...
0: Du må ikke sige, hvad det er.
1: Nej, jeg kan give nogle små
0: okay,
1: ledtråde.
0: Okay, okay.
1: Hvis man nu tænker, din Martin og Napoli.
0: Jeg tror ikke, jeg hører nok din Martin til at være med den her
1: quiz.
0: Samore. Okay, 70 20 20 20. Især hvis du kunne høre det.

0: og jeg lukker mine øjne.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare for
4: kommet til at sidde der. Altså,
5: det var en vild ungdom.
6: Altså, fucking magisk.
3: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
4: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
7: Hej,
3: Lalle.
7: Hej,
3: Lalle.
4: Nu på DRTV.

0: Slip Slip. Lea Romera og Mads, jeg sidder her og prøver på at udfritte Kåre Kvist og finde ud af, hvad det er, din musiksmag er. Fordi jeg ved ikke helt, om du kender de sange, jeg vil give dig, men du siger, den er bred, så jeg går
1: den,
0: ud fra.
1: Den er meget bred, det okay. vil jeg sige.
0: Godt. Det kan vi komme langt med.
1: Uhyggelig bred.
0: Okay. Ja. Spændende.
1: Så spørgsmålet er så bare, hvor mange huller der er. Det får vi at se.
0: Nå, det er Oscar, som du skal arbejde sammen med. Hej, Oscar.
2: Hej med jer.
1: Hej, Oscar.
0: Hvor ringer du fra, og har du sommerferie, eller hvad bruger du din tid på?
2: Jamen, jeg har sådan en dejlig, lang sommerferie. Jeg er lige blevet færdig med økonomistudiet, og vi ringer fra Tyskland. Vi er fra vej hjem fra Schweiz. Vi har lige været på vandreferie.
0: Jamen, altså.
2: Tre venner.
1: Ej, var det stærkt.
0: Tre venner, så I fire i alt, som bare hygger.
2: Ja, jeg er ikke på dagpenge endnu, men jeg mangler et point, eller et fag, som gemmer sig.
0: Og så er du simpelthen helt færdig med studiet.
2: Så er jeg simpelthen helt færdig til vinter.
0: Tillykke med det, Oscar. Det er da kæmpe stort.
1: Ja, stort tillykke.
0: Og nu skal du også arbejde sammen med Kåre Kvist, og forhåbentlig have en lille kasket, som kan gøre dit liv lidt bedre.
2: Det glæder jeg mig til.
1: Det klarer vi, Oscar.
0: Skal jeg ikke bare vise dig den her sang, og så må vi håbe på, at det går godt? Altså, du har cirka 30 sekunder til at gætte, Oscar. Hvis jeg synes, du er for langsom, så smider jeg bare hooket på. Og så er der ikke noget point. Der er tre sange, vi skal igennem. Det er to ud af tre, I skal have rigtige for at få lov
1: du
0: til at
1: gætte. Oscar.
0: Jeg tænker, at vi bare skal gøre det og teste lidt af. Jeg håber, du kan læse min håndskrift, Kåre. Du skal huske, du skal sige du ind i den, ikke pust.
1: Du kan godt høre det lidt, ikke? Det er bemærkeligt omkvædet. Det er det mest simple omkvæd i dansk musikhistorie.
2: Ej, det er svært.
0: Det er så dybt. Det er svært. Hvorfor er du så langt nede?
2: Nej.
0: Altså, jeg forstår præcis, hvor du kommer fra, men det var som om, du var lækker. Ja. Det var sådan helt nede.
1: Jamen, jeg vil bare godt virkelig skære det ud i pap. Ej, Oscar, jeg beklager.
2: Ej, jeg synes, det er sgu fint forsøg. Jeg kan godt høre det nu.
0: Ja. Den kan jeg jo falde tilbage på, begge to.
1: Jeg tror, der er en nul menneske også på
0: eller at gætte, ikke?
1: Jeg kunne gætte. Okay.
0: Den næste, nu er jeg bare lidt bange for den her, for jeg føler, at det her skulle være den svære.
2: Det er den svære, der kommer nu.
1: Shit.
2: For satan.
1: Ej, okay. Ej, okay. Kan jeg få en lille... Kan jeg lige få en...
0: Morten må gerne synge dig ind i øret. Han, ja, det må man gerne, hvis man ikke gør det.
1: Hvorfor griner du så meget over? Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kan vi få vide, er det dansk eller engelsk? Ved vi sådan noget?
0: Det er dansk.
1: Ja.
2: Det er dansk.
0: På engelsk.
1: Men titlen er engelsk.
2: På engelsk. What a life.
0: Det er et sindssygt
1: tæt på.
0: Godt bud,
1: faktisk. Meget tæt på.
2: Ej,
1: det er svært at lave det der på...
2: Det er sgu ikke
1: nemt. På bazooka, skulle
0: jeg sige. Jeg er ødelagt herovre. I er altså så sjove. Jamen, det bliver jo ikke til hatte, uanset hvad. Men nu vil jeg altså gerne lige se, om I ikke lige kan få et enkelt point.
1: Ja,
2: lad os forsøge.
1: Jeg kan godt lide, hvad du siger det på.
0: Den kan du godt.
1: Ja, okay. Fair nok.
0: Den får I, den her.
1: Okay.
2: Smuk som en stjerneskud.
1: Ja, tak.
2: Kom nu.
0: Så er vi der.
1: Mærk det helt ned i Birthe Kær-genet. Ja.
0: Det kan godt være, at der ikke lige blev hattet til jer. Men Kåre, du også for pænt hår til en kasket.
1: Ej,
0: hvor
1: er du fed. Og det er endda mit eget.
0: Dit eget hår?
1: Ja, det står der i min alder.
0: Beautiful.
1: Tak.
0: Oscar. Det bliver heller ikke til en hat til dig, men jeg håber, I får en god tur. Rigtig godt gættet.
2: Tak for quizzen.
1: Godt kæmpet, Oscar.
2: Tillykke med brylluppet.
1: Tusind tak, og godt kæmpet, Oscar.
2: Ja, tak.

0: en vidunderlig dag, fredag. Solen skinner endda også lidt, selvom de lovede os, at det ikke skulle være sådan. Og så har jeg Kåre Kvist i studiet. Kåre.
1: Kæmpe hyggeligt.
0: Er du klar til den sidste quiz?
1: Ja, altså efter diverse ydmygelser her, så er jeg så klar.
0: Du har tabt 2 ud af 2.
1: Ja.
0: Og du har kasuet sjovere end nogen anden nogensinde har kasuet.
1: Ja, ja, det er ikke nødvendigvis der min fremtidige karriere ligger, tror jeg.
0: Nej, men det er din nu, den kasuet.
1: Ja, det er min. Det er
0: min. Du får en hver, selvfølgelig. Ja. Så du kan jo tage den med hjem og øve dig
1: lidt. Godt tage den med til avisen senere her.
0: Ja. Ja. Det cool. Vil jeg elske. Hold da op. Nu skal vi om et øjeblik se, hvor du ender hen på det her scoreboard. Vi skal til den sådan, vigtigste quiz, har jeg lyst til at kalde det. 1-sekunders-quizzen. 2 minutter får du.
1: Ja.
0: Tag gæt så mange sange som overhovedet muligt. Det er bare kun 1 sekund af sangene, du får.
1: Cool.
0: 1 point for titel, 1 point for kunstner. Når du kigger over på scoreboardet her, Kåre, hvor vil du så gerne placere dig? Er der nogen, du gerne vil slå?
1: Altså, jeg har jo kæmpe respekt for min gode kollega, som jeg har lavet rigtig meget dejligt fjernsyn med, Cecilie Bæk, som jo på en eller anden måde også, jeg føler, et slægtsbånd til over på den anden kanal. Så hende kunne det da være sjovt.
0: Hun har vist også engang smadret dig i en lille DJ-battle.
1: Jeg har jo endnu spillet Peter, i DJ-battle, og der blev så at sige, at jeg jo først slog min anden workwife, Stephanie Wife. Godt, jeg har prompter senere. Og så blev jeg kørt ud af laden af Cecilie Bæk, og hun tog gulv med mor i hjørnet. Så det kunne da være sjovt ikke at ligge under hende.
0: Ja.
1: Så jeg har det, enten skal stå Chris, eller skal ligge under Dennis.
0: Altså, hvis du ligger under Dennis, så får du i hvert fald rigtig meget omtale.
1: Ja, præcis.
0: Det er 3 point, du skal nå.
1: Ja, præcis. Eller bare 2, jo faktisk, ikke?
0: Ja, faktisk 2. Præcis. Hvis ikke der er, Dennis skal ligge ved siden af hinanden, og det er måske heller ikke så godt.
1: Jeg vil ligge under Dennis, der ejer mig dernede. Yes.
0: Ja, jamen det synes jeg da bare, vi skal prøve at arbejde på. Det er lige om et øjeblik, at du skal kaste os ud i 1-sekunders-quizzen, Kåre Kvist.
1: Cool.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
3: Selv.

0: var det, vi var.
1: Stjerneklar af Pil. Jeg har Kåre Kvist i studiet. Den her fantastiske fredag, Kåre. Det er hyggeligt, altså.
2: Det er så hyggeligt.
1: Og nu bliver det lige lidt alvorligt.
2: Ja, sådan er det jo.
1: Sådan er det, ja, ja. Det kender du.
2: Først er det hyggeligt, og så er det alvorligt, så bliver det forhåbentlig hyggeligt igen.
1: Ja, præcis. Afhængig af, hvordan det går. Det
2: ja,
1: er et sekunders quizzen, som du skal kastes ud i. Det betyder jo, som jeg sagde før, at du kan få nogle point og komme op på det her scoreboard. Der er, som sagt, point for både titler og kunstner.
2: Mm-hmm.
1: Men det er ikke sådan, at hvis du kun kan den ene, at du så ikke får det ene point. Du ved, der er bare op til 2 point. Så
2: ja.
1: Hvis du nu kun kan en titel, så siger du bare titlen.
2: Et sekund af sangen.
1: Ja.
2: Det er ikke, fordi jeg skal svare på et sekund.
1: Nej. Du må gerne tænke. Men jeg vil anbefale dig at sige pas, hvis der er noget, du ikke kan.
2: For så når jeg flere.
1: Ja, præcis.
2: Yes, yes, yes.
1: Skal vi bare kaste os ud i det, eller hvad?
2: Ja, det må vi hellere.
1: Kåre Kvist.
2: Kåre Kvist.
1: Kåre Kvist, ja. Hvor er det sjovt. Dine 2 minutter starter nu.
2: Okay, det er jo One Man, hvad den hedder, YMCA. YMCA.
1: Ja, ja, præcis, yes. Godt.
2: Og den hedder... pas. Rasmus Seebach, og det er lidt i 5.
1: Ja, ja.
2: Ja. Pas. Pas. Lucas Graham, og det er Mamma Said.
1: Ja, tak.
2: Pas. Pas. What a Life. Og det er med... jeg glemmer helt, skal jeg sige kunstner. Det er... Fuck. Dejlig afbladet hår. Nå, pas videre. Pas. Pas. Det er... hvad er det nu, han hedder? Det er Solværv, og det er... Han hedder... Det er et ord, kunstneren. Hvad fanden han hedder? Det ved jeg godt. Pas. Ja, okay. Regndans, og det er dansorkester.
1: Ja, tak.
2: Pas. Pas. Nick & Jay, og det er... Boing Boing.
1: Ja, tak.
2: Og det er Rick Astley, og det er Never Gonna Let You Down.
1: Den hedder noget helt lidt andet. Never gonna...
2: Never gonna... Give you up.
1: Ja, tak.
2: Pas. Driving home. Og det er Driving Home from Christmas, og det er Chris Isaac. Nej, jeg ved han.
1: Chris noget andet.
2: Ja, Chris noget andet, ja. Og det er ikke Chris Burton.
1: Det var dine 2 minutter, men du kan lige nu at sige efternavnet, hvis du har den.
2: Chris Rea.
1: Ja, det er da fuldstændig wrecked. Du fik ikke færre point end Dennis Knudsen.
2: Nej.
1: Hvor mange du fik?
2: Er det sådan noget, du siger til folk først, når du skal sige noget dårligt? Så siger du noget pænt først.
1: Jeg ved ikke, hvor mange point du fik. Vi skal ud og tælle dem, Kåre.
2: Og jeg vil godt lige sige, at jeg kan rigtig godt lide Dennis Knudsen, så det er ikke sådan en. Det var bare, det er sådan lidt, han er jo nederst på tavlen her.
1: Ja, det er rigtigt. Han har kun 3 point.
2: Ja.
1: Man vil gerne over ham.
2: Ja.

0: Nå, Kåre, vi skal se, hvor mange point du har fået. Hvor tænker du selv, du ligger henne af?
1: Altså, jeg passerede jo den herostratiske berømmede og berygtede den snusdag den her quiz. Og skeptiske Bella, kan se, ligger også dernede. Ja. Og Philip Faber, dem tror jeg er forbi Stig Rossen og så videre på 8-9 stykker. Jeg vil måske gætte, at jeg er helt oppe i sådan noget 14, 15, 16 stykker. Men jeg ved ikke, om jeg når Cecilie Bæk.
0: Altså, vi kan jo snakke om, hvor god du er til musikquiz, og der, det kan der måske være sådan lidt forskellige meninger om. Men du er god til at gætte, hvor mange point du har fået, for du har fået 15.
1: Okay. I take that.
0: Altså, det bliver jo ikke helt til Cecilie Bæk. Hun ligger på 18, ja, men du er over Carl Knast, Rasmus Brohave, Sebastian Bull, Herr Skæg, Stig Rossen, Philip Faber, Skeptiske Bella og Dennis Knudsen.
1: Det er også noget af et power team at passere, ikke? Og det synes jeg. Det synes jeg.
0: Og du er også dit unikke selv, for der er slet ikke nogen andre, der har fået 15 point. Sådan. Så du får lov til at stå alene.
1: Sådan. Mr. 15.
0: Mr. 15, yes. Ja. Tillykke med det.
1: Jeg siger mange tak.
0: Det var da ikke så slemt.
1: Altså, totalt hyggeligt at være hernede hos dig.
0: Simpelthen så hyggeligt. Du må simpelthen altid komme forbi, hvis det er, der lige er lidt spildtid.
1: Altså, du så ringer kom, bare næste gang, at du skal huske mig på, at jeg skulle komme, og så skynder mig at glæde mig igen.
0: Jeg skulle lige til at sige. Du kan ikke sige, at du ringer bare, for du kan ikke huske, vores aftaler. Kåre, god fornøjelse i aften selvfølgelig i nyhederne.
1: Og tak,
0: fordi du ville være med. Det var
1: kæmpe fornøjelse. Nu går op og bliver meget alvorligt.
0: Ja, bliver vi alvorlige nu. 3.

0: Where is my husband? Nu er klokken blevet 12. Og det betyder, at vi skal have en omgang P3-nyheder. De kommer lige her med Nikolaj Rostrup.
1: Og jeg starter med to ting, der går hånd i hånd, nemlig Trump og toldsatser. I morges indførte USA nemlig en ny told for omkring 60 lande, blandt andet EU, Canada og Japan. Toldsatserne her, de kommer til at ligge mellem 10 og 12,5% og erstatter en midlertidig global told på 10%, som udløber i dag. Og I får lige lidt baggrund. Tilbage i februar afgjorde den amerikanske højesteret, at Trumps meget store toldsatser mod flere lande, blandt andet Danmark, var ulovlige. Det var nogen, han indførte sidste år. Som svar på det, indførte Trump så en midlertidig global told på 10%, som udløber i dag, fordi en amerikansk handelslov tvinger det til at være sådan. Men nu har Trump så bladret lidt i paragraferne igen og har fundet en ny mulighed for at lave en ny told. Argumentet er, at landene ikke gør nok for at sikre mod tvangsarbejde. Men den påstand, den skyder EU's udenrigschef Kaja Kallas altså ned.
2: Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws...
1: Ja, hvis man sammenligner vores arbejdslovgivning med USA, så har vi betalt ferie, vi har meget gode arbejdsvilkår for vores ansatte, så det er altså ikke noget, der har hold i virkeligheden, siger hun her. EU og flere andre lande har nu bedt USA om en ordentlig forklaring på de her nye toldsatser. Og så skal vi lige hurtigt forbi Frankrig, hvor der er store naturbrande for tiden. Omkring 40.000 mennesker er enten blevet evakueret eller er i gang med at blive det lige nu. Det er især i den sydøst og sydvestlige del af landet, at de her flammer de skaber problemer. Så meget, at myndighederne nu beder EU om hjælp for at få styr på branden.

0: skåret ned til kun at flyve 3,5 måned om året, og derfor så kæmper virksomhederne altså med at finde nogen at arbejde for dem. Men den her festival, der håber man altså, at stemningen kan blive vendt lidt, og vi kan lige høre lidt mere om festivalen fra min kollega Caroline Ingelund, som har besøgt byen.
1: Det betyder rigtig meget for dem, jeg taler med. Altså det her, det er en stor kulturel begivenhed, den første festival i Østgrønland, hvor store prominente grønlandske kunstnere ligger vejen forbi. For eksempel Rasmus Lybert, der sådan er deres svar, Grønlands svar på Kim Larsen. Så det er altså en mulighed for at give byen noget at samles om og noget at fejre.
0: På Bornholm, tørt og solrigt vejr, resten af landet, så er det mest skyet, og måske også med lidt lokal regn, og så er det mellem 17 og 22 grader.
2: Tak for det, Nicolai.
0: Velkommen.

0: Velkommen til Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Det er sommer, det er fredag, det er takeover. Cheferne er ikke hjemme. Det er dig og mig og musikken, og jeg har slettet hele playlisten. Det betyder altså, at det er dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre de næste tre timer. Jeg har en fuldstændig tom spilleliste foran mig, og ikke nogen chefer, der kan prikke mig på skulderen og sige, hvad fanden har du gang i, Marie? Så jeg håber, at du har lyst til en omgang takeover på din fredag, uanset om du er totalt i feriemodus, eller om du grinder. Så er det altså dig, der skal bestemme, hvad lyden af P3 skal være de næste tre timer. Jeg har glædet mig, og jeg synes bare, vi skal springe ud i dagens første tema, kan vi kalde det. Hvis du lyttede med i går i P3-nyhederne, så var der den her store nyhed omkring, at der er en ny form for smertelindring til fødende. Det hedder remifentanil, og det har jeg tænkt meget på siden der, fordi det lyder rimelig wild. Og så tænkte vi, at vi kunne lave et form for musikalsk take på det. Så mit spørgsmål til dig er, har du en sang, som du synes er et plaster på såret? En smertelindring i dit liv? Du ved, sådan en sang, man kan sætte på, selv når du står i en rigtig lortesituation. Selv hvis du vitterligt har fysisk ondt eller psykisk ondt. Og så når du hører det der nummer, så kan du mærke, at det hele letter lidt. Sådan en sang, der bare gør enhver situation lidt bedre. Det kan jo enten være, at det er et eller andet nummer, som bare gør dig helt zen, og

få dig til at trække vejret dybt, og du ved, komme helt i fokus. Det kan også være, at det er sådan en sang, der kommer og virkelig sådan motiverer. Uanset hvad, er jeg meget spændt på at høre, hvad for et nummer, der gør det for dig. Så smid en sms, det gør du ved at skrive til 1212. Start på skum, maske på 3. Lav et mellemrum. Smid den afsted. Du kan også ringe 70 3x20. Hvis du gerne vil herind til mig og præsentere sangen og virkelig få sendt den godt afsted. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Lige her ligger jeg ud med mit bud på et nummer, som jeg synes virkelig sådan grounder mig, gør mig i godt humør. Jeg kan i hvert fald forestille mig, at hvis jeg var i en form for smertehelvede, så vil det her sådan komme med lidt solskin, lidt gode vibes. Du ved, sådan et nummer, der får en til at sænke skuldrene og måske ovenikøbet få et smil på læberne. Det er Magi på Candy. Velkommen. Yeah.

0: med overskud. Jeg føler virkelig, at jeg kan have en rigtig dårlig dag og være rigtig presset. Og så hvis det her nummer kommer på, så skal det hele nok gå. Og det er altså den type sang, jeg er på udkig efter lige her i Takeover. Og lige nu, der får vi et bud ind fra dig, Oliver. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Oliver, jeg kan forstå, at du har et nummer, der virkelig kan gøre underværker.
1: Ja, det har jeg.
0: Så fortæl os om det.
1: Jamen, det er et drøm om en menneske med pakke. Mm-hmm. Jeg har hørt sangen med min mor på Roskilde Festival sidste år.
0: Wow.
1: Og så har det ligesom bare været vores ting lige siden.
0: Ej, hvor fantastisk. Det er jo virkelig også gået hen og blevet nærmest en nationalhymne. På trods af, ja, at det er en rimelig ny sang. Hvad er det lige ved det her nummer, som gjorde særlig sådan indtryk på dig og måske også din mor?
1: Jamen, jeg tror bare, det var det, som vi stod og sang med til begge to. Og så har det ligesom, ja, betydet noget for os lige siden.
0: Mm. Jeg tror, der er virkelig mange, der kan genkende det. Jeg kan også genkende det. Der er et eller andet med, at sådan... Og jeg bliver altid lidt rørt, når jeg hører det her nummer. Og sådan, når man spiller det i radioen, har jeg nærmest lyst til at sige sådan... Godt alle sammen, nu hører vi den. Tag en dyb indånding, og så er vi lige i den her sang sammen i et par minutter.
1: Lige præcis.
0: Oliver, er du sammen med din mor lige nu?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke, desværre.
0: Vi må lige sende hende en kærlig tanke, så.
1: Ja.
0: Så jeg synes, tusind tak, fordi du ringer ind med den her sag. Altså, Apaka på en drøm om et menneske. Oliver, kan du have den bedste fredag?
1: Det er lige meget.
0: Tak for at smide den her i puljen. Så er der altså også nationale fællessang. Må ikke også det lindre det meste? Det tænker jeg.

Der er virkelig meget at pakke kærlighed i indbakken allerede, når jeg beder jer om at melde ind med nogle numre, som kan være helende, som kan ændre ens humør, og som kan få en til at tage det næste skridt. Der er blandt andet Benjamin, der skriver, at han synes, at han trækker vejret lidt dybere, når han for eksempel hører flue i et spænd, og du fik mig altså lige her at pakke på en drøm om et menneske. Der er også en, der tjekker ind og skriver, velkommen tilbage med Andreas Oddbjerg. Den vender det hele hver gang. Og man må bare sige, at energien er også stor på den her. Det er meget svært.

Ej, hvor har I savnet mig. Jeg har været væk, men her er jeg. Er det ikke bare en gave til hele verden? Andreas Oddbjerg med den helt store energi. Velkommen tilbage. Og det er altså den type sange, vi er på udkig efter. Sange, som kan være nærmest healende. Altså de der sange, som nærmest... Altså jeg kan virkelig godt have følelsen af, at det kan smertelindre at høre musik. Det kan jo gå ind og sådan ændre kemien ind i ens hjerne, og... Jeg føler virkelig, at vi nu bare for en gang for alle ligesom laver den store, helende playlist af sange, som bare kan virkelig tage en lortesituation og gøre den bedre. Og altså landet en vaskeægte klassiker i indbakken. Der er en, der skriver, en solstråle sang for mig, der løfter humøret og glæden ved livet, er Ain't No Mountain High Enough med Marvin Gaye. Og det er altså Hans fra Hedehusene, der skriver det. Tak for at melde den her ind. Jeg bliver taget tilbage til min fars pladesamling med det samme. En vaskeægte klassiker. Og en af de bedste duetter nogensinde. Marvin Gaye, Tammy Terrell.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

August Højen kaster mig ud i. Der er en, der skriver, kaster mig ud i med August Højen, hørte jeg non-stop. Der skrev med speciale, og den hjalp mig igennem. Det er fra Mathilde, der altså tjekket ind med den her, og det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, klokken den er 15, og jeg har slettet playlisten. Der ligger ikke noget. Den er helt tom. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og som altid, når jeg er på knapperne, så er det altså fri leg, har jeg lyst til at sige, genremæssigt, hvis du sidder med et eller andet nummer. Det må både være en stor banger, selvfølgelig, som vi alle sammen kender. Det kan også være, du tænker, gud, hvor er det lang tid siden, at der er blevet spillet noget ordentligt spillet på B3. Eller noget helt andet. Uanset hvad, så bud ind med det. Det kan være, vi skal høre det i fællesskab. 12-12 er nummeret, du skal smide en sms til. Start beskeden med at skrive B3. Lav et mellemrum. Du kan også ringe 70 3 gange 20. Kom herind, præsenter nummeret for os alle sammen. Og så er landet et nummer, som vitterligt lander hver gang, man beder nogen om at sende en sms ind på den her kanal. Jeg tror aldrig, jeg har sagt, hvad skal vi høre, uden at der er landet i hvert fald et par sms'er med det her bud. I dag, der kommer det fra Mathias, og vi har ikke spillet det i hele ugen, så jeg tænker, det er passende. Det er også fredag. Mathias, der kalder sig selv gardneren, skriver, hej Marie, det må være Avicii med Levels for mig. Umuligt at stå stille og være sur til. Kærlig hilsen, Mathias, gardneren, det er jo bare rigtigt.

Avicii og Levels. Det er fredag. Det er sommertaker, hvor lige her på B3, og det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Jeg har bedt jer om at melde ind med sangen, som kan føles som et plaster. Du ved, den der sang, du kan sætte på, og så kan det vende en situation fra en rigtig lortesituation til bare at blive lidt bedre. På den måde, der er der virkelig sådan nogle sange, der bare er fuldstændig magiske. Og har du sådan et nummer, så smid det min vej. 12-12. Start med at skrive B3, lave et mellemrum, og der er Jonas, der skriver Love Yours af J. Cole, er for mig som et plaster. Den får mig til at tænke på, at i sidste ende har jeg det nu meget godt. Hilsen Jonas. Og Jonas, det her, det er altså også bare en virkelig stor sådan taknemmelighedsbanger. Også på tid, vi fik lidt hiphop. Der er ikke meldt dem med så meget hiphop i løbet af ugen. Så tak for det. J. Cole.

J. Cole, der minder os om, at selvom det godt kunne være bedre, så kunne det altså også være værre. Den her, den hedder Love Yours, blev altså smidt i puljen af Jonas. Jeg prøvede at kigge efter de der sange, som lige løfter en lidt op. De der numre, som nærmest er musikalsk smertelindring. Og der er en klassiker, der går igen i indbakken. Det er meget svært at have det dårligt, når det her nummer spiller. Det er også meget svært at sove stille, når det her nummer spiller. Det er også meget svært at tie stille, når det spiller. Den bedste tid med 1-2 er også en favorit. Humørboost, der lyder det i indbakken. Jeg kan kun erklære mig enig.

de her vokaler. Tænk at have så sindssygt en stemme. One, two, den bedste tid. Det er den, vi er på udkig efter. Vi er på udkig efter de der numre, som bare kommer med viben, med energien, med overskuddet. De der sange, som du kan høre, når du har det dårligt, og så lige pludselig kan du mærke, hvordan det hele bare letter lidt. Det er altså en sms til 12.12. Start med at skrive på 3, lave et mellemrum, eller ring 70 3x20. Og jeg ved, at jeg allerede nu har sagt, at der er et par numre, der er gået igen i indbakken. Der er en, der simpelthen trumfer et nummer, som jeg ikke lige havde troet, jeg skulle sætte på i dag, fordi vi spiller det jo nogle gange på B3, og jeg troede, måske I ville byde ind med noget andet, men jeg har det også sådan, okay, demokratiet må få lov til at bestemme. Og der bliver altså skrevet Blå Himmel med Casey og Hans Philip, sangen Emma og Solskin, Lune Sommeraftener, Festival, Gode Venner og Kolde Fadøl. Den kan vende en hver dårlig dag og føles altid som ekstra vind i håret, som om solen lige skinner lidt mere. Der er også en, der bare skriver mig, min mor synes Blå Himmel af Casey, og så er der Ida, der tjekker ind og skriver sådan en gråværsdag. Savner jeg den blå himmel. Så jeg vil gerne høre Blå Himmel med Casey og Hans Philip. Så det her, det er altså public service. En ny klassiker, der kommer med lidt C-vitamin. D-vitamin, tager sig alle sammen. Det er blå.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og jeg har bedt efter sådan smertelindrende sangen. Du ved, sådan nogle sange, der nærmest healer en, for en til at have det fysisk bedre. Har du sådan et nummer, så smid det min vej. 12-12, stop, jeg skal betale et mellemrum. Blomsterpigerne tjekker ind nu. Med en tung sag. Hej Sommertek, hvor vi står og forbereder bryllup til i morgen, og vores top-pick-sang, når det går lidt i stå i livet, så er det klart Prodigy med Firestarter. Ikke fordi vi har lyst til at stryge en tandstik og stikke af fra værkstedet, men fordi we are on fire! Og også for det her bryllup i hus. Der var det. Thanks og god weekend fra Blomsterpigerne. Fuldstændig genial energi. Og lige det, jeg havde brug for. Bare sådan lidt the Prodigy til næverne. Så er der altså ikke nogen undskyldning for ikke at få tanset igennem og få flækket det der bryllup på allerbedste blomstermanier. Eller hvad end man laver sådan en

Åh, det er så ondt, det her track. Nærmest sådan helt bestialsk. Og jeg elsker, at det er blomsterpigerne, der har smidt det ind til os alle sammen.

Og så skal vi så meget godt, at vi har behov for ret forskellige ting. For lige at blive løftet op, for lige at få det lidt bedre. Nogle har behov for at tons igennem. Andre har behov for de der sange, der nærmest føles lidt som et spabad for ørerne. Spørgsmålet er bare, hvad for en sang synes du gør det? Hvad for en sang gør altid din situation lidt bedre? Smid en sms 12-12, start med skru på 3, lav et mellemrum eller ring 73x20. Benfald skriver, vi skal høre bedre fra Kit. Den giver bare en, jeg skal sgu vise jer alle energi. Hvis man kæmper lidt med selvtilliden, inden man skal ud af døren. Bedste hilsen fra Benfald. Så nu er der ikke noget dårligt selvtillid på tværs af landet. Kit og Don Stefano på B.

Ja, kom nu lidt kæt og Don Stefano på bedre. Der er en, der tjekker ind og beder om noget Celine Dion, som virkelig fortjener at få noget Celine Dion. Der er en, der skriver, det er min fødselsdag i dag, og jeg kan ikke finde glæden. Et pludseligt tab har gjort, at jeg ikke kan nyde det, men noget, der altid hjælper mig, er Celine Dion. Alle hendes sange duer, men jeg har lyst til at høre I'm Alive. For det første, kæmpe, kæmpe stort tillykke med din fødselsdag. Jeg håber, du bliver fejret godt, og selvom at det måske ikke lige er den mest fødselsdagsagtige følelse, du render rundt med. Vi vil i hvert fald gerne fejre dig her i Takeover, og hvilken bedre måde at gøre det på, end med den kanadiske dronning herself, Celine Dion. Selvfølgelig, I'm Alive.

Celine Dion til alle, der har fødselsdag over os alle sammen generelt. I'm Alive. Eller far skriver, at de gerne vil høre Post Malone med I Had Some Help. Det er en god sang at få det bedre til, uanset omstændighederne. God fredag til alle derude. Hilsen Eller og far. Tusind tak for det. Eller og far. Stor yeehaw-energi på den her Post Malone og Morgan Wallen.

0: Post Malone og Morgan Wallen. I had some help. Det er takeover her på P3 frem til klokken. Den bliver 15. Og lige nu skal vi have sådan nogle P3-nyheder, og de er leveret fra Nikolaj Rosler. Klokken, den er på 13.
1: Ja, jeg starter i Frankrig, hvor der er virkelig voldsomme naturbrande for tiden. Omkring 40.000 mennesker er enten blevet evakueret eller er i gang med at blive det lige nu. Især i området omkring Bordeaux er plaget. Her er folk blevet evakueret og flygtet i både fra halvøen Cap Ferret i løbet af natten og morgenen. Og en af dem, der er blevet evakueret, det er den her franske kvinde, som har 4 børn også.
2: Anticipé gentiment. On s'est dit que c'était bien de partir avant qu'on nous évacue. Enfin, ils évacuent progressivement tous les villages.
1: Ja, vi fornemmede det på forhånd og mente, at det var bedre at tage afsted, før vi blev bedt om det. De tømte landsby efter landsby, siger hun. Også Mathilde Pfeffer måtte i nat evakuere fra halvøen. Hun er vinarrangør og har med sin familie et sommerhus på den her halvø.
3: Det, der var uhyggeligt, det var, at man kommer igennem røgen, og man ser ilden. Og det er virkelig en uhyggelig fornemmelse. Jeg prøvede det selv i 2022, og det er ikke rart.
1: Branden i det sydfranske har bredt sig til et område, der er lidt større end Amager. Og præsident Emmanuel Macron har bedt EU om hjælp til at få styr på det her. Og nu har EU faktisk også sendt 7 fly afsted til både Frankrig, men også til Spanien, hvor de også er plaget. Her er der nemlig også erklæret national undtagelsestilstand på grund af flere voldsomme skovbrande. Og så er Trump på den igen. Han har nemlig annonceret nye toldsatser, der i dag rammer 60 lande og også EU. De ligger på et sted mellem 10 og 12,5%. Og noget af det, der er lidt mærkeligt her, det er, at den told, som Trump han lavede sidste år på en hel masse lande, som var meget højere, er blevet dømt ulovlig af USA's højesteret her tidligere i år. I stedet så har der så været en midlertidig told på omkring 10%. Men nu kommer der så nye, fordi Trump har fundet et nyt loophole, som gør, altså, at han kan smide nyt told efter alt og alle. Han siger, at landene ikke har gjort nok for at sikre mod tvangsarbejde. Men i EU, der siger udenrigschef Kaja Kallas, at den påstand er helt på månen. Hun siger også, at vores vilkår i EU er for eksempel noget bedre, end de har dem i USA. Og nu vil man altså bede amerikanerne om en nærmere forklaring på den her nye toldsats. I de her uger, så vælter det

0: med en hel masse nye ansigter, det siger Jan Bistrup, som er formand for Rønne Handelsstandsforening.
1: Det skaber et enormt liv i byen, når de er her, som jo også gør os altså bare glade i lovet. Det er jo ikke kun penge og økonomi, men det er jo også arbejdspladserne, og så er det jo det liv, de skaber, som vi jo i den grad savner, når vi står i februar måned, og der kun flyver tre måger på torvet.
0: Rønne Havn har søgt om at blive koblet til det bornholmske elnet, så man kan tilbyde strøm til de her krydstogtskibe, men havnens ansøgning er blevet afvist, fordi der simpelthen ikke er strøm nok i det søkabel, som giver Bornholm strøm, sådan som det er nu. Til gengæld så er der godt vejr på Bornholm, tørt og solrigt resten af landet, så er det mest skyet og måske også med lidt regn, og så er det mellem 17 og 22 grader.
2: Tak for det, Nicolai.
0: Velkommen.

0: Sommer Takeover. Med Marie Hobit.
1: Jeg har slettet playlisten. Det er dig, der har magten over den. Der er ikke nogen chefer hjemme overhovedet hernede på P3, så der er ikke nogen, der kan komme og føre kontrol med os. Der er ikke nogen, der kan komme og sige, at det skal vi ikke høre, eller det må vi ikke spille. Det er kun jer, der har magten. Og har du et nummer, som du synes, vi altså fortjener at høre, så er det som altid en sms til 1212. Start med at skrive P3, lav et mellemrum, eller ring 70 3x20. Fortæl os om det, og måske især, hvis du er på vej på festival, eller har festivalplaner, så vil jeg lidt ekstra gerne høre fra dig. Fordi jeg tænker, vi skal åbne op for et lille festivalstema. Der er rigtig mange festivaler i de her dage. Der er både live, der er Ø-festival på Langeland, der er Grøn Koncert, der er Dasilak i Østgrønland. Det stikker af, og derfor vil jeg bare gerne høre,

og dig, eller fra dig, der ligesom er afsted på festival. Har du et nummer, som for dig bare sådan er lyden af festival? Har du måske et nummer fra marken, hvor du vitterligt kan sige sådan, hey, det er det her, vi glæder os til. Det er det her, der har været den store oplevelse. Meld ind på 12-tallet, eller ring 70 3x20. Og lad os være ærlige, jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, som ikke er på festival lige nu. Måske med dit største festivalminde, eller et nummer, der for dig virkelig bare smager af festival. Jeg tænker, vi laver den store festivals playliste frem til klokken, den bliver 14. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Og jeg vil gerne melde ind med Charlie XCX. Hun har jo i dag udgivet en ny plade. Den har jeg ikke taget nummer med fra, fordi at når jeg tænker sådan store festivalfester, jeg har haft inden for de seneste par år, så kommer jeg ikke udenom Charlie XCX på orange. Det der med at stå i regnvejret og bare skrige og give fuldstændig slip. Du får en her på 360.

Charlie XCX. 360. En af de sjoveste dansefester, jeg har været til på en festival nærmest nogensinde. Og det er altså de store festivaloplevelser, jeg er på udkig efter. Er du på vej på festival, eller har du bare en sang, som for dig er festivalindkapslet? Så smut min vej. 12-12. Stop beskud, man skal betale et mellemrum. Og der er landet en besked fra Cecilie, der skriver, jeg vil gerne have Oliver. Jeg er på vej til Endless Festival for at spille den selv. Og det er selvfølgelig Cecilie, som står bag kunstnernavnet Sevel. Og hvis du, kære lytter, nogle gange har lyttet med i mit normale program, det der hedder Crush, der sender i hverdagsaftenerne, så er du nok stødt på hende som artist. Du er nok også stødt på den her virkelig hotte, meget sommeragtige, vi skal snave topløse på stranden-agtige sang. Sevel og Will McCrow får vi selvfølgelig lige her, det er Oliver.

Man kunne godt stå under en eller anden teltdue midt om natten, bade de strobelys på en festival og høre det her. Peggy Goo og Aya Star på Woman. Det er netop den energi, vi er på at kigge efter lige nu. De der sange, der bare emmer af festival for dig. Det kan være, det er noget, du har oplevet på en festival. Det kan være, det er noget, du glæder dig til at opleve på en festival. Det kan også være, det er en af de der sange, der bare har viben, der har energien. Der er virkelig nogle sange, blandt andet kan jeg huske, da Lord udgav sin første single fra det album, hun udgav sidste år. Der var jeg sådan, wow, immediately bliver jeg bare hævet tilbage til Smukfest, selvom jeg aldrig har set Lord på Smukfest. Der var bare et eller andet over energien i det nummer. Så uanset hvad, er du meget velkommen til at smide en sms med dit festival soundtrack ind på 12.12. Start med at skulle betale et mellemrum. Du kan også ringe 70 3x20. Nu skal vi høre så Paolo. For hold da op, der er mange af jer, der melder ind med dem. Der er en, der skriver, jeg skal til Sao Paulo-koncert i Tivoli senere, og jeg har netop rundbarberet Kåre Kvist i Du ved det-quizzen, så jeg vil bare lige høre, om hans styrbare integritet kan holde til det. Fuldstændig vidunderlig energi. Sikke en fredag at have. Først lige at flække Kåre Kvist i en quiz, og så bagefter ind og høre Sao Paulo i Tivoli. Der er også nogle andre, der skriver, vi vil gerne høre Sao Paulo på Klap for Fædrelandet. Vi varmer op til, de spiller i Tivoli senere, så total fredagsstemning herfra fra Sara. Og så er der altså også en besked, der bare lyder Klap for Fædrelandet med Sao Paulo, er for mig lyden af festival, fællessang og musik, der kan fylde enhver scene eller et hvert festivalstelt. Og der må jeg jo bare sige, da jeg så dem på arena nu her på Roskilde, da de var færdige, der stod alle og råbte, næste år på orange, næste år på orange. Sao Paulo, Klap for Fædrelandet.

0: På B3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren, ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

Jeg tror, vi er mange, der gerne vil se hende her på en festival. Stå og holde lidt i hånden. Der ikke en fadøl. Og bare blive fortryllet af Olivia Dean. Som du fik lige her på Baby Steps. Det er rigtig dejligt og blødt og lækkert og sådan noget. Og det er dejligt på en festival, men det er også dejligt at få noget smadder. Og Sille skriver, hej Marie, jeg er på vej på et live festival, og jeg er der cirka om 30 minutter. Jeg glæder mig bare super meget til at høre smag på dig selv. Med fuck, der kommer en kontrollør i aften. Og bare give den gas med min veninde. Altså, de gange, jeg har set smag på dig selv, har været fuldstændig vanvittige oplevelser hver gang. Jeg er helt misundelig og kommer til at drømme mig til ty med dig, Sille. Du får dem lige her, smag på dig selv. Fuck, der kommer kontrollør!

0: Ej, hvor får jeg bare lyst til at tage mod Thy omgående. Bare op og opleve noget tons og jazz, altså. Og så ved man bare, det bliver en god fredag. Er på vej til Tyr Live og melder altså ind med det her nummer, som hun glæder sig til at opleve live i aften. Smag på dig selv. Fuck, der kommer kontrollører! Det tager over her på B3. Velkommen til, hvis du lige har tændt på din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til klokken, der bliver 15. Og jeg har slettet hele playlisten, som du måske godt kan høre. Og så er der lidt fri leg. For der er ikke nogen voksne hjemme. Alle cheferne er på ferie, så det er os, der bestemmer, hvad vi skal høre. Du kan også melde ind på 12-12'eren. Start din besked med at skrive på 3, lave et mellemrum. Hvad vil du gerne høre? Hvad er for dig det ideelle festival soundtrack? Og Nikki og Luanda, de skriver altså, hej, vi er på vej til Johnshine Festival på Fyn i vores autocamper. Vi vil så gerne høre Natasha og pigerne. Vi griner hele vejen til banken. Kærlige og dejlige vibes til jer alle sammen fra Nikki og Luanda. Kom nu!
1: Ja, jo, jo, jo, jo, ja. Natasha, jo. Mokuba! Right? Ej, mamma! Ej, klar!

Natasha, Tessa og selveste Karen Mokuba fra Til Banken. Gigantisk energi. Jeg håber, I får den bedste festival. Men lige nu skal vi mindes en festivalkoncert, der allerede har fundet sted i den danske festivalsommer. Der er Markus, der tjekker ind og skriver, at jeg skal til Grøn i weekenden og Borg Festival på onsdag. Dog vil jeg gerne spille... Nej, dog vil jeg gerne lige mindes om den bedste koncert på Roskilde fra i år. Så hvis du kan spille Car med Royal Otis, vil det være perfekt. Bedste hilsener fra Markus. Der er også Jakob, der skriver, hey Marie, i år på Roskilde Festival oplevede jeg en af mine bedste koncerter nogensinde på festivalen. Det havde regnet hele dagen, så jeg stod i ly i pitten af arena til Royal Otis. Og det var fuldstændig magisk. Jeg kan næsten ikke vælge, hvilken sang jeg vil høre nu, men det må næsten være Sofa King. God dag.

Earl Otis spillede på Roskilde med deres australske sådan indie rock pop. Det er så dejlig en energi og så dejligt et univers, de har bygget op, og jeg kan mærke, at jeg får helt sådan en FOMO på bagkant over ikke at have været der til den koncert, du fik dem lige op på Sofa King. Vi kører altså festivalstema lige nu her i Takeover, så har du et nummer, der for dig enten frembringer et specifikt festivalminde, eller for dig måske bare er lyden af festival. Det kan også være noget, du stadig har til gode, noget du ser frem til at opleve på en festival, uanset hvad. Meld ind på 12-12'eren. Start med at skulle på 3, lave et mellemrum. Eller ring 73x20. Og der er lavet noget meget super skød. Der er en, der skriver, min kæreste friede til mig i går. Jeg sagde selvfølgelig kæmpe ja. Og vi vil gerne høre bankerang. Det er ikke sådan, man siger det. Lad os være ærlige. Med Skrillex. Vi havde vores første Roskilde sammen for 2 år siden, hvor vi udelukkende kom for at høre Skrillex sammen, hvilket var en kæmpe fest. Og vi har hørt den vanvittig meget siden. Vi begge to var helt unge, så det ville være fantastisk at høre den. Og jeg må sige, nu er jeg jo selv blevet forlovet den her sommer, så det er meget nemme, billige point at få hos mig. Kæmpe stort tillykke, I to. Selvfølgelig skal vi fejre jer med noget Skrillex. Her featuring Syra på Bangarang.

Jeg taber helt pusten. Skrillex, Syra på Bangarang. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du er landet med i Sommer Takeover. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 15, og du kan godt forberede dig på, at det bliver en broet omgang i spillelisten, for det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og lige nu kører vi altså med et festivalstema, der er Jytte, der melder ind med, at vi skal høre Se mig nu med Gulddrengen. Vi skal afsted på Ringsted Festival i næste uge, og her kommer Malte Eber, der spiller. Hans koncert blev aflyst sidste år på grund af regn, så vi glæder os til at se ham i år og håber, at han spiller noget med Gulddrengen. Det bliver så fedt. Hilsen Jytte. Jytte, det lyder da fuldstændig legendarisk. Rigtig god fornøjelse på Ringsted Festival, når I når dertil. Og om ikke andet, så er der jo Gulddrengen lige her. Se mig nu.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd. P3.

Lige her fik du hende i selskab med Mathias Rank på nummeret, der hedder To Lanterner. Vi er på udkig efter Festival Soundtrack Girl. Hvilket nummer skriger festival for dig? Smod det min vej. Du skriver en sms til 12.12. Start med at skrive på 3, lave et mellemrum. Der er en, der bare skriver, jeg vil virkelig gerne høre det sms. Læs i med Silverflame. Den hørte vi på Vi Festival i 2010, efter at have afsluttet efterskoleåret. Det var sammen med alle mine vigtigste mennesker. Det var magisk. Åh, der er altså noget helt særligt over det der med at have afsluttet efterskole eller højskole og sådan noget. Og musikken fylder bare lidt ekstra. Så jeg forstår godt, at den her, den vækker kuldegysninger.

Ja, tak. Lige her på P3, det er Musik Takeover. Jeg hedder Marie, jeg har med dig frem til klokken, den bliver 15. Karoline skriver, hey, jeg skal til Grøn i Valby på søndag med min kæreste. Det er vores første gang på festival sammen, og vi skal høre en af de gamle bangers fra Lucas Graham. Vi vil gerne have Ordinary Things eller Drunk in the Morning. Tak for at gøre programmet med lille Karoline. Der er også en anden, der bare skriver, jeg var på Grøn sidste weekend i Aarhus. Og Lucas Graham med Strip No More er jo bare et kæmpe dansehit. Der var en fantastisk stemning under lige netop det nummer. Så god weekend til jer alle sammen, og skal vi ikke høre den? Selvfølgelig skal vi det. Til alle, der skal på Grøn.

Nu er Lucas Graham, Strip No More. Vi kan nå et nummer, inden det tog til nogle gange på tre nyheder. Det er altså Jacob, der får den. Hey Marie, jeg kan ikke høre den her sang, uden at drømme mig væk til en festivalstol, en masse dåsebajere og scenenetter foran et hjemmebygget anlæg. Det er den ultimative sommerfestsang for mig i år. Og det er selvfølgelig Iris med Steve Aoki. Med venlig hilsen, Jacob. Åh, har det gød!

0: Goo Goo Dolls og Steve Aoki lige her på Iris. Der er meget mere takeover lige på den anden side af en omgang P3 Nyheder. Her er det leveret fra Nicolai Rosler. Klokken den er nemlig blevet 14.
1: Og jeg starter i Frankrig, hvor hjælpen nu er på vej. EU har nemlig sendt flere brandslukningsfly afsted, 3 til Frankrig og 4 til Spanien, for at hjælpe med at få styr på flere voldsomme naturbrande. I Spanien er det især omkring hovedstaden Madrid, at naturen brænder, og i det sydvestlige Frankrig er op mod 40.000 blevet evakueret i området Cap Ferret ved Bordeaux. Også i Provence fik danske Mads Winther Bram og hans familie besked om at skynde sig væk på grund af en brand.
2: Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før. Så det blev kastet ind i bilerne, mens ungerne lige så stille forstod alvoren.
1: Ja, og det her det er altså de seneste i en lang række af naturbrande i Sydeuropa i år. Og årsagen til, at der har været så mange, det kan vi lige høre fra DR's vejrvært, Anders Brandt.
3: Det er simpelthen, fordi det er så knæstørt i hele Sydvesteuropa, hvor man flere steder her i sommerens løb kun har fået cirka en tredjedel af den normale nedbørt, og så i det her solrige og varme vejr, så er alt vand simpelthen fordampet, og det er blevet knastørt, og bare den mindste gnist kan simpelthen antænde en naturbrand, der så kan udvikle sig voldsomt og komme fuldstændig ud af kontrol, hvis det for eksempel blæser.
1: Og naturen er virkelig ikke særlig kær for tiden. I Indien er der lige nu monsunsæson, og det betyder, at det regner virkelig meget. I Assam-regionen så er en 900 km lang flod gået over sine bredder, fordi det regner så meget. Og det har altså ført til, at 50 mennesker er døde, og 700.000 har været nødt til at flygte fra området, det skriver nyhedsbureauet AP. Ifølge flere forskere, de mener lidt ligesom mange andre, de siger, at det her det er skylden for det her, det er menneskeskabte klimaforandringer, som altså gør, at Sydøstasiens monsunregn er blevet mere uforudsigelig. Og så skal vi til Østgrønland, hvor den største musikfestival på de kanter begynder i dag. Det sker i byen Tasiilaq, og udover god musik, så er håbet, at festivalen kan være med til at ændre, hvordan folk ser på Østgrønland. For ifølge Carl Florian Sørensen, som er mand bag festivalen, så er mediernes dækning af Østgrønland for negativ.
4: Det er meget sådan nogle statistikker, og det er det, narrativet er omkring Tasiilaq, som overhovedet ikke passer i forhold til, hvilken barndom jeg har haft, som kun er fantastiske minder.
1: Det er især historier om sociale problemer i Østgrønland, som fylder meget i medierne. Det fortæller min kollega Caroline Engelund, som har været med til at dække Grønland.
5: Det er historier om særlig stigende ledighed, høje selvmordsrater og en meget udfordret infrastruktur. Og så er der også en oplevelse hos dem, jeg taler med om, at man bliver glemt i Østgrønland. Altså både af Vestgrønland og sådan set også af Danmark. Der er

0: til Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Vi har en time tilbage, du og jeg, hvor vi bare skal høre den musik, vi har lyst til. Der er ikke nogen playliste. Jeg har nuket den, jeg har fjernet den, jeg har gået rogue. Og så har jeg besluttet, at det bare er dig og dine medlyttere, der skal bestemme, hvad vi skal høre frem til klokken, den bliver 15. Og jeg vil bare lige sige tusind tak for alle jeres sms'er indtil videre. Det er virkelig det dejligste og sjoveste og mest rørende program at sende det her i. Altså ekstremt generøs, og det er bare en fucking fornøjelse. Så tusind tak for det. Vi har en time tilbage, og temaet, som altid, eller i hvert fald som resten af den her uge, hvor vi har sendt det her program, er simpelthen dagens soundtrack. Det vil sige, jeg vil gerne høre det nummer, som er din temasang i dag. Hvis din dag i dag ligesom skulle have et soundtrack, hvad ville det så være for et nummer? Det kan være, det er en sang, der rammer den rigtige energi. Det kan være, det er en sang, der handler om noget af det, du har lavet i dag. Det kan også være, at det er en sang, du har behov for lige at fikse den situation, du står i lige nu. Uanset hvad, så er nummeret 70-20. Ring ind til mig, fortæl mig om det, og send lige netop dit nummer afsted til alle dine medlyttere. Du kan også skrive en sms 1212. Start med at skrive på 3. Lav et mellemrum. Og det er altså lige nu, jeg står og kigger ned i indbakken. Der er ikke nogen sang, jeg kan trykke play på, så jeg håber lige, at du smager en sms min vej. Og det gør Daniel og Katrine, de skriver, at vi er på vej hjem fra sommerhus og har en lang køretur hjem til Aarhus. Og vi vil godt bruge lidt gode bilvibes. Kan vi ikke godt høre Got Me Started med Troye Sivan? Kærlig hilsen, Daniel og Katrine. Prøv at høre i to. Jeg kommer aldrig til at sige nej til Troye Sivan, som i nogensinde. Uanset hvad anledningen er, om der slet ikke er nogen anledning. Så hot og flirtende og lækkert et nummer. Troye Sivan, Got Me Started. Velkommen til Sommer Takeover. He's got the person.

artigartigt til dem, som ikke er ude og rejse lige nu. Dem, der har sommerferie herhjemme. Bliv, hvor du er, fordi du er så lige her i Sommer Takeover. Jeg er på udkig efter din dags temasang. Har du et nummer, som ligesom opsummerer din dag i dag? Det behøver ikke at være, fordi det nødvendigvis handler om det, du bruger din dag på. Det kan bare være energien, det kan være stemningen, det kan være følelserne i sangen, det kan være lyden af gitaren, hvad ved jeg. Det er Anders Møster 1212. Start med at skubbe 3 lavet mellemrum, eller ring 70 3 gange 20. Og Karina, Frida, Alma og lille Sofus skriver: hej Marie, vi vil rigtig gerne høre Uden Forsvar af Marie K. Vi elsker virkelig den sang, og den vil passe perfekt til vores køretur hjem. Vi er 3 piger og vores solhund, som lige nu er på vej hjem fra et hyggeligt sommerhusophold i Blåvand. Vi sidder sammen i bilen og nyder de sidste kilometer hjem, og det vil være så hyggeligt at få vores yndlingssang med på turen. Tak for at holde os ved selskab på vejen. I gør køreturen lidt bedre. Ej, hvor er det dejligt at høre. Tusind tak, fordi I melder ind med så dejligt et nummer. Jeg tror, der er mange, der bliver glade for den her, så lad os tage den.

0: Den eneste ene Marie K. her på Uden Forsvar. Mads fra Æbeltoft siger, det er tid til noget god fransk rap på B3. Stromae med Papa Ute. Og der må jeg bare sige, at du har fuldstændig ret. Dit ur slår helt rigtigt. Det er tid til noget god fransk rap. Og hvem bedre?
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare for at komme til at sige, at det var en vild ung. Altså, fucking magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Vi har en anden vej.
2: Nu på DRTV.
3: P3.
4: Det, man hører, er man selv.

der er mange, der føler, at ham her, han rammer jeres dags soundtrack helt perfekt. Benjamin Hav, som du altså fik lige her på Portugal. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du lander med de sommertakeover. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, klokken den bliver 15. Men vigtigst af alt, så er alle dine medlyttere her med dig. Og det er altså jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Jeg har nuket hele playlisten. Der er fri leg. Vi er alene hjemme. Jeg har det sådan der, jeg er vikaren, der puller op. Og er sådan der, vi kan godt spille rumbold. Cheferne, de er alligevel ikke hjemme. De er taget på ferie. Så hvem har tænkt sig at gøre noget ved det? Så det, jeg gerne vil høre fra dig, det er, hvilket soundtrack kunne ligesom passe til din dag? Hvis din dag i dag var en film, eller en scene i en film, hvad for et nummer ville så spille omkring dig? Smid min vej. 12-12, starten man skulle betale 8 mellemrum, eller ring 70-3x20. Og der er tykket en besked ind fra to AB-fans, der skriver, min bror og jeg er på vej mod Aalborg for at se AB. Derfor har vi brug for at høre The Best med Tina Turner for at støtte hele Nordjyllands hold, da det er AB's temasang. Håber, I vil støtte os med velnydelsen. To AB-fans. Og der må jeg jo sige, jeg er jo ikke... Jeg er jo ligesom stadig en fri spiller på fodboldfanmarkedet, fordi at jeg aldrig rigtig har set en fodboldkamp. Så jeg kan sagtens være AB-fan i et par minutter. Så må man bare lige sørge for, at hvis der er nogle fans af det hold, AB skal spille mod, der har et nummer, som I gerne vil have, vi spiller bagefter, så siger I bare til, ikke? Men lige her altså. AB, bedste AB. Jeg elsker AB. Tina Turner på den bedste sang. The Best

Eller i hvert fald til de to OB-fans, der skrev ind og bød ind med den her Tina Turner på The Best. Lena, Peter, Maja og David skriver, vi er to familier på vej i sommerhus sammen. Bilerne er fyldt med børn, hunde og madpakker, men stemningen er stadigvæk høj. Og vi tænker alligevel, at stemningen kunne komme helt i top med den her. 1, 2.

Man kan være mange mennesker i en lille bil. Og nogle hunde. Og masser af oppakning. Og så længe det her spiller, så er det okay. Outcast på Hey Ya. Tak for at smide den her i puljen. Og generelt tak for alle jeres sms'er. Det er sådan en fornøjelse at høre fra jer alle sammen. Sally tjekker ind med en vidunderlig besked. Sally skriver, i dag er min dag ligesom en film, for jeg er bare herforelsket min kæreste. Og er pt. På vej til at møde ham, så vi kan tage i sommerhus sammen. En sang, som vi har hørt meget sammen, er Patinas Genstart. Så mund, I kan skyde vores weekend i gang med den her kærlighedssang. God weekend til jer, og også til dig, Marie. Med venlig hilsen, Sally. Tusind tak. Og jeg håber, I får den mest romantiske weekend her på Patina på Genstart.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
3: P3. Det man hører, er man selv.

Ariana Grande til alle sommerhjerter, der har lidt nas. Hate That I Made You Love Me til din fredag, du lander med på P3. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg er her med dig i kvarter endnu, og der er ikke nogen andre hjemme, så det er bare dig og din medlytter, der bestemmer, hvad vi skal høre. Der er landet en hård besked, altså det må jeg bare sige. Hej Marie, vi er en familie på 4 på vej på telttur i Svinkløv med fuld pakket bil og tagboks. Problemet er bare, at vi har tabt nøglen til tagboksen midt på motorvejen. Så nu står vi potentielt uden adgang til vores telt, der ligger låst inde i boksen. Vi har kørt efter flere forskellige løsninger uden held, så min ældste søn, Erik på 7 år, har virkelig brug for at høre AC/DC med TNT som et lille plaster på såret. God sommer. Prøv at høre overskuddet til at ønske nogen god sommer. Når man står i så presset en situation, som jeg er egentlig nu, det synes jeg virkelig er god stil. Og jeg ønsker jer alt det bedste. Jeg håber, I finder nøglen, eller i hvert fald kan bruge den op og komme ind til det der telt på en eller anden måde. Virkelig sej du er, Erik. 7 år gammel. Skal bare bede om noget AC/DC. Jeg kan lide det. Selvfølgelig skal du have den her TNT.

AC/DC. TNT. Der er virkelig blevet meldt meget ind med AC/DC i de her dage. Jeg har aldrig spillet så meget AC/DC på P3'en, som jeg har gjort den her uge. Men hey, det er jer, der bestemmer. Og kæmpe skud til den familie, der er på vej til Svinkløv for at kampe. Kamper, hedder det vel teknisk set. Og simpelthen har mistet nøglen til deres tagboks på motorvejen. Det er jo bad luck. Jeg håber, det har det hjælp lidt på det. AC/DC TNT. Nikita skriver, at jeg går på sommerferie i dag, og med de tunge grå skyer, der er på himlen i dag, så prøver jeg at fortælle mig selv, at summer isn't over yet. Så jeg vil selvfølgelig rigtig gerne. Her så er Larsen med Midnight Sun. På ingen måde sommeren er over. På ingen måde. Det skal være solskin. Langt ind i oktober, november og december. Sikkert januar, februar med, hvis man spørger hende her. Så er Larsen.

Nikita, som altså går på ferie i dag og bare gerne vil have lidt sol. Så har Larsen Midnight Sun. Du er ikke den eneste, Nikita. Der er en, der skriver, hej Marie, jeg lige går på 14-dages ferie i dag, hvilket er ekstremt tiltrængt. Vel i hilsen den selvstændige, som gerne vil høre The Way I Are med Timbaland. Åh, det her nummer. Det er godt. Den her produktion er noget af det lækreste Timbaland har lavet, hvis du spørger mig. Tak.

der er på tre nyheder. Og så er der sol over på tre. Det vil sige, at vi kan nå med lidt god vilje to sange. Og den ene, den bliver altså den her fuldstændig ikoniske sang. Som tone, eller en jeg er bare i godt humør lige nu. Og My Secret Lover med Private rammer bare personligt plads på en god dag.

Just so fresh. I want a real man. I don't have time for this shit.

Og jeg glæder mig allerede til at sende det her program igen fra på mandag. Det var alt for takeover for den her gang. Lige om lidt er der sol over P3. Der er også omgang P3 nyheder på vej til dig. Men allerførst, Lilian, hej Marie. Elsker det her koncept? Min kæreste er netop kommet hjem og er normalt ikke den store P3-lytter. Jeg vil elske, hvis lige her på faldrebet. Og vi kunne ønske, du hast med Rammstein. Måske ikke så P3-venligt, men en sang, jeg har lært at holde af, grundet det musikalske, og fordi han er stor Rammstein-fan. Vi skal tilbringe hele weekenden sammen og hygge Max, og det vil være den perfekte hårde start på weekenden. Hilsen, Lilian! Det bliver altså det sidste fra mig. Jeg håber, I får den bedste weekend lige om lidt sol over P3. Jeg hedder Marie Rammstein, du hast.

0: Du hast Rammstein. Klokken er blevet 15.00, og derfor tid til et nyhedsoverblik med Nikolaj Rosler.
1: Og jeg starter med noget, som nærmest går hånd i hånd, nemlig Trump og told. Manden har nu indført nye toldsatser på for omkring 60 lande, blandt andet Storbritannien, Canada, Japan, Indien og også EU. Og alle er lidt overrasket over den her nye told ifølge Trump-administrationen. Så bliver tolden nemlig indført, fordi landene ikke har gjort nok for at sikre, at deres varer ikke er fremstillet med tvangsarbejde. Noget som EU's udenrigschef Kaja Kallas siger sådan her om.
2: The argumentation behind that it's forced labor, but you can't say that for European Union.
1: Ja, argumentationen bag, at det her det handler om tvangsarbejder, det kan man altså ikke sige noget gælder for EU, siger hun her. De her nye toldsatser er på mellem 10 og 12,5% og erstatter en midlertidig global told på 10%, som USA har lavet, men som altså udløber i dag. Men ligesom Trumps tidligere toldsatser, som var meget højere end det, vi snakker om nu her, så er det svært at se, at det kommer til at holde. De seneste blev for eksempel dømt ulovlige i det amerikanske retssystem, og derfor så bør danske virksomheder i hvert fald forberede sig på, at det samme kan ske, lyder det fra Dansk Industri, hvor Peter Bay Kirkegaard er seniorkonsulent.
3: I hvert fald bare en opfordring til danske virksomheder om at sørge for at holde styr på, hvad er det, man har betalt ind i told til de amerikanske toldmyndigheder, sådan at man på et senere tidspunkt måske kan få de her penge tilbage, hvis det er, at det bliver kendt ulovligt.
1: Flere steder i Rusland står i brand i dag efter ukrainske droneangreb. Ukraine har blandt andet ramt en af de vigtigste militærfabrikker i Kirov-regionen. Udover det, så har man også ramt nogle lagerbygninger, som tilhører Ruslands svar på det amerikanske Amazon. 6 personer er dræbt i de her angreb, men også Ukraine er blevet ramt i dag. I hovedstaden Kiev så blev en våbenudstilling ramt i morges af et angreb, som dræbte 6 personer. Og så sejler vi lige til Bornholm sammen med en masse andre feriegæster. I de her dage, så ligger der nemlig rigtig mange krydstogtskibe til i Rønne Havn. I alt forventer man i år, at der kommer 77.000 passagerer med de her krydstogtskibe. Men havnen har ikke mulighed for at levere strøm til de her skibe, mens de ligger i kaj. Så derfor så kører de her store skibes motorer hele dagen, og det forurener altså virkelig meget. Sådan lyder det fra Kåre Præst Christensen, som er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future. Vi kan lige høre fra ham her.
4: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store, vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen, de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Så der kan man altså kigge op på skorstenen og forestille sig, at der er 5.500 biler, der kører ud i sekundet. Det er næsten ikke til at forestille sig.
1: Rønne Havn har forsøgt at etablere strøm til de her skibe, men ansøgningen er blevet afvist, fordi det vil bruge for meget af øens samlede mængde strøm. Det er Energinet, der ejer og driver søkablet mellem Sverige og Bornholm, som altså leverer den her strøm til øen. Og her fortæller vicedirektør Claus Winter, at der altså godt kan gå nogle år endnu, før at det her det kan lade sig gøre.
5: Det har desværre lange udsigter, før vi kan løse alle de store efterspørgsler på mere strøm, der er nu. Der skal vi frem til midt i 30'erne, hvor Bornholm kan blive tilsluttet den energiø, vi er ved at etablere.
1: Ja, ikke nok strøm. Til gengæld så er det tørt og solrigt på Bornholm i dag. Resten af landet er det mere skyet og måske også med lidt lokal regn. Og så er det mellem 17 og 22 grader.

0: Katrine von Toppidan
1: og Sebastian Clausen.
2: Det er simpelthen sol over på tre, du lytter til her med Freja, Sebastian og mig, Katrine. Det er, der er kæmpe fredagsstemning her i studiet i dag. Og vi har glædet os helt vildt meget til at sætte gang i weekenden med jer derude. Hvorfor griner I? Er det
3: jeg selv grinede ikke. Det var bare mig, der grinede.
4: Nå. Nej, jeg vil sige, jeg er måske en smule skuffet, fordi at vi jo havde en klar aftale om, at vi i dag skulle mødes ind i skjorter, slips og jakkesæt og se helt vildt fine ud her på fredagen. Og så, Katrine, mødte du simpelthen op i en Hawaii-skjorte i flammer.
3: Det er det fineste, hun havde.
2: Jeg synes, det var rigtig flot. Jeg tænkte, at det var fredagsstemningen. Jeg vil opfordre alle til at gå ind på DR Lyd appen lige at kigge med. Og så kan I jo lige bedømme, smid en DM. Jeg synes, at jeg ser for fed ud, mand.
3: Sebastian ser sejst ud. Og så kommer jeg, og så kommer du til sidst.
2: Hvem har bestemt det?
4: Jeg får i dag bekræftet, Katrine, at du er den, man skal være nervøs for, hvis man sender en bryllupsinvitation med dresscode, som man misforstår opgaven, og så kommer i cowboybukser og træsko.
3: Man skal huske at skrive, ikke fri til fortolkning. Ufri til fortolkning.
2: Fordi ellers så kommer jeg i sådan en fed flammeskjort her, som jeg har på i dag. Nå, jeg synes det ellers, det var rigtig fedt. Jamen altså, om du derude er med eller uden kluns, så ser vi tre herinde i studiet altså frem til at sende de næste to timer med dig. Her i Sol over på 3. Og her har du Drømmer om et menneske. Det er Pakka.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift, du lytter til Sol over P3.
1: Ryan Gosling, han har ikke sovet i 10 år.
0: Han har lavet en Casey.
1: Det har han nemlig.
0: Gang 10.
1: Det hele er altså på grund af en fejlslående håndsoprækning på plakaten fra La La Land. Fejlen den er simpelthen blevet rettet i anledning af filmens 10-års jubilæum. Det handler om, at han synes, han peger hånden lidt for meget ned i forhold til gerne vil have den lidt højere op.
2: Det er fair.
1: Men det har hjemsøgt ham. Det er simpelthen det er ikke alle, der er lige så heldige som Ryan, sådan at kunne få ændret noget, der hjemsøger en. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, har I noget, der sådan den dag i dag hjemsøger jeg, eller holder jeg lidt vågen, eller hvor I tænker, shit dog, det er fandme. That got me.
2: Jeg har jo en meget lignende oplevelse, også sådan, det er også lige så stort, kan man sige. Jeg var engang i en eller anden lokalavis i et balletforestillingsregi, hvor jeg jo synes, at min position var en lille smule skæv. Men der har nok ikke været med en 10, der har kigget på det.
1: Var det sådan en fagblad eller sådan eller andet?
2: Nej, det var bare sådan noget kulturagtigt. Nå, okay. men jeg kan huske, at jeg synes, det var irriterende, fordi jeg havde stået i den perfekte position i lang tid, og så havde han brugt et billede, hvor jeg var på vej op af den her position.
1: Okay.
0: Så du har bare heller ikke softpoweren, ligesom Ryan Gosling, til at bruge 10 år på at få det ændret med Photoshop?
2: Nej, det har jeg ikke. Simpelthen
0: altså, jeg har måske noget, der er lidt mere jordnært.
1: Okay.
0: Som tit og ofte i de her historier involverer alkohol for mig. Jeg var tutor for dem, der skulle starte på universitetet, der hvor jeg gik. Så var jeg tutor for den nye årgang, der skulle komme, og var på en hyttetur, som man jo typisk er på den slags arrangement. Havde fået lidt for mange øl, og ville godt blære mig med, at jeg kunne lave ormen fra stående stilling, altså helt oprejst til helt ned i en orm. I kan måske selv regne ud, hvordan den ender. Mig med åben hage, og skal køres fra en eller anden random hyt ud på et hospital 2 timer væk.
1: Nej.
0: Og 5 sting i hagen. Den hjemsøger mig den dag i dag ved, at jeg har et ar, jeg kan kigge på hver dag.
2: Mistede du en smule autoritet?
0: Ja, jeg tror ikke rigtigt, der var nogen, der tog mig alvorligt resten af den hyttetur.
1: Okay. Jeg har engang været på en rigtig dejlig date med en mand, hvor jeg i afslutningsvis, vi skal sige farvel til hinanden, vi giver hinanden kram, der løfter jeg ham. I farvel kram.
0: Det hjemsøger ham den dag i dag.
1: Ja, det hjemsøger også mig. Jeg vendte om på hælene og gik.
2: Jeg synes, det er meget nuttet.
1: Ja, det kan godt være. Men altså, ja. Så det, vi godt kunne tænke os at høre fra dig, der sidder derude, det er, hvilken dum og ligegyldig ting har du gjort i dit liv, som du ikke kan stoppe med at tænke på, eller som fortsat hjemsøger dig. Du skal altså skrive ind på 1212 P3 Mellemrum, og det, der stadig hjemsøger dig den dag i dag.

0: sidder du derude med en historie, der simpelthen hjemsøger dig den dag i dag. Lidt som hvis du har løftet din date på, i farvelkrammet. Eller hvis du som for eksempel Sebastian har lavet ormen og knaldet hagen ned og skulle på sygehuset. Og du simpelthen ikke kan slippe det. Og det kan godt være det længe siden, så vi vil rigtig, rigtig gerne høre fra dig på 12.12, P3 Mellemrum og så din historie.
1: På den her tid af året kigger man lidt mere opad.

0: det vi var. Stjerneklar. Ja, på P3. Med Pil. Vi snakker lige nu om ting, vi simpelthen ikke kan få ud af vores hoveder, som stadig hjemsøger os den dag i dag. Og det kan være noget dumt, ubetydeligt, noget småt. Det er simpelthen på baggrund af Ryan Gosling. Han ikke har kunnet sove i 10 år efter en lidt dum hånd, han har på billedet på plakaten til La La Land. Sepp, du fortalte mig lige her, mens vi lytter til lidt musik, at du har en lidt en historie mere.
1: Jeg kom lige takke om en ekstra en, som er endnu mere ubetydelig. Der var en gang, hvor jeg skulle ned og hente en pakke, og så var der en rigtig, rigtig sød kvinde, der arbejdede i den café, hvor jeg skulle hente den. Og jeg havde stået i kø og øvet mig på, hvad jeg skulle sige, mit pakkenummer og sådan noget. Da jeg når frem, inden hun ligesom spørger mig om mit pakkenummer, så siger hun, hey, nice hovedtelefoner. Og der går jeg jo bare fuldstændig i bagløs panik og siger, tak, de er gode.
2: Godt gået.
0: Ja, jeg har også engang kommet til at kalde min lærer ind, og min mor var læge, fordi jeg gerne ville gøre hende lidt sejere.
2: Okay, mens hun var til læge.
0: Jeg ved ikke, hvor fanden det kom fra.
2: Det er sjovt.
0: Nå, men der er altså kommet noget ret fedt ind her på sms'en. Jeg slugte engang et frisk makralhjerte. Det hjemsøger mig ikke sådan direkte, men følelsen af en lille bankende hjerte ned gennem halsen, det glemmer jeg altså ikke.
2: Jeg tror, jeg har det dårligt nu.
0: Ja, ja.
1: Der var sådan en lille makralhjerte inde i dig.
2: Hvor mærkeligt. Jeg kan godt at vide, hvorfor.
0: Så er der en her. Kom engang for sent på job. Jeg gemte mig bag en bil for, at chefen ikke skulle opdage det. Men det gjorde han. Og det hjemme så
2: meget. Ej, hvor dårligt.
1: Det er
2: så
1: sjovt. Det er sådan, altså, first level af, hvad skal jeg lige gøre? Jeg kommer for sent på arbejde. Jeg ved det.
2: Jeg gemmer mig bag den bil.
1: Kaster mig ned i en bus.
0: Ja.
1: Hvad laver du derovre?
0: Nå, jeg ligger bare lige her et øjeblik.
1: Bare lige
2: gemme mig. Så det var om at sige det fuldstændig, som det er. Ikke finde på en løgn.
0: Præcis. Okay, der er en til her. Da min farfar gik bort, arvede jeg hans dragkiste. Mm-hmm. Den er kæmpestor, flot og havde en nøgle, så den kunne låse. Da vi skulle flytte den hjem til mig, låste jeg kisten og gemte nøglen, så den ikke blev væk. Men så blev nøglen væk. Så jeg i princippet havde en ubrugelig kæmpe dragkiste stående, indtil at jeg kunne betale en låsesmed til at brække den op til over 1200 kroner. Det er 8 år siden, og jeg fandt nøglen igen sidste år. Jeg har stadig kisten, men nu kan den ikke låses.
2: Nej.
1: Oh, den kan man aldrig smide ud. Altså, den kommer altid til at være der. Det er sådan en evig minde af de der 1200 kroner, du måtte bruge på at få en låsesmed.
0: Ja, det er også det. Tusind tak for alle jeres skønne sms'er. Det er fedt, at vi ikke er alene her i at være pinlige.
1: Så dejligt. Tak, fordi I gad med den. Her kommer The Greatest med, siger

0: med dig. Skabt til at være to. Søn her på Sol over P3. Og hvis man er ude efter en meget mærkværdig bolig, så er der altså et kæmpe tilbud til dig her. Der er et parcelhus i Gistrup, som er en forstad til Aalborg, som er sat til salg til 2,5 millioner. Den er døbt Casa del Renaissance. Mm-hmm. Og den er formet fuldstændig som en ridderborg.
1: Fedt, fedt, fedt, fedt, fedt. Yeah.
0: Der er tårne, der er en funktionel voldgrav med gangbro. Indrettet med rustninger, der er en gildesal, det er alt muligt. Hele pivetøjet. En mand, der hedder Peter Hvid, som har bygget og selv sat alt det her i stand. Meget imponerende.
1: Sejt.
0: Jeg tror, for jer to kunne det her være sådan en kæmpe drømmebolig, ikke?
1: Jo, jo. Altså, jeg kunne bare godt tænke mig en bolig, kan man sige. Så jeg er da på udkig efter et spændende hus.
2: Altså, jeg vil sige, hvis der er noget med voldgrav, så er jeg godt nok på. Det må jeg
0: kende.
2: Ja, så er jeg bare klar. Det er altså det er min måde at drømme.
0: Det er også fint, og sådan noget, men jeg har det også sådan, altså, shit, hvor skulle jeg bare ikke være nabo til den der?
1: Hvorfor ikke? Slap dig af.
0: Og hvorfor ikke? Det skal jeg fortælle dig. Prøv at forestille dig, at man vågner op hver morgen til det her.
1: Det vil jeg fandme.
0: Resten af dagen, så kunne du høre det her, for eksempel.
1: Man kunne jo også bare høre noget andet.
0: Men tror du, altså, hvis han dækker det hele til med altså, rustninger og folk, ja, der han får på besøg, de er klædt ud som prinsesser og ridder og sådan noget. Ja. Han er gået all out. Altså, han gør det ikke halvt. Det her, det er 100%.
1: Hvad hvis han nu hørte Metallica, bare for at være sådan lidt i ånden?
0: På det tror jeg ikke. Jeg tror, han hører det her fra 1000-tallet.
1: Ja, Metallica i form af rustningsånden. Jeg tænkte bare lige på, Sepp, om nu hvor... Altså, der står det til salg, siger du. Så han er jo ikke så all in, at han vil blive ved med at bo der.
0: Nej, han er også, tror jeg, lidt ked af at skulle derfra. Men altså, igen, det er ikke det der med at bo der, det kan jeg måske godt forestille mig, men det er det der med at bo ved siden af det. Mm. Ikke? Du går ud og prøver at hente din avis, og så kommer din nabo i fuld rustning. Hey, morgen. Sgu da dejligt vejr, vi har os varme. Og så, du ved også, så bliver du inviteret på middag, men så risikerer du også at falde ned i en voldgrav med krokodiller i. Og hvis du kommer til at sige noget dumt til manden, så hælder han kogende tjære ud over dig og bader dig i fjer.
2: Ja. Jeg er helt vild med det.
0: Det orker jeg ikke.
1: Jeg kan godt se, hvad du mener, Sepp.
2: Det er sådan, man skal være venner med.
0: Og så det værste det hele er, prøv at forklare til din egen gæster, du skal have hjem til dig. Nå, hvor er det, du bor henne? Ja, du skal lige dreje til højre på Kastanjevej, og så er det over for den, der ligner indgangen til dragen fra Legoland.
1: Ja, ja. Jo, jo. Prøv at, ved du hvad? Du taler godt for din sag, Sepp.
2: Nej.
0: Alt respekt til dig, Peter Hvid. Jeg er stor fan af, hvad du har lavet. Det er så imponerende, men bo ved siden af dig, det er altså måske en anden sag.

0: Sebastian og Katrine, kender I det, når man gør noget, man bare virkelig ikke fortryder?
1: Ja, altså umiddelbart jo. Det, jeg prøver at tilstræbe hver dag.
0: Det kender Poul Holm Pedersen også, der forleden reagerede på et tip på en fugleentusiastforum på internettet. Der var nogen, der sagde, at der var nogle rigtig store rovfugle i Thy.
1: Ja, der er nogle rigtig store rovfugle derovre i Thy.
0: Ja, præcis. Så han tog afsted mod Thy og fik sig en kæmpe overraskelse, for da han kommer frem, der møder han ikke bare den super sjældne og kæmpe store gåsegrib, men også 8 havørne. Jeg kan godt allerede, jeg ved jo godt, at jeres begejstring ikke er lige så helt sindssyg som min, når det kommer til fugle. Jeg kan jo godt lide fugle. I synes ikke, fugle er lige så seje?
2: Altså, jeg har en stor respekt for, at de er der.
1: Prøv lige, jeg har det meget neutralt med fugle. Hvis ikke de fucker med mig, så fucker jeg ikke med dem.
0: Hårdt sagt, Sebs. Hårdt sagt. Jeg kender jo jer ret godt.
2: Mm.
0: Og jeg ved, at I helt selvsikkert godt kunne argumentere for, at superhelte de sejere en fugle.
1: Absolut.
2: 100%.
0: Og det vil jeg gerne udfordre jer på.
1: Nå, må jeg lige stille op for dig. Hvad siger du? Superman eller en due?
0: Superman findes jo ikke.
1: Superman er federe.
0: Det der er det, at de har jo nogle egenskaber, de her fugle, hvor man sådan, what, er det ikke en superhelt, der kan det, eller hvad?
1: Mener du flyve, ligesom Superman kan?
0: Ja, præcis! You got this.
1: Er du oppe og kører lige... over fugle, fordi de kan flyve?
0: Nej,
2: lad mig lige stille det her op for dig. Batman eller en spurv?
0: Altså,
1: Hvad for en er sejst? Kom så.
0: Batman findes
2: nu.
0: Jo ikke.
2: Nu!
0: I skal ikke quizze mig. Det er ikke jer, der skal quizze mig lige nu. Mm. Det er mig, der skal quizze jer lige nu. Ja. Så nu tager I ja-fuglehatten på.
2: Okay. Yes, den er på.
0: Og jeg har nemlig lavet den her quiz til jer, fordi jeg har lavet en quiz, fordi jeg gerne vil overbevise jer om, at fugle er lige så seje som superhelte. Minimum, hvis ikke sejere.
2: Hmm. Findes superheltene?
0: Det er jo lidt det, der er den gratis at sige. De findes ikke.
1: Noget, jeg synes, vi skal have på plads herinde, Freja, dig, som påstår at være selvudnævnt fugleentusiast-ekspert herinde i programmet.
0: Tak, eksperten. Jeg er entusiast.
1: Ved du overhovedet noget om fugle? Det vil jeg altså gerne lige høre. Hvad er det her for en fugl, måske?
0: Det er en and.
1: Okay.
0: Grøn.
1: Hvad med den her fugl?
0: En måge.
1: Okay, så vil jeg gerne lave din quiz.
0: Yes.
1: Du har tydeligvis styr på fugle.
2: Jeg er stadig helt tryg ved det.
0: I skal spænde quiz-sikkerhedsbæltet, imens vi hører Golden med Harry Styles.
2: Mm.
0: Og jeg er helt sikker på, at den her quiz den ikke bliver lige så nem, som I tror. Jeg har fundet nogle egenskaber frem, både for superhelte og for fugle, og I skal så gætte, er det en fugl, eller er det en superhelte?
2: Ja, det er sindssygt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Dance. Slater. Her på Sol over P3 på en dejlig, dejlig fredag her, snart kvart i fire.
1: Og vi skal jo i et rigtigt fredagshumør, og det skal vi med quizzen. Fugl eller superhelt?
2: Okay.
1: Min ambition med den her quiz, det er, at I får øjnene op for, hvor seje fugle er.
2: Mm.
1: I forhold til superhelte, som I jo synes er meget sejere end fugle.
0: Ja, tror du, du lykkes med det? For jeg har måske en tanke om, at den her quiz kan lyde som, her er der en ting, der kan flyve, her er der en anden ting, der kan flyve, men skyde laser ud af sin øjne.
1: Tiden må jo vise, hvor det her det bærer hen.
0: Det er svært at overbevise mig om, at laserne ikke er sejere.
1: Jeg synes også, du har en nej-hat på lige nu. Du skal jo huske, at laseren ud af øjnene, det findes jo ikke i virkeligheden selv.
0: Jeg ved ikke, hvorfor det skal være din målstok for, at tingene kan være seje.
1: Nej, det kan jeg godt se. Det holder heller ikke helt. Men jeg synes da bare, vi skal gå i gang med fugl eller superhelt. Det første spørgsmål kommer her. Kan hakke... Okay, I skal gætte, er det en fugl eller en superhelt? Den kan hakke i et træ med 20 km i timen uden at få en hjernerystelse. Er det en fugl eller en superhelt?
2: Det tror jeg er en spætte, men jeg
0: Superman.
2: Tror helt 100% også det er Iron Man.
1: I skal sætte jer på en. Er det en fugl eller en superhelt? I behøver ikke sige, hvilken fugl. Bare en fugl eller en superhelt.
0: Det er en fugl.
2: En fugl.
1: I er gode. Den her den næste kan flyve med over 12.000 km i timen.
0: Det er en fugl. Jeg har engang set en due gøre det.
1: Så I siger, det er en fugl?
2: Ja, ja.
1: Det er forkert, det er en superhelt.
0: Ja, det er også derfor, superhelten er sejere.
1: Den her, den kan se et stort ådsel på en afstand af op til 6 km fra luften.
2: Hvem kan ikke det?
0: Superman kan i hvert fald godt.
2: 100.
0: Men det er en kedelig, kedelig fugl.
1: Den næste kom her, den kan designe og bruge værktøj til at fiske insekter ud af sprækker.
2: Det er jo en forbandet fugl!
1: Det er en krav. Den kan flyve over Himalaya i over 8.000 meters højde uden iltmaske.
2: Superman.
1: Det er en gås, simpelthen.
0: En gås?
1: Er vi enige?
0: What?
2: Ryan Gosling.
0: Må jeg lige, ting. Alt det, du har nævnt indtil videre, det kan Superman også.
1: Nej, det står der ikke på Google.
2: Har du googlet Superman?
1: Det næste kommer. Kan flyve baglæns.
2: Det er Superman.
0: Det kan Superman også.
2: Ja.
1: Den kan en kolibri.
2: Det kan superhelter også.
1: Nej. Der er to tilbage. Kan kontrollere havet.
2: Det er en superhelter. Det er Aquaman. Det er Aquaman.
0: I know it. Altså, jeg har set måger, der har lignende godt styr på det hav derude.
1: Hvad siger?
2: Nej.
1: Hvad siger?
2: Aquaman.
0: Superhelter.
1: Det er rigtigt. Kan opholde sig uafbrudt til vands og i luften i op til 6 år, før de opsøger land, og de kan også sove i luften.
2: Sove i luften.
0: Det er hvad for en fugl er det, Freja? Hvad for en dum fugl er det?
1: Det er en albatros. Jeg synes, I var gode til det her. Altså, har I snydt? Har I kigget i mit manus? Var I snydt?
2: Jeg gider ikke det her fuglepis mere nu.

0: Drukner, Casey og Annika, du løber til Sol over P3 med Sebastian, Katrine og Freja. Vi har den gode fredagsstemning på herinde. Håber også, I har det derude. Jeg er begyndt at smøre ærmerne op her. Det er blevet rigtig varmt og lummer derinde.
1: I wonder why I står her og bøvser om kaffe. Fuldstændig vanvittigt. Katrine, du har lige bøvset ud til vores producer.
2: Ja.
1: Halløjtaleren, hvad
2: ja.
1: Vil jeg sige.
2: Ja, men jeg synes det bare lige, han skulle være lidt med. Skal jeg ikke sidde derude og kede sig?
0: Vi har lige fået lidt boblevand at drikke, som også kommer til at være relevant senere i programmet, hvor vi skal lege en leg, som jeg har glædt mig hele ugen til.
1: Det er en undervurdering. Du har glædet dig hele livet til den her leg.
0: Ja, det er lige siden jeg vidste, at det fandtes, så har jeg gerne vil lege den her leg.
2: Så er det godt, at vi får indfriet det i dag. Så er du nødt til at finde en ny ting, du glæder dig til resten af livet.
0: Man skal i hvert fald blive hængende her, fordi der kommer også til at være mulighed for at vinde P3-sokker, hvis man er god til den her leg. Jeg har sindssygt meget glædet mig til. Det har noget med sodavand at gøre. Det har noget med lyd at gøre. Så kan jeg ikke sige mere.
2: Nej, så er det lukket.
1: Spændende, spændende.
0: Så lige om lidt, der kommer der også til at være et nyhedsoverblik. Inden da, så tager vi lige Take a Sexy Picture of Me med CMAT.

0: Mine damer og herrer, klokken er blevet 16.00, og derfor er det altså tid til et nyhedsoverblik med Nikolaj Rosler.
1: Og jeg starter i Frankrig, hvor hjælpen nu er på vej. EU har nemlig sendt flere brandslukningsfly afsted. 3 til Frankrig og 4 til Spanien for at hjælpe med at få styr på flere voldsomme naturbrande. I Spanien er det især omkring hovedstaden Madrid, at naturen den brænder. Og i det sydvestlige Frankrig er op mod 40.000 blevet evakueret nær byen Bordeaux. Og også i Provence, der fik Mads Winther Bram og hans familie besked om at skynde sig væk på grund af en naturbrand.
2: Vi fik pakket bilen så hurtigt som aldrig før. Så det blev kastet ind i bilerne, mens ungerne lige så stille forstod alvoren.
1: Og det her, det er altså de seneste i en lang række af naturbrande i Sydeuropa i år. Og årsagen, det er, at der simpelthen er varmt og tørt. Vi kan lige høre det fra DR's vejrvært Anders Brandt.
3: Det er simpelthen, fordi det er så knæstørt i hele Sydvesteuropa, hvor man flere steder her i sommerens løb kun har fået cirka en tredjedel af den normale nedbør, og så i det her solrige og varme vejr, så er alt vand simpelthen fordampet, og det er blevet knastørt, og bare den mindste gnist kan simpelthen antænde en naturbrand, der så kan udvikle sig voldsomt og komme fuldstændig ud af kontrol, hvis det for eksempel blæser.
1: I dag har USA indført en ny told på 60 lande. Den ligger på mellem 10 og 12,5% på varer fra blandt andet EU og dermed også Danmark. Og det ærger Nikolaj Hansen, som er direktør hos dyneproducenten Fosflakes fra Skive.
4: USA er et rigtig stort vækstmarked for os, og vi kan faktisk se, at vi har ret god medvind i salgstallene. Men det er klart, at når der bliver hævet både 12% ud af bundlinjen plus øgede transportomkostninger, så bliver det svært jo.
1: Præsident Trump han begrunder den her told med, at landene, der bliver ramt, ikke kan garantere, at deres varer er fremstillet uden brug af tvangsarbejde. Men den begrundelse er i EU's tilfælde helt på månen, det siger Peter Bay Kirkegaard, som er chefkonsulent i Dansk Industri.
5: EU har sådan omfattende foranstaltninger for at undgå, at varer, der er lavet ved hjælp af tvangsarbejde, de kommer ind. Så det er en meget, meget søgt forklaring fra amerikansk side, og et udtryk for, at de havde behov for et eller andet halmstrå at gribe fat i, nu hvor den her eksisterende toldsats, de lavede den udløb.
1: USA's højesteret har tidligere underkendt nogle af Trumps straftolde, og Dansk Industri forventer også, at de her nye toldsatser vil blive prøvet af ved domstolene. Og så er der mere eller mindre ud af det blå kommet et nyt taxaselskab herhjemme. Greensome hedder det, og de er klar med 600 turkisfarvede vietnamesiske elbiler og slår sig især op på, at deres arbejdsvilkår er rigtig gode. Forhandlingssekretær Jørgen Hedegrand fra fagforeningen 3F, han kalder lønnen og arbejdstiderne ret uset for den her branche. Vi kan lige høre fra ham her.
6: Det, der er nyt her, det er, at man laver en vagt på maks. 8 timer. Det er vi ikke vant til at se i branchen. Vi giver jer en fast løn, i det her tilfælde på 29.000. Det ligger pt. På et lidt højere niveau, end vi normalt ser i branchen.
1: Greensome er allerede et stort firma i Asien, og Danmark er det første stop på at forsøge at brede firmaet ud. Man åbner officielt først på torsdag, men allerede nu så er der omkring 60 biler i gaden i København, og så vil de også køre i Aarhus og Odense i den kommende tid. På Bornholm så er der tørt og solrigt. Resten af landet får ikke så meget sol, mest skyer og måske også en lille smule regn, og så er det mellem 17 og 22 grader.
0: Vi siger tak for det, Nikolaj Rosler.

0: Toppidan og Sebastian Gravesen.
1: To lov på tre. Freja, Seba og mig. Kat. Der er kæmpe høj energi i studiet. Det er fredag. Vi skal i gang med en leg, som Sebastian Gravesen simpelthen har glædet sig til, lige siden, at han var en lille dreng.
2: Det er noget, jeg er blevet eksponeret for over for et australsk radioprogram, som jeg er blevet meget, meget inspireret af her. Eller faktisk bare tyvstjålet det, som de har lavet. det er en leg, det er en quiz, som kommer til at involvere en masse lyttere, hvor vi skal prøve at se, om man kan gennemskue, om man kan decifrere lyden på en sodavandsdåse og en øldåse.
1: Yes.
2: Altså, kan man gennemskue, er det en øl, eller er det en sodavand?
1: Bare det synes jeg simpelthen er top. Nice, og så dejligt.
2: Passer jo perfekt til samme dag her, hvor det kan være, at man skal ud og have sig en sodavand eller en øl et eller andet sted.
3: Ja, så kan man åbne en dåse. Så kan man lige varme op.
2: Jeg skal senere ind og se Sao Paulo til fredagsrock i Tivoli.
1: Nå, jeg tror, du skal være sammen med os.
2: Vi er mere end velkommen, men altså, jeg kan godt love dig for, der kan godt være nogle øller, der er blevet indholdet i dem der.
3: Altså, jeg vil bare lige høre, tror du, man kan høre forskel, Katrine? Fordi jeg har en idé om, jeg tror ikke, jeg vil kunne høre forskel.
1: Nej, jeg har en idé om, at mine ører er så gode, og det vil jeg godt kunne, men det er højst sandsynligt indbilsk. Men jeg er meget spændt på det.
2: Jeg tror, der må være noget videnskab. Er det noget med sukkerindholdet? Er det noget med alkoholindholdet? Der, er det sådan, hvor meget bruser det? Hvor meget skummer det? Jeg tror, det godt kan lade sig gøre.
1: Ja. Spændende. I hvert fald, så glæder vi os rigtig meget til den her leg. Ja, hvis du allerede nu sidder derude og tænker, det skal jeg fandme være med til, skal du lige holde på linjen.
2: Skal du lige spidse ører, ikke? Her, fordi det bliver bare så hyggeligt.
1: Men først, One Dance med Drake.

0: udsving. Barcelona. Jeg har set et australsk radioprogram på Instagram, som har lavet en genial quiz, og jeg har glædet mig hele ugen til, at det blev fredag, så jeg kunne lege den her leg med jer og dig, der lytter med derude. Det går ud på, det er, at vi åbner skiftevis dåser med øl eller sodavand herinde i studiet, og så vil vi gerne have dig, der lytter med, til at se, om du kan vurdere ud fra lyden, er det en sodavand, er det en øl?
1: Ja, fantastisk. Fantastisk leg.
0: Så hvis du drikker mange øl eller sodavand, eller bare har et skarpt øre, så skal du ringe ind på 70 20 20 20 lige nu. Og så skal vi bare se, om du er bedre end dine medlytter til at gennemskue, om en dåse, der bliver åbnet her, er en øller eller en sodavand. Det er meget simpelt. 70 20 20 20. Hvis du kan gætte ud fra lyden, er det en dåse med øl eller en dåse med sodavand? Og så er der altså P3-sukker på højkant. Det bliver lige her lige om lidt. Vi tager lige kogepladet med Katinka først. Og så skal vi altså lege.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det

0: Potential med Somber, og vi skal til en meget omfattende leg nu her, så vi skal bare skynde os ud i det. Fordi vi skal se, om fire lyttere, vi har med nu, kan gennemskue ud fra lyden af en dåse, der åbner, om det er en øl eller om det er en sodavand. Vi skal hilse på den første her. Emily, har vi dig med?
1: Ja.
0: Hej med dig. Drikker du meget øl eller sodavand?
1: Mest sodavand.
0: Sådan, så bliver det jo klasse til den her quiz. Vi kan også sige goddag til Johan.
2: Yes.
0: Johan, er du en bajerdreng?
2: Ja.
0: Klasse. Er du allerede gået i gang nu, eller skal du have nogen senere i dag?
2: Der går lige en time og et kvarter, så det er lige en lille opvarmning.
0: Ja. Elsker, elsker. Vi kan også sige hej til Martin.
3: Ja.
0: Hej Martin, er du mest på øl eller sodavand i dag?
3: Det er i hvert fald øl.
0: Ja, tror du kommer til at være god til den her quiz?
3: Det tænker jeg også.
0: Det tænker jeg også. Sidst, men ikke mindst, så har vi et hold her på Tessa og Ellen. Hej med jer.
4: Hej.
0: Hej. Må jeg lige spørge, hvor gamle er I?
4: Vi er 15.
0: Har I nogensinde drukket en øl før?
4: Ja, det har vi.
0: Okay, verdensklasse. Så har alle jo ligesom lige gode forudsætninger for at være med her. Jeg synes, vi skal bare springe direkte ud i det, og jeg dræber lige lyden her, fordi at så kan I få lov at høre helt uforstyrret den første dåse, som Katrine har herovre. Og vi er klar. Hvor er det lækkert. Nu går vi i gang. Emily?
1: Ja.
0: Dig først. Var det en øl eller en sodavand? Det var en øl. Emily siger, det var en øl. Johan, hvad siger du?
2: Det var en sodavand.
0: Johan siger sodavand. Martin?
3: Sodavand.
0: Sodavand. Tessa og Ellen?
4: Det var 100% en øl.
0: Feltet er splittet. Det vil sige, Emily og Tessa og Ellen har sagt øl. Johan og Martin har sagt sodavand. Er det ikke rigtigt, Freja, du noterer?
5: Det er korrekt. Jeg har noteret det. Lige præcis som du sagde.
0: Og det er jo sådan, at hvis man gætter forkert her, så er man altså ude af lejen. Man skal få alle rigtige i streg. Katrine, vil du fortælle os, var det en øl, eller var det en sodavand?
5: Det var en bajselademad.
0: Det var en øller.
5: Mm-hmm.
0: Kvinderne er stadig med. Det vil sige desværre, Johan og Martin, vi må sige farvel til jer nu her.
3: God okay.
0: Tak for det. Eller, tak fordi I gad at ringe ind. Altså, det vil sige, at vi er nu nået ned til en duel her mellem Emily og Tessa og Ellen. Katrine, vil du åbne den næste, så vi lige kan få den med igen?
5: Yes.
0: Klasse, det der. Emily, hvad siger du? Øl eller sodavand?
1: Jeg siger øl.
0: Der bliver sagt øl fra Emily. Og Tessa og Ellen på 15 år gammel. Øl eller sodavand?
4: Vi er lidt i tvivl. Hvad siger du, Tessa? Sodavand.
0: Der bliver sagt sodavand. Vil det sige, Freja, du har styr på det.
5: Emily har sagt øl. Tessa og Ellen har sagt sodavand.
0: Altså, det vil sige, at vi er ude på en afgørelse her, som jeg synes, vi bare skal få direkte fra dig, Katrine. Var det en øl, eller var det en sodavand?
5: Det var en sodavand.
0: Det var en sodavand! Freja, hvem var det, der sagde, det var en sodavand?
5: Det var Tessa og Ellen.
0: Tessa og Ellen! Simpelthen vundet et par P3-sokker. Skal vi lige se, altså er de bare genier? Kan vi få en ekstra, Katrine? Vil du lige åbne en til, lige se om de har det i sig? Kan de få tre i streg her?
5: Ja, lad os tage en til. Okay, den kommer her, tøser. To sek. Yes, den kommer nu.
1: En øl.
0: Der bliver sagt øl. Der bliver sagt.
5: Hvad satan foregår der for
0: 15-årige?
5: Det var en øl!
0: Lynhurtigt, Katrine. Lynhurtigt. Jeg vil have en mere. Jeg vil se, om de kan få fire.
5: Okay.
4: Det kan vi sagtens.
0: Det kan de sagtens, det der.
5: Den kommer her.
0: Hvad var det?
1: Det var sodavand. Nej, det var sodavand.
5: Det var fandme en øl!
0: Nej, der falder I på den. Men, Pia, tusind tak, fordi I gad at være med.
4: Tak for din hånd.
0: Bliv lige hængende her, så kan I lige snakke med vores producer, så han kan få sendt nogle P3-sokker til jer. Tusind tak til alle, der gad at lege med. Det er fuldstændig udført, som jeg havde lyst til, at det skulle gøres.
5: Det var godt.
0: Hold kæft, hvor var I gode. Tusind tak alle sammen. Wow.
5: Ja, det var shit en energi.
6: Den lød også rigtig meget som en sodavand, den sidste, vil jeg sige.
5: Ja.
0: Og du, havde du gennemskuddet dem alle sammen?
6: Nej.
5: Jeg kan ikke høre forskel.
7: Hate to give the satisfaction asking.

0: står på hænder. Lea Romea her på Sol over P3, hvor der virkelig er kommet fredagsstemning i den. Vi har lige haft en massiv øl-sodavandsquiz, og jeg kan godt sige, at altså resten af programmet, det bliver bare lige så.
1: Det er fandme fedt, så jeg elsker det. Ja.
0: Det og det er fordi... jeg har været på internettet.
1: Det er løgn.
2: Ja.
1: Det har du ikke.
0: Tro det eller ej. Og jeg er blevet stillet et spørgsmål, som jeg bare ikke kunne slippe igen. Det var en gut, som jeg så på min Instagram. Han var fra England. Han havde spurgt, i løbet af hele dit liv, har du så drukket flest øl, eller taget flest spillere?
1: Ja, og det har du ikke kunnet
2: sige. Det synes jeg sgu er fedt.
0: Ved første øjekast, ikke, der tænker man måske ikke det store over det. Men altså, hvis man virkelig dykker ned i det, altså virkelig går i detaljen her og tænker over det, så synes jeg faktisk, det er et rigtig svært regnestykke.
1: Nå. Jeg synes ikke, det er svært.
2: Og specielt, hvis man godt kan lide begge ting rigtig meget.
0: Men selv når du siger, du synes ikke, det er et svært regnestykke, jeg har svært ved at regne ud, om det er øl eller spiller. Nej, lige ved dig, der...
1: Det er 100% spiller.
0: Ja, det
1: er ikke nogen tvivl. Ikke nogen tvivl.
0: Der er sgu blevet trillet mere her, end der er øl over de
1: du
0: læber.
1: Du drikker også meget øl, Sepp. Ja, du er det... godt lige en øl.
0: Okay, mor.
1: Og jeg vil sige, nu tager jeg lige over her og siger, når jeg går ud og drikker et par øl, så drikker jeg et par øl max. Og når du går ud og drikker et par øl, så er det cirka måske 35 øl, du drikker på en.
0: Men det er brøgmæs. Det er en helt anden snak. Fordi at, op i mit hoved, ikke? Jeg tænker med det samme. Det der med at spise blyant, det starter man jo rimelig tidligt med i livet.
1: Det er slang for
2: at spise den af. Det er fandme sindssygt sagt.
0: Og der, så man har lidt et forspring. Altså, det starter man jo typisk med, før man starter med at drikke øl.
2: Hvor tidligt startede du?
0: Jeg var 12 år gammel. Til gengæld...
2: Med hvad?
0: Det er lige meget.
2: Okay.
0: Det er jo ikke så mange gange på en... Det er jo typisk én gang. Og så kan man sige... Altså godt arbejde.
2: Hvad? Hvad siger du? Hvad en gang med hvad? Altså, har du kun rørt ved dig selv en gang?
0: Nej, på en dag, for eksempel.
1: Det er jo der, hvor kvinder, de kan mere.
2: Jeg vil sige, det er jeg ikke enig med dig i. Det der, hvor jeg blev i tvivl, for jeg har fandme drukket mange bajslademader, men jeg har godt nok
1: Vi snakker ikke om det samme. Oh,
0: nej. Jeg fortryder næsten, at jeg startede den her.
1: Hvad med dig, Katrine? Synes du, det er svært regnestykke?
0: Hvornår startede du?
2: Jamen, jeg har nok været 12 år ved begge dele, eller sådan et eller andet.
0: Drukker du også? Er du også drukket øl, da du var 12?
2: Jeg var selvfølgelig 16.
0: Det vil jeg sige. Det var det normale, ikke? Og der kan man jo drikke flere af gangen på én gang. I hvert fald for mit vedkommende.
1: Ja, men du er også god til det.
2: Du har kun ét skud i bøssen om dagen.
0: Det vil jeg sige, ikke? Og så altså, kan man sige, på én dags drikkeri, kan man måske godt nå at indhente et måneds tid på spilleriet. Hvor med alting er?
1: Altså, ja. Hvad så?
0: Jeg har regnet lidt på det.
1: Nå?
0: Jeg er kommet frem til nogle tal.
1: Okay.
0: Fordi jeg vil have et svar. Hvis jeg startede som 12-årig, det er 17 år siden.
2: Med
0: det,
2: hvad?
0: Fuck. Og onanere.
2: Okay.
0: Det er 884 uger. Mm. Med en spillefrekvens på omkring 4 gange i ugen. Har jeg regnet mig frem til, at det samlet set er op på 3536 antal spillere.
1: Det er mange spillere.
0: Det er mange spillere. Dog, øl startede med på efterskole i 2012. Det er 14 år siden. I gennemsnit vil jeg sige, på en uge har jeg drukket omkring det, som myndighederne siger.
2: Nej, nu stopper du der.
0: Det er 10 øl på en uge for en voksen.
2: 10 øl på en uge? Jeg troede, vi var nede på 5 eller sådan.
0: Og det tror jeg, i gennemsnit, i det lange løb, 10 øl om ugen, det virker meget realistisk.
1: Er du seriøs?
0: Jeg har lige været på Roskilde Festival, hvor jeg filmede hver eneste genstand, jeg drak på en dag, og der er noget, jeg er på 20 stykker. Så jeg tror, det udligner sig selv på en eller anden måde. 10 øl i ugen i 14 år, det har jeg regnet frem til, det er 7.280 øl.
1: Okay. Det er ikke svært regnestykke. Okay.
0: Så hvis det regnestykke holder, så har jeg drukket dobbelt så mange øl, som jeg har rykket i banditten. Og til dig, der lytter med, jeg vil også gerne have, at du stempler ind, fordi at vi har sat en afstemning op i DR Lyd-appen, hvor du kan gå ind og melde ind. Hvad tror du, du har gjort flest gange? Drukket øl eller taget spillere i hele dit liv?

0: Palo Santo, Jesse Reyes og Stormzy her på Sol over P3. Vi har lige kørt en afstemning for at se, hvad har du gjort flest gange i dit liv? Enten drukket en øl eller taget en spiller? Og jeg kan afsløre resultatet. Der er nogle liderlige sataner derude.
1: De kan godt lide at spille spil.
0: 60% har taget flere spiller, end de har drukket øl. Mm-hmm. Det synes jeg godt nok er imponerende.
1: I like. Nu skal vi jo til noget helt andet. Så nu sætter jeg lige lidt magi på her. Der var engang ikke så langt ude i vandet, hvor man frit kunne døbe sin bare røv i bølgen blå. Det var Dragør og Badeanstalt, men eventyret sluttede sidste år. Fordi kommunalbestyrelsen besluttede, at de hidtil kønsopdelte bassiner, som var herre, dame og fællesbassiner, nu skulle være et stort fællesbassin. Det betød, at man i dette tidsrum, som var mellem kl. 12 og kl. 5, lige pludselig skulle have badetøj på. For i stedet for, at man havde kvinder og mænd, så skulle alle bade det samme sted.
0: Det er blevet nøgenbadet forbudt.
2: Ja. Det er sgu ærgerligt, du.
1: Og det er der nogen, der synes er en lille smule ærgerligt. Fordi at det her, det var ligesom stedet, hvor man kunne lufte brysterne som kvinde uden problemer.
2: Ja, det synes jeg da er fuldstændig frygteligt.
1: Er I nøgenbadere?
0: Nej, jeg vil sige, at min top 3 yndlingsting, udover at spille drikke øl og spille spillere, det er simpelthen at være påklædt. Jeg elsker at have tøj på.
2: Ja, det undrer mig slet ikke. Jeg kan rigtig godt lide at være nøgen.
1: Ja, det undrer mig heller ikke. Jeg kan godt lide det her argument med, at det er lige her, hvor man kan have nøgne bryster og bade samtidig. Det er da ærgerligt.
0: Ja, jeg synes også, de fredede områder, altså der, hvor der skal være nøgenbadning og sådan noget, det kan jeg da godt lide, at folk de har den mulighed.
1: Ja, men det, man kan sige, at man skal så bare gøre det før 12 og efter 5. Så kan man gøre det.
0: Ja, men det virker rimeligt. Det,
1: det er ikke det, vi skal diskutere nu. Faktisk så skal vi slet ikke diskutere, vi skal nemlig lege en leg. Og det er lejen sig det med et straight face. Og grunden til, at vi så snakker om den her historie, det er fordi, at nøgenhed, temaet nøgenhed, nu skal danne rammerne for vores leg sig det med et straight face. Og det handler om, at vi skal læse en sætning op hver især. Mm. Og så handler det om ikke at grine, og den, der griner mindst, vinder. Nu har jeg lige en seddel her, så kan man lige se, hvordan det går. Den får du, Katrine. Så får vi lige en lille test og en lille smagsprøve på, hvordan det fungerer.
2: Ja, for dårligt.
1: Må høre.
2: Klokken var lidt i lem. Sig uhuhu.
0: Jamen, det er jo ikke særlig sjovt. Nej. Men vi glæder os til at lege lige om lidt.
1: Og der bliver det måske sjovt.
2: Mm-hmm. Lad os håbe det.
1: Vi skal lige
2: jeg har vundet de sidste 2 dage.
0: Det er fint. Ja. Her kommer
2: det,
0: Dangerous Woman, Ariana Grande.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det der uden for The Minds of 99.
1: Nu skal vi til lejen. Sig det med et straight face. Og det handler om, at vi hver især en af gangen læser en sætning op. Vi har skrevet nogle sætninger til hinanden. Og det gælder om ikke at grine. Vi kaster os ud i det. Sebastian, du starter.
0: Temaet, det er jo som sagt nøgenhed grundet den her historie om...
1: Det glemte jeg lige at sige, ja.
0: Nøgenbadning. Ja. Jeg vil gerne starte.
2: Jeg starter altid.
0: Jeg skulle aldrig have kørt så rådden, de bare røv og turtleneck.
1: Top 3 værste sætninger at få at vide, mens man er nøgen. 1. Den så større ud på billedet. 2. Det der skal du nok...
0: Kom nu.
1: Det der skal du nok til lægen med. 3. Skal din mor og jeg have besluttet os for, at vi skal skilles? Og som jeg altid har sagt, nød lærer nøgen kvinde at spille en penis rundt om en harpe og spille Hakuna Matata.
0: Jeg blev engang så solbrændt på prikken, at den ligner næsten næsen på Pinocchio, hvis den også var blære solbrændt.
3: No. Jeg er så nøgen, at jeg fortryder, at jeg er fra Australien. Oh no!
1: Dagens vejrudsigt byder på høj røv og let til jævn pat mod øst, med chancer for dild og bøger henover eftermiddagen.
4: Ej, der er den.
0: Så er det dig. Kære
5: lige. Hun går rundt med numsen bare hua. Jeg elsker bare numsi, numsi, umi, numsi. Lort fjæs.
1: Undskyld, men kan du tilfældigvis lige smøre mig ind i Rasmus Klum marmelade på ryggen? Jeg har simpelthen glemt min lange arm derhjemme. Så typisk mig.
6: Det går dårligt for os alle sammen.
1: Ej, det går så dårligt.
6: My name is Bond. Nøgen Bond.
0: 3 tegn på, at du nøgenbader. 1. Du er nøgen. 2. Du bader. 3. Du lader dig forhøre af badet. Nøgen.
1: Ej, det knækker mig, at du griner, Sepp. På min gravsten skulle der stå... Skulle være gået i Føtex med tøj på. Det er så dårligt.
0: Ej, det er dårligt. Nå, sidste.
6: Jeg har engang læst i Lademands leksikon, at grunden til, at man bliver omskåret, er, at den kan den kinesiske uldhåndskrabbe ikke nipse ind i forhuden.
1: Hvad fuck?
0: Det er sindssygt, det der.
6: Okay. Vores producer Simon, han har simpelthen taget point. Han har talt point, og vi er...
0: Jeg tror, det er korrupt, det her. Det er simpelthen korrupt. Det er mere korrupt end FIFA.
6: Vi har grint 4 gange, Katrine også 2, ja. Sebastian har grint 5.
1: Yes!
0: Så dumt, der er kun én taber, så!
1: Vi fik ham!
0: Dårligt, det her.
6: Det er så dårligt.

0: Ja, det er super god kvinding. Vi har fået en sms fra en af jer, der har skrevet, hvad er det, jeg kommer ind til? Og det kan jeg svare på. I er kommet ind til Sol over P3 i dens, hvad kan man sige, dødende lys her. Vi er på vej ud. Vi skal have weekend.
1: Nej, det er weekendens lys.
2: Ulvetime af Sol over P3.
0: Ja, lige præcis. Vi er færdige med at sende for i dag her, Freja, Sebastian og Katrine. Jeg var lige tæt på at glemme mit eget navn. I skal have tusind tak, fordi I gad at lytte med, men I skal også blive hængende, fordi...
1: Der kommer nemlig Rul med Alida, vores dejlige veninde her på P3. Og hvis der er noget, hun kan rulle, så er den musik dog.
0: Hun kommer til at spille nogle rigtige bangers. Vi skal også have et nyhedsoverblik om en lille minuts tid. Inden da kan I lige få Uro og Magdes her.

0: Klokken er blevet 17.00, og vi skal bare ud af det her studie. Inden da, så får I lige et nyhedsoverblik fra Nikolaj Rosler.
1: Og jeg kan fortælle, at der lige nu er nogle voldsomme naturbrande i Frankrig og Spanien, og EU har derfor sendt 7 fly afsted for at hjælpe med at få styr på flammerne. Men det bliver ikke nogen danske fly eller noget dansk udstyr, der skal afsted, for sådan noget har vi faktisk slet ikke, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Det er særligt den franske halvø Cap Ferret, hvor branden er nogenlunde på størrelse med Amager, og over 40.000 personer er blevet evakueret fra, eller er ved at blive det fra det her område. Og så skal vi til Bornholm, hvor rekordmange krydstogtskibe skal lægge til i år, 66 i alt. Men i havnen så har man ikke mulighed for at levere strøm til skibene, mens de ligger til kaj. Og derfor så er de her store skibes motorer hele tiden i gang. Og det forurener altså virkelig meget. Vi kan lige høre det fra Kåre Pras Christiansen, som er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future.
2: Sådan et krydstogtskib, nogle af de store vi har med 2.500-3.000 passagerer, jamen de udleder faktisk lige så mange partikler som 5.500 biler i sekundet. Så der kan man altså kigge op på skorstenen og forestille sig, at der er 5.500 biler, der kører ud i sekundet. Det er næsten ikke til at forestille sig.
1: Rønnehavn har forsøgt at give skibene strøm, eller adgang til strøm, men deres ansøgning den blev afvist, fordi det simpelthen vil bruge for meget af Bornholms samlede strømkapacitet. Og det her det frustrerer altså Susie Rosendahl, som er forperson for Rønne Borgerforening, altså at det her overhovedet kan lade sig gøre. Vi kan lige høre fra hende her.
3: Alle ved jo, at de her dieselpartikler er drønhammerne usund. Jeg synes, det er ærgerligt, at man står i den her situation, og man ikke har forudsagt det, inden man ligesom gav los, at man skulle have både industrien, men også alle de krydstogtskibe ind hver dag. Jeg synes måske, man skulle have tænkt lidt mere konsekvenserne ved forureningen også.
1: Ifølge elselskabet, der leverer til Bornholm, så vil der gå op til flere år, før der vil være strøm nok på øen til at kunne rumme alle. Og så er der dukket et nyt taxaselskab op herhjemme, mere eller mindre ud af det blå. Greensome hedder det, og råder over 600 turkisfarvede vietnamesiske elbiler. Og det her firma, det slår sig især op på deres arbejdsvilkår til deres medarbejdere. Forhandlingssekretær John Hedgren fra fagforeningen 3F kalder lønnen og arbejdstiderne ret uset i den her branche.
4: Det, der er nyt her, det er, at man laver en vagt på maks 8 timer. Det er vi ikke vant til at se i branchen. Vi giver jer en fast løn, i det her tilfælde på 29.000. Det ligger pt. På et lidt højere niveau, end vi normalt ser i branchen.
1: Hos ATAX, som er arbejdsgiverforening for en række vognmænd, så tror bestyrelsesformand Gert Mark, at det her nye selskab kan ændre på taxabranchen herhjemme.
5: De andre taxaselskaber, specielt i København, skal lynhurtigt komme på banen for at matche det her. Måske ikke lønmæssigt, men med ordnet forhold, for at ikke miste grebet i kunderen.
1: Og det kunne han altså meget vel gå hen og få ret i. Vi kan lige høre Bilal Massoud, som har kørt taxa i 17 år, og har netop skiftet til Greensome.
6: Herover er det luksus, fordi du har den løn på 30.000, og du kører 37 timer om ugen, og så er det det. Ikke? Og plus det er pension og feriepenge, og vi skal hjælpe en kunde op med en pose varer op på tredje sal, det er ikke noget problem, fordi vi har vores løn.
1: På Bornholm så bliver det tørt og solrigt. Resten af landet, der får man skyer og måske også lidt lokal regn. Måske også en enkelt solstråle ind imellem fra 17 til 22 grader.

0: Alida på B3. Alida Blakkaj.
1: Det er en smuk fredag, mest af alt for mit vedkommende, fordi jeg skal tilbringe den sammen med dig. Forhåbentlig i 2 timer. Du må meget gerne blive hængende frem til klokken bliver 7. Det her program er nemlig skræddersyet til dig, som har brug for at komme lidt væk. Kom på bedre tanker. Føle, at du er et helt andet sted, end hvor du er lige nu. Hvis det er det, du har brug for. Hvis du har lyst til at runde med mig, så er indbakken åben allerede nu. Skriv en besked ind til 1212. Lav B3. Mellemrum først. Og så skriv, hvad du har på hjerte, hvad du laver, hvordan du har det. Og vigtigst af alt, hvorfor du har brug for at komme væk. Og mens jeg venter i spænding på at høre fra dig, det håber jeg virkelig at gøre, så skal vi til det første faste holdepunkt, når du ruller med mig lige her på B3. Det er 3 numre i streg, som har et overordnet tema. Og limen, der holder sammen på det hele i dag, er en disciplin i musikken, som virkelig kan splitte vandene. For nogen en fuldstændig gudsforladt ting, og for andre budskave til jorden. Sådan kan det være. Vi skal nemlig have fat i mashups. Og der er et eller andet ret spændende ved, at det kan gå grueligt galt, det her lyde forfærdeligt, eller være virkelig, virkelig fedt. Og ved du hvad? Det er altid godt, når der er noget på spil, ikke?
2: Yeah, yeah.
1: Vi tager den her.
2: Yeah, yeah.
1: Den første og min favorit.
2: Yeah, yeah.
1: Sally Songs mashup.

Okay, det bliver rigtig skørt nu, men ikke mindre fedt. En mand, der er mester i at lave mashup, skal vi have fat i nu. Det er nemlig lige præcis dem, vi tager hen over tre numre i streg. Det er bare at skrue op og

Du skal ikke tro mig med et godt mashup. Det skal du satme ikke. Man har sådan brug for næsten at puste den ud. Det er hæftigt, det her. Paradisius Ballando X. Tobias og Hems Mookie Bar. Så er det kraftedme fredag. Mashup er temaet hen over de her tre numre i streg. Og jeg har jo lyst til at sige, at det bliver en anelse mere sofistikeret nu. Og det kan godt være, at du ikke kender det nummer, der er pakket ind i det her mashup. Vi skal til det britiske og fat i Georgia Smith. Hun har lavet et nummer, der hedder Little Things. Det er et L-beats mashup. Og han har selvfølgelig parret det op med den fuldstændig ikoniske produktion af Crystal Waters her på Gypsy Woman.

for dig derude. Jeg har et spørgsmål. Har du lyst til at komme med ud på en musikalsk køretur? Der, hvor jeg ved at trykke play på nogle helt specifikke numre, kan tage dig væk fra den situation, du er i, og forhåbentlig få dig hen til din drømme destination. Det eneste, du skal lade, er at skrive til mig. 12-12 på 3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Hvad har du brug for? Og hvorfor vil du gerne væk fra den situation? Jeg har haft så mange forskellige ting ind og vende, vil jeg bare lige sige. Forskellige mennesker med i bilen. Nogle, der har været fuldstændig ved at kappe over af arbejde. Andre, der har haft et knust hjerte. Nogle, hvor deres partner har været dem utro. Det ved jeg ikke lige, hvorfor det er en ting her for tiden. Andre, som også har fået aflyst deres ferier. Så jeg har måttet tage dem hen til de der feriedestinationer. Ved hjælp af musikken. Alt kan på en eller anden måde lade sig gøre. Du skal bare skrive til mig. 12-12 på 3 mellemrum. Hvad laver du?

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Jeg bliver nervøs.
1: Altså, det er bare for drømme til at sidde der. Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

Frida Sejer, Mathias Rang. Den her hedder To Lanterner. Du lytter til Rul med Alida. Tak, fordi du gør det. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Det er her, du kan komme med mig rundt på en musikalsk køretur, så vi kan suge stemning ud af alle de numre, jeg trykker play på. Og det er helt specifikt dig, der kan være fokus på i den køretur. Så derfor så spurgte jeg dig tidligere, hvad du lavede, hvordan du havde det, om du har brug for at komme lidt væk fra en situation eller et sted, hvor der altså er et bedre alternativ. Tak til dig, der har taget tid til at skrive til mig. Det betyder vanvittigt meget for mig. Jeg har fået en virkelig nuttet besked. Altså helt vildt nuttet. Og her handler det ikke så meget om at flygte for noget, men måske sådan iveren efter at nå hen til, hvor man skal. Beskeden lyder sådan her. Hej, jeg hedder Thea og skal flytte til København fra Aarhus. Jeg er spændt på at starte i 7. klasse. Håber, jeg møder søde folk i min nye by. Og vi skal så meget ud og cruise på den her. Der er ikke andet for, Thea, end at du får en ordentlig introduktion til smilets, bys, musikscene. Det lyder lidt kringlet, men du forstår, hvad jeg mener. Håber jeg i hvert fald, du gør. Vi bliver nødt til at have fat i nogle Aarhus-legender. Og så skal vi også bygge din selvtillid lidt op. Ikke, jeg tror, at den er nede at vende, men jeg ved i hvert fald godt, at man kan være lidt nervøs, når man sådan skal starte i 7. klasse. Det er sådan de sidste par år skolelivet. Der sker mange ting med en selv. Og så skal du oven i købet flytte til en helt ny skole og lære en ny by at kende. Altså, der er mange ting her, som kan være foruroligende. Men Thea, jeg ved, du har den. Og det første musikalske pitstop kommer til at være en ode til bare at have det pisse fedt hele dagen. Det er Johnson og den her. Den hedder Bowler hele dagen. Så er der street cred at hente her til jer. Er du klar?

tjekker tegnebogen. Når de ser den slag, jeg skubber spændet ned i banken og hiver et lån. For du kan ikke bage ligesom Johnson, dog. Man kan ikke købe sig til det shit. Man

Den er hård, den her, Thea. Rigtig, rigtig hård. Men en introduktion til Aarhus-legenden Johnson. Det var Baller hele dagen som det første musikalske pitstop. Thea skal nemlig flytte til Aarhus fra København. Så vi kluser lige lidt rundt der, sådan rent musikalsk. Og det næste stop, det tager vi om to sange først.

til at få en ud på dansegulvet, og så samtidig føle sig sådan helt varm i hjertet. Det her er den ultimative kærlighedserklæring nogensinde. Udvalgen til P3's næste. Han hedder Carly O'Boy. Det her nummer, det hedder

for musikalsk flugt. Hun glæder sig vildt meget, har hun skrevet til mig en besked til at flytte til Aarhus. Hun skal starte i 7. klasse og skal efter sommer flytte fra København til Smilets By. Og det giver jo anledning til at cruise rundt deroppe sådan rent musikalsk. Vi startede lidt voldsomt ud, vil jeg bare lige sige, med Johnsons Bowler hele dagen. Men det er jo sådan en attitude, man lige så godt kan møde op med. Selvtillid, rang, ryg. Hvorfor ikke til jer? For det kan godt være svært at skulle finde sig til rette i en ny by. Få nye venner. Bare sådan lære, hvor tingene er henne. Det kan jeg selv huske, da jeg flyttede fra 4200 det sorte hold Slagelse til storbyen København. Men den skal vi væk fra til jer. Og du skal huske, at på de svære dage, hvor du føler, at du ikke rigtig kan følge med, fordi du ikke kender Aarhus, så er der et smukt budskab i en anden dejlig aarhusiansk artist, det tør Dixgaard, her på det andet stop.

Smilets By her på det andet musikalske pitstop, hvor jeg har Thea med mig i bilen, fordi hun skal flytte derhen efter sommer ved Betjede Dixgård på Bleden 9. Og vi skal ende et sted, og det kan jeg love dig for, at vi gør med Aarhus-legenden over dem alle. Men først, så er Paolo.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

lytter stadig til Rul med Alida. Tak, fordi du gør det. Jeg har Thea med mig i bilen lige nu på en musikalsk cruise. Hun skrev til mig, at hun skulle flytte til Aarhus, og hun glæder sig til at starte i 7. klasse. Hun flytter fra København dertil. Så det var egentlig ikke så meget musikalsk flugt, men måske mere en musikalsk velkommen. Jeg har nemlig taget hende rundt i Aarhus. Vi har hørt Johnsons Baller hele dagen. Vi har hørt Tøre Dixgaard med Blød indeni. Skjul Aarhus Perle. Og så tænker jeg jo, at vi bliver nødt til at slutte stort af med ikonet, legenden, manden, der muligvis er musikalsk repræsentant for den her by. Jeg har kun været i Aarhus 2 gange. Men Thea, jeg har altid følt mig velkommen. Det er umiddelbart et rigtig, rigtig dejligt sted. Det er så sjovt, jeg ikke engang kan name-droppe ting. Jeg kan ikke sige noget om byen. Men jeg kan sætte mig ind i alle følelserne, der er omkring at skulle slå sig ned et nyt sted. Starte i 7. klasse. Det bliver fuldstændig vanvittigt. Men du kan allerede godt begynde at øve dig. Fordi må ikke, at der bliver smækket Thomas Helmig på i tid og utid. Fordi det er manden, man altid kan vende tilbage til. Man kan søge lidt ly og læg i ham. Så endedestinationen og slukkeren på dagens første køretur, det kan ikke være andet end den her. Måske du kender den i forvejen til jer ellers, så er det bare om at lære den. Den hedder Manden.

som er Selmi. Det her var Malaga og endedestinationen. Sådan rent musikalsk på dagens første køretur. Thea, du var med mig ud at rulle. Du skal flytte fra København til Aarhus og starte i 7. klasse. Jeg ønsker dig alt det bedste. Held og lykke. Og tak fordi du skrev.

EG her på Illuminati. Om lidt er der P3 nyheder. Der er klokken nemlig 18. Men først kan du rynke på næsen over, hvor ligger den her produktion af Chris, Marius og Josef nummer, det hedder Italien.

0: Klokken den er 18, så jeg bryder lige ind med en omgang på 3 minutter. Og vi starter i Sydeuropa, hvor virkelig voldsomme naturbrande blev ved med at brede sig, især i Frankrig og i Spanien. Det har blandt andet fået EU til at sende 7 brandslukningsfly afsted for at hjælpe. Omkring 40.000 mennesker er enten blevet evakueret eller er i gang med at blive det fra halvøen Cap Ferret i det sydvestlige Frankrig, blandt andet den her franske kvinde. Ja, jeg kommer fra en landsby midt på halvøen, siger hun. De evakuerer virkelig alle der. Det giver mig gåsehud, det der sker. Det er forfærdeligt, siger hun. Jeg har også en dansk stemme med på den her historie. For 2 dage siden måtte Christian Stadil nemlig sætte kursen væk fra halvøen. Vi kan lige høre fra ham her.
1: Der er jo en brandfælde. Der er en vej ned, en vej ud, og det er også derfor, man har været nødt til at evakuere nogen per vandet. Så vi kørte faktisk mod branden og kom helt op til branden, altså på 100 meter fra branden, og så skar vi skarpt østpå, altså mod Bordeaux, og så kom vi så væk fra branden af den vej.
0: Også i Spanien kæmper man med flammerne her, at det blandt andet nær Madrid, at der er ild i naturen. Og så skal vi til den besatte Vestbred, hvor der har været en konflikt i den palæstinensiske by Tal. Her er 4 palæstinenser og 2 israelske soldater meldt dræbt. Ifølge de palæstinensiske kilder, så lyder det, at israelske bosættere forsøgt at trænge ind i huse i landsbyen. Israels militær siger derimod, at 2 civile israelere blev angrebet i området. Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at Israel vil sende flere soldater til Vestbredden. Og så her hjem, hvor et nyt taxaselskab er dukket op ud af det blå. Greensome hedder det, og de har altså 600 turkisfarvede vietnamesiske elbiler klar. Og så slår de sig især op på deres arbejdsvilkår. Fagforeningen 3F kalder lønnen og arbejdstimerne ret uset i den her branche. Og jeg tror, der er noget om snakken. Vi kan lige høre Bilal Masoud, som har kørt taxa i 17 år og er netop skiftet til Greensome.
2: Herover er det luksus, fordi du har den løn på 30.000, og du kører 37 timer om ugen, og så er det det, ikke? Og plus det er pension og feriepenge, og vi skal hjælpe en kunde op med en pose varer op på tredje sal, det er ikke noget problem, fordi vi har vores løn.
0: Greensome er allerede stort i Asien, og Danmark er så første stop på at brede sig ud. Man åbner først officielt på torsdag, men allerede nu så er der altså flere biler i gaden på i København, og så vil man også senere kunne finde dem i Aarhus og i Odense. Og så kan jeg lige nå at fortælle, at der er 1 time til, at den danske Superliga starter igen. Det er OB og Viborg, der får fornøjelsen af at sparke sæsonen i gang, og det sker i Viborg. Vi kan lige høre fra OB's fanformand Thomas Gudbjerg Carlsen, som har høje forventninger.
3: Jeg regner med en sejr, gerne på en 2-0, så vi kommer godt fra start.
0: Ja, og i morgen så er det så de forsvarende mestre fra Aarhus, der skal på banen. De møder Brøndby på hjemmebane. I aften og i nat så breder skyerne sig, og der kan komme en smule regn, og så falder det til mellem 12 og 17 grader. God weekend.
4: Det man hører, er man selv.

time endnu. Og den time skal byde på endnu en musikalsk køretur. Det kan være dig, der sidder i bilen med mig, hvis du har brug for at komme lidt væk fra en eller anden lidt ærgerlig situation. Og muligvis hen til din drømmedestination, så vil jeg gøre forsøget ved at trykke play på de numre, der forhåbentlig kan ramme den stemning lige i røven, du fortjener. Hvis du har lyst, så er indbakken åben 12-12 på 3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor har du lyst til at rulle med? Har du brug for at komme væk fra noget? Har du brug for at være et andet sted? Jeg vil gøre mit bedste for at få dig derhen. Bare fortæl mig alt om, hvad der sker hos dig lige nu. 12-12, som sagt, på 3 mellemrum. I den første time her, der havde vi jo Thea med ud at rulle, og det var faktisk mere iver og glæde, for hun skulle flytte til Aarhus fra København. Så jeg gav hende en introduktion til den aarhusianske musikscene. Sådan kan vi også cruise rundt. Indbakken er som sagt åben, hvis du vil rulle med. 12-12 på 3 mellemrum først, og mens så hører vi Tupelo og Stromae.

ved siden af mig i en rigtig, rigtig dyb blå Chevrolet Impala fra 1967 og kuse lidt rundt i musikken i håb om at komme på bedre tanker eller ende et helt andet sted. Sådan rent mentalt og radiofonisk, alt i et, så skal du bare skrive til mig lige nu 1212 og telefonnummeret B3 mellemrum først. Og så hvad du laver, hvordan du har det og hvorfor du gerne vil væk. Alt er til at tage imod, at din ferie bliver aflyst. Drukner du i arbejde, mens alle andre får lov til at holde ferie. Er de fleste nede i syden, mens du bare sidder og stener et eller andet sted i det her danske sommerlandskab, hvor vejret ikke rigtig er, som det skal være. Jeg sidder klar til at tage imod alt, hvad du har til mig. Telefonnummeret er som sagt 1212. Det er 3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og hvorfor vil du gerne væk? Mens vi venter, kaster vi os over Savers lige her. Nummeret. Det hedder Smart Boy.

Augusthøjen kaster mig ud i, og jeg har simpelthen fået nogen med ind i bilen. Vi skal nemlig ud og rulle nu på dagens anden køretur. Jeg har fået en besked, hvor der står, min mor, lillebror og jeg holder i kø på motorvejen på vej hjem fra Tyskland. Vi vil bare gerne væk herfra, fordi vi bare gerne vil hjem. Kan vi måske komme lidt op i gear igen, eller i hvert fald føle, at vi kommer væk fra den her situation. Og jeg kan bare huske, da jeg kørte hver sommer til Sydfrankrig, hvor ulideligt det var. Jeg var mega tæt på altid ved hovederne af mine søskende. Vi sad bare så proppet. Vi var sådan tre sådan relativt store piger. Altså ikke fordi vi var tykke. Ej, jeg vil sige, jeg havde lidt på sidebenet i gang. Men det er så lige bare, det er ikke det, det handler om. Forhåbentlig er der luft og snacks og god stemning. Det er det aller vigtigste. Men følelsen af at suse ned af den tyske autobahn, det kan ikke måle sig med særlig meget andet, vel? Særligt ikke, når man har fået nok, er blevet lidt uvenner på ferien og bare gerne vil hjem på sin eget værelse, i sin egen seng. Men jeg tænker, at det vigtige er, ikke, at suge stemningen ud af den her sidste tid med livet på farten. Så jeg har det helt rigtige til. Eller det håber jeg i hvert fald, jeg har. Det kræver på det her første musikalske pitstop, at I skruer helt op. Bilen skal føles som om, at den ruller videre med fuld fart fremad. Og det kommer jeg til at garantere, at det her nummer kan gøre for jer. Vi tager legendariske Black Eyed Peas og turner op med det her nummer.

Ida, tak fordi du er med mig. Hvor mottoet jo er, har du en lidt ærgerlig situation, så kan jeg forhåbentlig få dig til din drømmedestination. Eller så har jeg i hvert fald musikken, som kan gøre, at du kommer på lidt bedre tanker. Og med mig ude på en musikalsk cruise lige nu er en lille familie. Det er mor, lillebror og vedkommende, der er skrevet ind til mig, som holder i kø på motorvejen på vej hjem fra Tyskland. De vil bare gerne væk fra det. De vil bare gerne hjem. Og det forstår jeg godt. Og man behøver heller ikke sige mere. Jeg ved selv, hvordan det er. Det tror jeg, der er rigtig mange af os, der gør. Jeg håber som sagt, bølgerne ikke går højt. Men det er jo også et rigtig, rigtig godt tidspunkt og en god mulighed for at bonde lidt med sin familie. Og tage en tur ned ad memory lane. Snakke om alle de gode ting, man har oplevet sammen. Rent musikalsk, så tror jeg også, at man har brug for lidt spas. Noget, der letter humøret. Fordi tålmodigheden måske, den er ved at glip. Det er svært. Man vil bare gerne hjem. Og mor gider ikke tage sig af, hvad I siger. For hun har bare fuld fokus på vejen. Men så begynder I at ligesom hædre hendes fantastiske måde at opdrage jer på. Alle de oplevelser, hun har givet jer. Blandt andet, da I tog til Bongbongland og fik lov

og så trykker vi play på det tredje musikalske stop. Det var nemlig med cartoons. Jeg skider på det. Man har brug for det her på en fredag. Og det har I også. Det er noget, du

Det er altså et virkelig, virkelig godt nummer, det må jeg bare sige. The Cartoons, du der til familien, som er med mod at rulle lige nu, for de holder i kø på den tyske motorvej. I har brug for den her lidt nostalgi, og vi tager den næste musikalske bitstop om to sange først her. Becky Gu og Ida Star.

lille familie med mig ud og rulle nu. De sidder i kø på den tyske motorvej, og de vil bare gerne væk. De vil gerne hjem, har været på ferie, og de havde brug for noget, der ligesom kunne få dem lidt i gear. Få dem til at komme lidt væk fra den situation. Så vi er jo musikalsk ude at cruise. Stemmer perfekt overens med det, I er i gang med lige nu. Selvom I måske ikke rigtig kommer nogen vejen i øjeblikket. Men det skal I føle, at I gør. Vi har været vidt omkring sådan rent musikalsk. Og jeg bliver jo ved med at vende tilbage til den der lidt pressede stemning, der kan være i sådan en bil der. Og jeg ved ikke, om jeg virkelig sådan selv er en smule traumatiseret efter de mange, mange bilferier, jeg har været på med min egen familie. Hvor mine forældre har skændtes over kortet, den I egentlig ikke kunne finde ud af at læse. Eller om det var fordi, at vi skændtes, om vi skulle høre Kai og Andrea eller noget helt andet i bilen. Min far ville altid høre Adele, og min mor ville høre Moloko. Og vi ville bare gerne trives. Der var så mange ting. Men nu handler det om jer, og jeg føler, I har brug for at bonde noget mere. Jeg føler, I har brug for at sætte pris på, at I er sammen lige der som familie, selvom at det er hårdt. Når du understreger din besked, du har skrevet til mig, at du bare rigtig gerne vil væk, ikke? Så ved jeg jo ikke fra hvad. Men det skal ikke være for din familie. Dem har du altid. Måske skal vi sætte lidt mere pris på nuet. Og hvad det kan gøre. Og det kan jo være til en omgang fællessang. Omkvædet her er i hvert fald lige til at regne ud. Og jeg er sikker på, at I også har hørt den før. Det tredje musikalske pitstop. Fra mig til jer. Det er Sister Sledge.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: P3.

fantastisk fredag. Her tager vi musikalske køreture i håb om at komme en lille bitte smule væk fra den situation, du befinder dig i. Jeg trykker play på musikken, og lige nu, der er vi nået til endedestinationen for dagens anden og sidste musikalske køretur, hvor jeg har haft en familie med mig, som holder i kø på den tyske motorvej, og de vil bare gerne væk derfra. Så vi startede hos Black Eyed Peas med Let's Get It Started for at føle, at bilen bevægede sig en lille bitte smule. Der var fart over feltet. Intet bedre end at køre, lad os sige, 210 km på den tyske autobahn. Det gør jeg ikke, men nogen gør. Så havde vi brug for lidt nostalgi. Vi tænkte tilbage på barndomsminderne. Vi hørte cartoons med dudere. Klassiker. Og så prøvede vi også lige at nyde, at vi var sammen som familie i den her bil, ikke? Nu er det lidt som om, jeg har skrevet mig ind i jeres familie. Det er selvfølgelig ikke tilfældet. Men I skulle lige være i øjeblikket, ikke? Sæt pris på, når tiden står stille. Det gør den jo lidt, når man er i kø på motorvejen. Men nu er I jo landet hjemme. I er ved at pakke ud efter den der ferie. I har været i Tyskland. Og så begynder mor lige pludselig at sige, ej, jeg savner sgu den tur, gutter. Så hun sætter det her nummer på, som det aller sidste stop.

0: Tjener 929 Sigluft Ballon. Familien, som holder i kø lige nu på den tyske motorvej, skrev han til mig, havde brug for at rulle lidt med musikalsk, fordi de bare gerne ville væk derfra. Jeg håber, at I nød det. Og kunne lide musikken, jeg er taknemmelig for. I vil med mig ud og rulle.
1: Jeg plejede nej. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej. Nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto.

0: Oddbjerg lige her. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det kan meget vel også være tilfældet for mig med dig. Du har lyttet til Rul med Alida. Tak, fordi du har det. Tak til dig, der har skrevet ind. Og tak, fordi du lytter og bliver hængende. Det skal du nemlig gøre. Resten af aftenen her på P3 kan du nyde med Malte August, der overtager playlisten. Med lyden af sommer. Det vil du altså ikke gå glip af.
1: Er du dum eller hvad? Ingen ved, alt spørger.
0: Ender Ice Kid.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: Kom i tre.
2: Velkommen til lyden af sommer. Programmet, jeg sender hver aften her i juli, hvor jeg har forsøgt at sammensætte en playliste med alt det bedste sommermusik. Musik, som forhåbentlig passer godt til den situation, du må være i lige nu. Det kan være, du har været på stranden i dag. Det kan være, du skal ud og grille. Det kan være, du skal til en sommerfest. Få ting er jo bedre end en fredag. Det skulle da lige være en fredag i sommerferien. Og det er jo simpelthen sådan en aften, som vi har gang i lige nu. Og derfor har jeg selvfølgelig gjort mig så umage, jeg overhovedet kunne, og fundet den bedste musik frem. Lige til dig, lige til din fredag aften. Og lad os bare komme i gang. Vi starter lige med en kæmpe sang her fra Hugo Helmig, der hedder Please Don't Lie. Jeg hedder Malte August. Velkommen indenfor.

for et par år siden og hørte Sam Smith, og så spillede han den her sang. Det var et sommerminde, som skrev sig ind i den der bog, man har over ting, man ikke sådan lige glemmer foreløbig. Hold nu kæft, en perfekt sang til den her fredag aften, som vi efterhånden har skudt godt i gang her i Lyden af Sommer på P3. Nu skal vi høre en sang, der kommer fra Carlo Jaboy. Han er udvalgt til P3's næste. Jeg synes, han er Lyden af Sommer. Og nu skal du høre, hvorfor.

Carly og Boy, Maximilian på nummeret Come Close. En sang, som jeg synes emmer af sommer. Og det er jo også fredag, det er fredag i sommerferien. Der findes ikke noget bedre. Og nu skal vi høre en sang, som også lyder en lille smule af fredag. Den kommer fra Troye Sivan.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
1: Sygt højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Vi fik rum om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv. P3. Det, man hører. Er man selv.

kender godt, eller i hvert fald har hørt om et par gange. Hun hedder Ariana Grande. Nu skal vi til en artist, du måske ikke helt kender lige så godt, eller i hvert fald måske ikke har hørt om helt lige så mange gange som hende. Vi skal nemlig have fat i en helt ny artist. Han hedder Louis Henderson. Han er udvalgt til P3's næste. Han har udgivet 2 singler i A-navn, og så har han udgivet en feature med Mumle. Men jeg synes egentlig allerede, man er ved at få et ret godt indtryk af, hvem han er som artist. Og det får man blandt andet på den sang, vi skal høre her, som hedder Gør det hele forfra.

fra Lea Romea og fra Mads. Fra en duet til en anden duet. Nu skal vi ikke have fat i en dansk duet, men en duet mellem svenske Tove Lo og belgiske Strummer. Og hvis du tænker, hvem er det nu lige Tove Lo er, jamen så er det jo hende, der har lavet den her. Har hooket op med belgiske Strummer, som du helt sikkert kender fra den her.

hver især, og nu har de altså lavet en sammen. Sangen hedder De Fleur. Og jeg vil ikke sige, at jeg er et fransk orakel, men jeg har da lige formået at forstå, hvad det betyder. Og det betyder altså blomster. Jeg synes, der er noget særligt over Stromae, når han synger på fransk. Der er noget eksotisk over det. Jeg forbinder det bare med sommer. Og måske blomster, det her franske sprog, de her to sammen. Jeg ved ikke. Jeg synes i hvert fald på mange måder, at det holder 100%. Og derfor skal vi høre den her fredag aften i lyden af sommer.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det, man hører,

her fra Mille. Mille, som jo har haft et helt vildt år. Vandt P3-talentet. Udgav et album. Har lige spillet Roskilde. Og nu har hun så lige annonceret, at hun udgiver en ny EP lige om lidt. Den glæder jeg mig helt vildt meget til at høre. Jeg synes, det er så nice at følge med i alt, hvad der foregår i Milles lejr. Nu skal vi høre en sang. Måske til dig, der ligger og drøner rundt på de danske landeveje. Jeg synes i hvert fald, den her sang er eminent at køre bil til. Så rul vinduet ned, skru musikken op. Nu skal vi høre Marvel fra SZA og fra Jelly.

Midnight Sun fra Sara Larsson. Et skud ud til alle de lyse nætter til sommeraftenerne. Måske du var heldig at bruge en sommeraften i hendes selskab på Roskilde, hvor hun spillede en eminent koncert. Jeg må bare sige, hun er verdensmester i at interagere med sit publikum. Jeg føler ikke, der er nogen, jeg kender nogen, der sådan ikke kan lide Sara Larsson. Der er bare noget over hendes smil, hendes energi, der smitter så meget. Kæmpe, kæmpe superstjerne. Nu skal vi høre fra to danske stjerner, Casey og Annika, på sangen, der hedder Drukner.

ekstra godt på sådan en sommeraften, som vi jo har gang i lige nu. Jeg plejer at sige, at jeg ikke synes, der findes så mange andre bedre dage end fredag. Så skulle det da lige være en fredag i sommerferien. Så kæmpe situation, der foregår lige nu. Og der er også mange, der har skrevet til mig, om vi ikke kan få noget musik, som lige passer til at skulle ud og svinge hofterne lidt sådan en fredag aften her i sommerferien. Og selvfølgelig har jeg taget det med til dig. Det skal vi have lige om lidt. Allerførst skal vi lige have en sang fra Ed Sheeran, der hedder Shivers. Jeg hedder Malte August, og velkommen her på P3. Velkommen til Lyden af Sommer.

Katinka her på nummeret Bare Rolig. Katinka har virkelig udgivet nogle danske sange her på det sidste, som jeg synes er så gode. Og det her, det var blandt andet en af dem. Og måske du har en fredagsenergi, som er ganske rolig. Den der helt gode ferieenergi, hvor du bare ligger og slapper af. Nyder, at du måske ikke har totalt mange planer, og du ikke skal med på arbejde. Men det kan også være, at du har en fredag, hvor du skal ud og give lidt gas. Og hvis du er en af dem, så har jeg musik med til dig lige om lidt. Allerførst, så skal vi høre en sang fra St. Clara, der hedder Gosh, I Love It.

0: Gosh, I Love It fra St. Clara. Nu har jeg altså en sang med til dig, som skal ud og give den gas her på sådan en fredag aften i sommerferien, hvor man godt må. Der må man sgu godt lige give den lidt ekstra. Man må godt gå hjem, når fuglene er stået op. Fuglene. Når solen... Jamen, fuglene står vel også op. Nå, de pipper. Når fuglene pipper, og solen står op, så må man godt gå hjem, når det begynder at blive lyst. Det er følelsen af sommer. Og jeg så en mand på Jelling Festival, der spillede en sang, der hedder Sommer.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for at komme til at sidde der. Altså,
3: det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka.
3: Brug for hinanden.
2: Vi har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

fra nygift Taylor Swift. Vi fik hende her på nummeret, der hedder Elizabeth Taylor. Kæmpe verdensstjerne. Og da jeg hørte den sang, vi skal til at høre nu, så tænkte jeg, den kommer da også fra en verdensstjerne. Den må komme fra en af de der kæmpe, kæmpe DJ's. Og så tjekkede jeg den lidt mere ud og fandt ud af, at den kommer faktisk fra to danske artister. En artist, der hedder Willone, og en anden artist, der hedder Emily. Og jeg synes, den her lyder som... Ja. Jeg synes bare, det er en kæmpe sang. Jeg troede først, det var en af de allerstørste DJ's, der havde lavet den.

Nu kommer jeg til at lyde skide gammel, men jeg ved ikke, om du kender den der følelse af, hvor blev tiden af? Den her sang, vi skal høre nu, den blev udgivet i 2009. Det er 17 år siden. Altså, det synes jeg bare er helt vildt lang tid siden i forhold til, at jeg ikke føler... Jeg føler ikke, det er så lang tid siden, jeg gik på min gamle Sony Ericsson og hørte den her.

Skud til American Girls her fra Harry Styles. Og nu skal vi en tur fra USA til Ibiza. Vi kommer sådan lidt på sommerferie i det her program. Det håber jeg godt, du kan mærke. Vi flyver rundt. Jeg håber ikke, vi sætter et for stort CO2-aftryk. Men vi skal rundt, og nu skal vi altså en tur til Ibiza. Det skal vi sammen med Mike Posner, som jo bare har lavet et kæmpe, kæmpe hit om at tage en pille i Ibiza. Og den får vi her.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: lukker mine øjne.
1: Før det kan gå op. Fra Caroline Morsing og fra Blæst. Et godt lille budskab at tage med sig. At det skal gå ned. Før det kan gå op. Måske du føler, at det var en lang vinter. Der var lang vej til sommeren. Og nu sidder du på en badebro med fødderne i vandet. En soft ice i din højre hånd. Og solen, der bare banker ned i hovedet på dig. Og så gik det hele op alligevel. Det er et smukt, cirkulært system. Og det kan man jo kun komme i godt humør af. Ligesom man gør med den sang, vi skal høre her.

Arnie fik vi her på Folded. Vanvittig vokalist, de her fraseringer. Vanvittig artist. Jeg er virkelig, virkelig blevet fan af hende. Også en artist, jeg synes, der passer godt. Så sådan en sommeraften som den her. Men det er også en sommeraften, hvor vi ikke kan komme udenom nogle af de sange, som også dominerer de danske playlister, de danske sommerplaylister. Og det kunne jo for eksempel være den her fra Benjamin Hav. Så nu kunne jeg godt tænke mig at invitere dig en tur sydpå. Vi skal på stranden. Vi skal drikke drinks. Vi skal sidde under palmerne. Vi skal holde i hånden. Ud og bade. Spise en god middag. Vi skal gøre det sammen med Benjamin Hav på den sang, som netop hedder Portugal.

0: Til lyden af sommer. Her er Malte August. På P3.
1: God aften, min ven, og velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Du lytter til lyden af sommer. Og hvis du er typen, der kan lide hits, der kan lide sommermusik og højt humør, så er du havnet det helt rigtige sted. For vi har nemlig fuld gang i den her perfekte sommerplayliste. Jeg har en simpel mission, og det er bare at sætte lyd til din sommer. Og gør din sommer endnu bedre. Giv dig den der sommerfornemmelse helt ned i fingerspidserne. Og det er jo også det er en mission, der kommer med et stort ansvar. Men jeg har gjort mig umage, og jeg har forsøgt at pakke en playliste med sange, der forhåbentlig kan indfri det ønske. Så lad os da bare komme i gang. Vi starter med en klassiker her fra Natasha Bedingfield. Vi skal høre ind på nummeret, der hedder These Words. Jeg hedder Malte August. Og som sagt, hvis du lige er landet her,

On Top of the World fra Burna Boy, featuring 21 Savage. Den titel får mig til at tænke på de to sindssyge personer, der kravlede op på toppen af Empire State Building. Nu har jeg godt nok måske også et højdeskræk, men hold da op, det må være. Det må føles som at sidde på toppen af verden og sidde deroppe. Men det skal vi ikke mere. Nu skal vi lige ned igen. Nu skal vi nemlig en tur på dansegulvet med Slater. Og den her, den er til dig, der skal ud og have den bedste fredag aften i dit liv.

Dance her fra Slater. En sang til dig, der skal ud og dance. Eller måske allerede er ud og dance. Kæmpe sang fra hendes nye plade. Som lovet, så er det jo også et program, hvor at, vi skal høre nogle absolut bangers. Nogle absolute hits, og dem har jeg selvfølgelig fundet frem. Nu skal vi høre en sang fra Kanye West. Den går ud til dig, der har knust dit hjerte. Eller måske har fået dit hjerte knust. Den hedder nemlig Heartless.

Mathias Rank og Frida Sejer fik vi her på nummer 2, Lanterner. Jeg synes, den her sang har sådan en fin stemning over sig. Det er også en stemning, der sådan smager lidt af sommermelankoli. Jeg kan i hvert fald godt selv blive ramt af den der sommermelankoli en gang imellem. Det er oftest, når jeg sidder der og tænker, åh nej, sommerferien slutter også lige om lidt. Vi skal hjem fra ferie i morgen. Har jeg nu fået det hele med? Nu går der lang tid, før jeg ser de her mennesker igen, osv. osv. Heldigvis en følelse, som er flygtig og som hurtigt går over. Og heldigvis også en følelse, man ikke behøver at have omkring det her program, der hedder Lyden af Sommer, som du lytter til lige nu. For jeg har nemlig stadig en masse musik klar til dig. Nu skal vi høre en fra Carlo Jaboy, en sang, der hedder Die For You.

0: Hvile og Uro her på nummer Drømmefanger. En perfekt sang til den her aftenstund, hvor klokken den er lidt over 9:30. Men det er stadig fredag aften, så klokken er jo faktisk ingenting. Så nu synes jeg, det er tid til lige at skrue tempoet en lille smule op. Og ham, der synger for os nu, jeg synes måske bare, han skal præsentere. Så tag
1: det. Det, der skal ske nu, hvis jeg gør en sådan her.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central af julen, ligesom shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. P3.

Bunny her på DTMF. En af de mest streamede artister i verden. Han er for alvor også blevet en del af min sommer, eller lyden af min sommer. Jeg forstår ikke vanvittigt meget af, hvad det er, han synger. Jeg er ikke noget spansk sprogleksikon. Men jeg elsker hans univers, og jeg elsker at sætte ham på. Jeg synes, han er en kæmpe, kæmpe vibe. Og et andet act, en anden artist, jeg også synes er det, det er norske Bausa. Og dem har jeg en sang med fra nu. Jeg tror, der er blevet roet meget til den her sang under VM. Det er en sang, der hedder Magnetic.

Natten bliver morgen. Det kan være, du skal ud og have sådan en nat, som ender med at blive til morgen. Ender med at blive morgensolen, solopgangen, du måske cykler hjem i, hvor du kan høre fuglene pippe. Sådan ender det jo måske ofte her om sommeren. De lyse nætter kan godt trække lidt ud, når man hygger sig. Og det er i hvert fald noget, jeg har gjort. Jeg har hygget mig gevaldigt her til aften, og nu er vi simpelthen nået til vejs ende. Vi er nået til det sted i programmet, hvor jeg gerne vil sige tusind tak for nu. Tak fordi du havde lyst til at bruge lidt tid sammen med mig den her fredag aften. Jeg er tilbage igen i morgen med lyden af sommer. Endnu mere sommermusik. Jeg håber, at vi ses igen der. Jeg hedder Malte August, og jeg har selvfølgelig lige én sang tilbage. Prikken over i'et, rosinen i pølseenden. Nu skal vi høre Desperado fra Annika. Tak for nu.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck fingre til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal runde på. Fuck er det,

kan ikke se os, for vi er lyd for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber Oscar, de vil alle sammen have lidt. De vil gerne give et kram, skulder klar.

0: Frankrigs indenrigsminister Laurent Nunez fortæller, at 110.000 mennesker nu er blevet evakueret på grund af naturbrandene i den sydvestlige del af landet. Samtidig er over 14.000 hektar ødelagt. Vi har aldrig før set en brand i denne størrelsesorden, siger ministeren til fransk TV. Situationen har fået præsident Macron til at bede de andre EU-lande om hjælp til slukningen, men i Danmark har vi ikke det udstyr, han efterspørger, siger Kent Balhorn, chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
1: Når man iværksætter den her EU-mekanisme, så beder man om nogle specifikke moduler og materiel, som i det her tilfælde for eksempel er fly. Og i det her tilfælde, der roder Danmark så ikke over de anmodede moduler, hvorfor Beredskabsstyrelsen så ikke har mulighed for at tilbyde hjælp.
0: Det er dog lykkedes EU at skaffe 3 fly, som kan sendes til Frankrig og 4 til Spanien. Og at det lige præcis er fly, franskmændene beder om, giver god mening, siger Kent Balhorn.
1: Det er jo kæmpe arealer, så det handler jo om, at brandfolkene ikke kan være overalt, men man skal prøve at begrænse branden, og det er det flyene, de kan hjælpe med.
0: USA's præsident Donald Trump har allerede en gang inden for det seneste døgn lagt straftold på varer fra EU, og nu truer han med endnu mere told. Han er nemlig vred over den milliardbøde, som EU i går gav den amerikanske IT-gigant Google for at udnytte sin dominerende position. Amerikas Forenede Stater er ikke en sparegris for Europa, skriver Trump på Truth Social. Han skriver også, at EU kommer til at betale en meget høj pris for det, han kalder en ulovlig og dybt uetisk adfærd. Hvor meget den nye told eventuelt vil lyde på, skriver Trump ikke noget om. Danmark har i dag fået et nyt taxaselskab, som slår sig op på god løn og ordnede vilkår. Selskabet hedder Green SM og vil sende knap 600 turkisfarvede biler på gaden. Firmaet er stort i Asien og vil også til Europa, og første stop på den rejse er Danmark. Bilal Masoud har kørt taxa i 17 år, og han er netop skiftet til selskabet.
2: Herover er det luksus, fordi du har den løn på 30.000, og du kører 37 timer om ugen, og så er det det. Ikke? Og plus det er pension og feriepenge, og vi skal hjælpe en kunde op med en pose varer op på tredje sal, det er ikke noget problem, fordi vi har vores løn.
0: Hos fagforeningen 3F's Transport er man også glad for det nye selskab, for det tilbyder bedre arbejdsbetingelser for chaufførerne, siger forhandlingssekretær Jørgen Hedengren.
3: Det, der er nyt her, det er, at man laver en vagt på maks 8 timer. Det er vi ikke vant til at se i branchen. Vi giver jer en fast løn, i det her tilfælde på 29.000. Det ligger pt. På et lidt højere niveau, end vi normalt ser i branchen.
0: I aften og i nat... vi skal lige til vejret. I aften og i nat breder skyer sig mod øster. Der kan komme lidt regn en overgang. Sidst på natten begynder det dog at klare op, og især den sydlige og sydvestlige.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV. Det man hører, er man selv.

Jeg har fortalt dig om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte ind, vent på solen, den står op igen.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: I både Spanien og Frankrig kæmper man lige nu mod voldsomme skovbrande, som hæver de to lande. Og tilsammen er flere end 160.000 personer blevet evakueret i de to lande, skriver El Monde, mens brandfolk og slukningsfly arbejder på at få kontrol over flammerne. Og en af dem, der er blevet påvirket af brandene, er den danske journalist og politiske kommentator Anders Langballe, som lige nu er på ferie med sin familie i Sydfrankrig. Natten til fredag blev de vækket af alarmer på deres telefoner, som fortalte dem, at de skulle evakuere.
2: Alarmen gik klokken 3 hos os. Høj bimlen fra telefonen og sirener på politibilerne i gaderne. Og så besked om at komme væk hurtigst muligt.
1: Lige nu er familien et par hundrede kilometer væk fra halvøen Cap Ferret, hvor de ellers havde planlagt at holde deres ferie. Men på vej derfra har de mødt flere brande.
2: Også 5 kilometer herfra er der nye brande, hvor myndighederne har sat slukningsfly ind over. Så de har ikke ilden under kontrol.
1: Det regnede der, hvor Anders Langballe befandt sig, da vi talte med ham lidt over klokken 10 i aftes. Og det håber han på kan hjælpe på situationen.
2: Og hjælpe også de forfærdelige stakkels franskmænd, som skal leve i den her usikkerhed og brand, som ødelægger deres dejlige land.
1: Her hos DR følger vi skovbrandene. Du kan få senest nyt her i radioavisen, eller klik dig ind på vores liveblog på dr.dk. Medlemslandene i den internationale straffedomstol, ICC, har stemt for at afsætte domstolens chefanklager Karim Khan. Det oplyser FN i en pressemeddelelse. 82 af domstolens 125 medlemslande stemte for at fjerne Khan fra posten. Allerede inden afstemningen fredag meddelte Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau, at Danmark ville stemme for en afsættelse. Khan har på grund af anklager om seksuel krænkende adfærd ikke stået i spidsen for ICC's anklagerkontor siden maj sidste år. Han tog først frivillig overlov, og efter en 18 måneder lang undersøgelse af anklager mod ham, blev han i juni i år suspenderet. Karens advokater har udtalt, at han nægter sig skyldig i anklagerne. Der har igen været demonstrationer i Ukraines hovedstad Kiev. De, der i aftes gik på gaden, er utilfredse med præsident Zelenskyjs udskiftninger i regeringen og kræver den populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov genindsat på posten. Og vores Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer var med til demonstrationen.
3: De demonstranter, som har lyst til at fortælle, hvorfor de står her, de fortæller egentlig med ret forskellig argumentation, hvorfor de mener, at det er nødvendigt, at det skal være ham, der kommer tilbage. Og nogle mener, at han er den, der kan sikre, at der ikke er misbrug af midler. Nogle mener, at han er det bedste for veteranerne, altså de soldater, der allerede er derude, at det er ham, der vil sikre en mere retfærdig fordeling af de mange opgaver, der er for soldaterne. Og så er der rigtig mange, der siger, at han er vejen.

0: du kan se dig selv. Jeg ønsker, du kan se dig selv.
1: På den her tid af året kigger man lidt mere opad.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Brandene, der hæver Frankrig, har nået et hidtil uset omfang, det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på det sociale medie X, efter han i aftes har ledt et krisemøde for flere ministerier. I opslaget lyder det, at flere end 141.000 mennesker i departementerne Gironde og Landes er blevet evakueret. Og her vil der i dag blive sendt 500 ekstra soldater til for at støtte brandmændene, der kæmper på at kæmper med at få kontrol over flammerne i områderne. Dermed vil i alt 1.000 soldater støtte brandvæsenet, lyder det. Og desuden sendes der 1,5 million masker til Gironde for at beskytte mandskab og borgere mod sundhedsskadelig røg der. Også i Spanien har der i aftes været krisemøde på grund af voldsomme skovbrande. I landet er der indført undtagelsestilstand, og i alt mere end 40.000 personer er blevet bedt om at evakuere eller blive, hvor de er i Madrid-regionen. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare når bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde hele familien, der tager på ferie sammen. Voksne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie, endda gerne med svigerbørn og børnebørn. Og regningen, ja, den klarer den ældre generation, fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Gundstrup.
2: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
1: Den model kender Marie Rosenqvist godt. Lige om lidt skal hun til Rom på sin mors regning.
3: Jeg flotter mig lidt og måske giver en Aperol og sådan lidt i ny og næ. Men det er mor betaler. Ja.
4: Både fly og hotel?
3: Ja. Det gør hun.
1: Og det er der især en årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres børn med på ferie, vurderer Bettina Brask. Hun er privatøkonom hos Jyske Bank.
5: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
1: Det bliver den tidligere så succesfulde Liverpool-træner Jürgen Klopp, der skal forsøge at genrejse det tyske fodboldlandshold, som floppede fælt ved netop overstået VM. En nyhed, som mange tyske fodboldfans er begejstrede for det er nemlig deres messias, som vender hjem, siger Tyskland-ekspert og fodboldkender Lykke Friis.
6: Nu er der en chance for, at man igen kan blive det der hold, der kan vinde et verdensmesterskab. Tyskland er jo den situation, at man nu tre gange i træk jo ikke er kommet videre fra den egentlige første runde, og det er jo simpelthen bare ikke godt nok, når man er den der verdensmagt, som tyskerne jo definerer sig selv på fodboldfronten.
1: I nat mellem 12 og 17.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg Post Nord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Naturbranden raser lige nu flere steder i Sydeuropa, hvor over 160.000 mennesker ifølge Le Monde er blevet evakueret i Frankrig og Spanien. Og det tal er løbende steget. Det fortalte vores klimakorrespondent Maria Andersen fra Sydfrankrig i aftes.
3: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde. Og antallet af evakuerede er også blevet markant opjusteret her til aften. Alene i det departement, der hedder Gironde, der man ude at sige her til aften, at nu er 110.000 mennesker blevet evakueret. Det har også fået Frankrigs premierminister til at indkalde til et krisemøde her til aften kl. 10. Og når man ser billederne af de her orange flammehav, så er det ikke svært at forestille sig, hvordan det er at befinde sig midt i det her.
2: Efter krisemødet lød det fra den franske premierminister Sébastien Lecornu, at der i dag lørdag vil blive indsat flere soldater til at støtte brandvæsenet, så der i alt vil være 1.000 soldater. Samtidig holder myndighederne øje med, om yderligere evakuering bliver nødvendige, og alle skal holde sig klar, siger Sophie Bourcas, der er den franske statsrepræsentant i regionen, hvor Gironde ligger. Men man skal kun forlade området, hvis vi beder om det, lød det. Og en af dem, der tidligere er blevet evakueret fra et af de hårdest ramte områder, er danske Hector Fifer.
4: Pludselig bliver vi vækket af en meget høj alarm af vores telefoner, som siger til os, at vi skal evakuere. Det så ud, som om hele skoven var i gang med at brænde.